0: er det sant. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge!
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
7: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg I tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
6: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
8: Nei, men se her ja, står du og drikker kostråd?
9: Ja, det noe galt med det, eller?
8: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Enda en kampanje hos Gaussen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
11: Vi sitter her I studio en deilig sommerkveld og mimrer litt over ting.
12: Det er ikke store studio.
11: Nei, det det ikke, sånn som I NRK.
12: Men det et fint studio.
11: Ja, ja. Fint studio. Men med gardiner og så vi aner ikke om det pent vær ute eller stygt vær ute.
12: Nei, men det litt godt det å ja, over oss. Det som et kinderegg å gå ut I vær, ja. I verden.
11: Ja. Vi skal snakke litt om, vi skal til fjords.
13: Og skuta helt skumværa Porsgrunn by. Hip sail my boys.

0: Det var Erik Småby, han er fetteren til han andre by.
1: Storby. Ja, Storby. Jeg har vært mye på båttur, eller vært mye på fjorden opp gjennom livet, altså.
0: Du har jo svømt rundt i Drøbak etter tuppen din, du gøy. Det en historie vi skal ta litt senere.
1: Ja, det skal vi. Fy faen, det var fint.
0: Det vet ikke prosenten forrige gang. Det en historie, du gøy. Det til etterfølgelse. Den flere år siden jeg har snakket på podcasten.
1: Vi kan godt
0: ta det etterpå. Ta
1: den
0: andre først.
1: Jeg var på Sørlandet her tidligere i sommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Var i Kristiansand. Ja. Koselig sommerby. Altså, det er en fin by, altså.
0: Er det et rar dialekt? Er det, synes ikke det?
1: Nei, jeg synes den er helt fantastisk.
0: Er sommer og sol?
1: Den er fantastisk. Den gamle dirigenten min, han var fra Kristiansand. Og nede på bystranda, der er jo palmer som står lagret om vinteren.
0: Ja.
1: Inni en svær sånn varm lagerhall. Og så blir de kjørt ned på bystranda på sommeren.
0: Samme Hawaii også.
1: Og han, nei, de står der
0: hele Nei, lavasteinbar der, de har en diger hall på Waikiki Beach.
1: Men faren til gamle dirigenten min,
0: ja.
1: Han var ansvarlig for å kjøre ut palmerne. Han var palmeansvarlig på palmer. Og det dirigenten min sa på klingende sørlandsdialekt i sin tid, det er ikke det at jeg har noe med det, gutter, men dere synger mye bedre når dere ikke er så fulle. Det tok vi til oss.
0: Ja, men det...
1: Alkoholen tok vi til oss, og så tok vi, og det til et retning at nei, vi synger ikke så bra, men for det vi er litt fulle.
0: Ja, men sånn ble det.
1: Sånn ble det.
0: Men det er jo mannskorets mantra. Det er jo, dere er jo glad, og det er jo publikum også.
1: Ja, vi var jo sang her sammen med pikekoret,
0: ja.
1: Og de fremdeles har vi ikke begynt å snakke særlig mye om båt, men vi sang sammen med pikekoret, og vi har jo litt øl på backstage før vi begynner. De fikk ikke lov å drekke noen ting før vi var ferdig med
0: prøvde å synge. Prøvde mannskoret å skjenke pikekoret da?
1: Ja, vi gjorde det. Men det var det jeg skulle si.
0: Vi skal snakke om båt.
1: Ja, jeg går da på brygga nede på Kristiansand, søndag morgen. Jeg hadde vært i et selskap, og gikk og ruslet for å få litt frisk luft, og gikk ned på brygga der. Så ligger det ligger noen svære båter rett midt i byen der. Ja. Blant annet en 72-fot prinsess. Da. Det er ruver, altså.
0: Der kan du ha bovle ved siden av motorrommet, altså.
1: Ja. Det er en veldig Volkswagen-bovle. Men i hvert fall så...
0: Den brasilianske nyvinningen.
1: Og så ser jeg bortover brygga der, så er det en som står så jævlig rart. Han står liksom, er dette, driver han med yoga, eller hva er det for det han gjør? I bare underbuksa?
0: Yoga-underbuksa?
1: Ja, det kunne se sånn ut bak på en badeplattform, på en seilbåt.
0: Fylle yoga,
1: da? Nei, han står da rimelig svag i ryggen, og pisser, for det han ikke vil til, og da bøyer han seg liksom så langt frem, så snilen skal gå på utsiden av badeplattformen, så
0: han ikke pisser.
1: Ikke for å pisse.
0: Det var åpenbar kompensasjon for kukkstørrelsen, den båten da.
1: Jeg vet ikke, eller var det bare stor sikkerhetsmargin for ikke å få urin på badeplattformen sin.
0: Nei, man kan ikke gå på dass da. Ha vel dass inni der.
1: Den båten var så svær at det ville forundre meg om ikke det var et lite avtrede inni der, det må jeg si.
0: Det som er problemet i båt, vet jeg ikke, det er at når du drar ned, ja. Så vekker du hele båten. For at selv om det er stor båt, så forplanter det seg i skråget, og da skal du se at hele familien i alle de seks lugarene våkner.
1: Det har jeg jo sett da jeg har vært på båtmesser, og folk skal, og så kommer gubben, og så sier, den er fin, og den er fin, og den er fin, og den er fin. Åh, så fint dette her var, og sånn. Og det er jo noen båter som er litt for små til å ha dass, men de har det likevel.
0: Ja,
1: for de vet at da er det det skal damene
0: ha opptatt av. Ja, men jeg har jo en liten båt. Jeg har jo en 30, eller 29-fot skjærgårdskipaktig, den står med.
1: Er det do i
0: den? Det er dass i den.
1: Ja, det er det.
0: Men fy faen. Du bruker ikke den. Ja, men du skal ikke når du ligger på anker ute i middagsbukta, og har spist en dårlig rekecocktail som har stått litt for lenge i sola og sutra med majones og sånn, da kan det hende at man skal blæse til Belgien, som Olav Sand så fint sa det, og da er det greit å slippe å ta opp anker og kjøre til Sandvika for å gå på dass.
1: Altså. Ja, men tar du ikke bare å dykke litt dypt da, og så legger du en snickers?
0: Nei, jeg kan ikke legge snickers i badevannet til folk da.
1: Nei, du kan vel kanskje ikke. Det var
0: jo... Gå gjennom dassen og så ut i badevannet.
1: Ja, hvor det går. Du kjører ikke
0: sånn tann. Nei, dass er faktisk undervurdert,
1: ja, men dass og båt. Men det er jo noen av de der, ikke sant? Jeg hadde en Ibiza 640. Det er jo ikke svære båten. 6,40 meter lang.
0: Nei, den er 24.
1: 24, ja. Er det det?
0: Ja, 23-24 fot, jo.
1: De
0: kaster ut en påstand som andre sjekker.
1: Og der var det jo da sånn stikkabber, eller sånn lugar du kunne under bæven der.
0: Ja, rett over tax-free.
1: rett over taxfree'en, ja. der var det ikke sånn kjempegod plass, og der var det domen, da måtte du re opp hele senga, bære ut madrasser og flytte på alt som var, og så skal du sitte der og drite med knea inn I den der glassfiberveggen.
0: Ja, men alle disse alternativene er å drite på seg der du står og kjører båten, jo, så det greit å ta bort madrassen, men, ikke sant? Men,
1: og så skal du snu deg og tørke deg I rumpa, og det jo heller ikke plass til, så du altså, det ikke, det dass I båt, det sånn, du må ha litt størrelse på, ja, ja. På båten altså, før det fint med dass.
0: Ja.

0: Men vi, altså det du begynte med her da, den her tupé-historien.
1: Ja, kan ikke du ta den her, for du har jo vært på fjorden før, du.
0: Jeg har vært på fjorden I mange år, og det var kompisen min som hadde da en 34 storebro.
1: Ja, det sånn det. Båt som litt sånn trefor...
0: Det er en nostalgibåt
1: av disse... Det er en glassummebåt med woodside, for det et trelist over
0: tellerlista. Ja, men jeg mener hele, var ikke hele cabin I treverk, han var, da, men, var nok ganske gammel.
1: En storebro fete ja, båter.
0: Jeg tror det var 34 fot. Ja. Eller kan det ha vært 36, det jeg usikker på.
1: Det en ordentlig heftig, fin båt.
0: Ja. Ja. Der drar vi tre kompisene med på båttur fra Nesøya og til Drøbak med den.
1: Det litt av en tur du legger
0: litt
1: ut på der.
0: Litt av en tur. Putter det bare utover på, i det fine været. Det vel Flybridge
1: ja, ofte det.
0: Så vi satt på Flybridgen der og hadde kalle øl og Maryland cookies. Og litt portvin tror jeg vi også hadde. Og så var jo, vi tok jo på oss litt forskjellige ting. Vi hadde jo på oss litt ting. Det var tre mann I den båten, og det var jo I stort sett en sånn båt hvor det var litt voksne, finere folk som hadde sånn båt. men vi puslet nå utover med den der båten her, brukte god tid, og kommer til Drøbak, og der liksom, kommer til den der gjestehavna I Drøbak, og der det sånn så folk flytter seg litt, så vi skal få plass på grunn av at det så fin båt, ikke sant? Liksom, da
1: hierarkiet gjør seg gjeldende.
0: Ja, da var jo undertegnet så vidt nedsnødd allerede, og jeg skulle, og først så jo da, om jeg kunne knyte fast foran, jeg knyter fast da I en halv pils.
1: Som står på dekk.
0: Som står på dekk. Jeg knyter fast I en halv pils. Og Espen, min gode venn Espen, han sier det til Per, som eide båten. Det var den gamle sketsjen, han som eide båten, og så var det han som ikke eide båten, og så var det meg. Og så sier han, se på nå, nå går det gærent. Og jeg sjangler rundt opp på dekket på den der båten her. Og som sagt, så gjort, det gikk jo rett I fjorden, det jeg tryna jo I sjøen, så det joma. Da, tidligere på sommeren der, så hadde jeg jo, jeg fikk ikke bestandig sånn skryt for ting jeg drev med hjemme. Så da hadde jeg jo akkurat kastet krykkene etter å ha brekt beinet på Pers, på Tropicana på Pers.
1: Du knakket beinet der, Rode?
0: Beinet der, det var også forbindelse med noe skjenk. Så hadde jeg akkurat kommet meg på beina, så går jeg da på revva I sjøen der, ikke sant? Og slår jo ryggen, så jeg jo, har den blåveisen oppover hele ryggen. Men det var jo ikke det morsomste med den, men det står jo masse folk på brygga og ser på oss. Jeg ligger der og flyter I vannet, og det gjør også den tuppen jeg hadde. For jeg hadde tatt på meg tuppe som var gredd, sånn så det kunne se ut som jeg var, at det jeg mente det. Og da lå den der og fløyt inne I moloen I Drøbak.

0: en fin uteplass, og der var det masse venner på besøk som satt og grillet og sånn, der kommer vi inn der da, det, tre mann, sånn rølpelag, og da hadde den tuppen tørka, og jeg hadde lagt den pent igjen, sånn lå litt pent på huet, men så var det så jævlig, jeg ble sittende i sola, så var det så varmt, for det var jo svetten haglet jo, så begynte jeg å svette nedover i panna, så den tuppen, det ble jo alt for varmt, så jeg bare tok solbrillen og så vippet, han opp litt, så jeg fikk litt luft på han, og så satt det noen damer der, så, og de så jo dette her, og lurte på, faen jeg dreier meg, satt der og vippet på den der dumme tuppen, og så sa jeg, nei, det helvede, så tok jeg den der, og de ble ferdig.
1: Men du har aldri gått for løshår på, i en seriøs sitting?
0: I en seriøs sitting, overhovedet ikke.
1: Nei, men du så ut som Odd Reitan når vi var på Loa Nice i vinter, det skal du ha for.
0: Men da fikk jeg parrykk av Fredrik Aasbø, ja. Da lå det en parrykk i en pose på bordet, så sa jeg, oi, hva dette her for noe? Det parrykk, den ser som din, sa Fredrik, og da var det på med den, og da så ut som en, jeg så ut som en litt som blanding av Odd Reitan og en
1: Arnardo,
0: i, og en, ja, og en av, og han der i, med skjegg i Bee Gees.
1: Barry Gibbs.
0: Barry Gibb.
1: Takk for oss da, folkens.
0: Takk for oss.
1: Takk for at dere
0: har hørt oss. God tur på fjorden. Ja, ikke drikk da.
1: Nei, husk solkrem, og vi er tilbake neste uke med mer sommerspesial.
0: Ja, ja. Ja.
1: Solkrem eller tupé?
0: Tupé or not tupé. That's the question.
2: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
3: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne uken tar jeg for meg en norsk sak fra 90-tallet som rystet hele lokalbefolkningen den gangen da disse kriminelle handlingene fant sted, og det kanskje særlig fordi det foregikk i et så lite lokalsamfunn. Selv om dette en av de mest sjokkerende sakene fra norsk kriminalhistorie, så det likevel ikke en av de sakene man kanskje hører eller snakker mest om nå i 2026. Og det nettopp derfor jeg har valgt å snakke om Tistedalsdrapene i denne ukens episode. Før vi går inn i saken, tenker jeg at vi bør se litt nærmere på selve stedet der disse handlingene faktisk skjedde. Det da for å få et litt bedre inntrykk av hvorfor denne saken ble så stor og omtalt så raskt, og selvfølgelig også hvorfor den kanskje påvirket lokalsamfunnet i så stor grad. Vi skal da til Tistedal, eller Tistedalen, som et lite sted som ligger i Halden kommune i Østfold, og det blir beskrevet som et gammelt sagbrukssted, da det har blitt saget trelast der helt siden 1600-tallet. Her ble faktisk også Mats Wiels bomullsfabrikk anlagt i 1813, og produksjonen her begynte i 1815 som den første moderne industrivirksomheten i Norge. Man kan vel si at Tistedal, eller Tistedalen, en liten bygd på en måte i Halden, og det ligger rundt 4 kilometer fra Halden sentrum. Tistedal jo kjempelite, og det et sted som primært kjent for denne industrihistorien sin, så da denne saken rammet det lille lokalsamfunnet, så var det ingen tvil om at det ble en veldig rar og spesiell tid for befolkningen i Tistedal. Saken satte nemlig ganske dype spor i dem, og det som skjedde spredde også voldsomt mye frykt, noe som på alle mulige måter forståelig, særlig som en som kommer fra et veldig lite sted selv. I utgangspunktet var det jo nemlig ingen grunn til å være redd for egentlig noe som helst i Tistedal, og innbyggerne her var så stolte over bygda de kalte for Tisteren.

Det hadde ikke skjedd et drap i denne lille bygda på over 60 år. Men så skulle alt snus på hodet i 1991. La oss se litt nærmere på det. Vi skal til fredag 30. august 1991. Denne dagen skulle søskenparret Åse Helene og Arne Oddvar Nordby på henholdsvis 78 og 74 år til den lokale sparebanken i Tistedal. Her hadde Åse tatt med seg en konvolutt med 63 000 kroner i kontanter, som hadde gått ut av omløp og dermed enten måtte settes inn på konto eller veksles inn i nye kontanter. Åse ønsket ikke å sette inn pengene på konto og fikk dermed innvilget å heller få det utbetalt i nye sedler. Etter dette ærendet i banken tok søskenparet en taxi hjem til huset sitt der de faktisk bodde sammen, som også var barndomshjemmet deres. Åse og Arne Oddvar levde veldig enkle liv og brukte sjeldent særlig mye penger, men det gikk rykter i bygda om at de likevel hadde mye penger som de hadde spart opp over mange år. Bygdesladderen sa faktisk at søskenparet muligens kunne ha gjemt unna mange tusenvis av kroner inne i huset sitt, og mange snakket om at de jo måtte ha mye penger fordi de hadde jobbet så mye i løpet av livet, men levde så enkle liv. Bare noen dager senere, altså etter dette ærendet i banken, da tirsdag den 3. september 1991, dro en barndomsvenn av søskenparet innom huset deres, og det var rett og slett fordi han hadde noen varer fra apoteket som han skulle levere til dem. Han banka på døra slik han pleide, men denne gangen var det ingen som åpna, noe barndomsvennen bemerket seg som litt underlig. Han kunne fra utsiden høre at radioen sto på, og han la også merke til at døra var ulåst. Sånn sett tydet det jo på at Åse Helene og Arne Oddvar var hjemme, og barndomsvennen bestemte seg da for å åpne døra og gå inn for å se at alt sto greit til med dem. Det barndomsvennen skal oppleve når han går inn i huset, er noe ingen skal måtte trenge å oppleve. Det første han legger merke til er at huset er uvanlig rotete, litt som at noen har hatt skikkelig dårlig tid og samtidig lett etter noe viktig. Et sånt førsteinntrykk peker jo ikke nødvendigvis på at det er noe som er forferdelig galt her, men barndomsvennen fortsatte å bevege seg i huset ettersom han enda ikke hadde funnet verken Åse Helene eller Arne Oddvar. Han bestemmer seg da for å gå inn på kjøkkenet. Her finner han barndomsvennen Åse Helene liggende på gulvet. Hun er åpenbart død, og hun ligger i en dam av blod. Barndomsvennen tilkaller naturligvis politiet umiddelbart, men han har enda ikke funnet Arne Oddvar, som jo også virker merkelig. For hvor i all verden er det da blitt av han egentlig? Politiet fikk da beskjed om at på denne adressen hadde skjedd et mulig drap, og at det var mye blod der. Det hadde jo ikke skjedd et drap i Tistedal på over 60 år, som jeg nevnte innledningsvis, som jo betydde at flere av dem som jobba i politiet på daværende tidspunkt, sannsynligvis aldri hadde vært borte i en drapssak før, som vi skal se at saken etter hvert kanskje kan bære litt preg av. Politiet gjorde sine normale undersøkelser innledningsvis i etterforskningen, men de fant fremdeles ikke Arne Oddvar. Etter hvert valgte de å ta med en politihund til åstedet for å se om kanskje denne hunden kunne oppdage noe de hadde oversett, og det var dette som ledet til at politiet endelig klarte å finne broren til Åse Helene også. Arne Oddvar hadde nemlig også blitt drept, og han ble funnet gjemt i hagen, like ved noen vedstabler blant annet.
Det første etterforskningsskrittet politiet gjorde var å igangsette en typisk dør-til-dør-aksjon eller dør-til-dør-avhør, da av naboene for å høre om de hadde sett noe uvanlig eller kunne fortelle dem noe om søskenparret eller tidsrommet det var snakk om. Absolutt alle var åpenbart sjokkerte over hva som hadde skjedd, men det var også gjennom disse avhørene at politiet fikk vite mer om disse ryktene som gikk i bygda om søskenparret. Her fikk de vite om pengene de muligens skjulte i huset sitt, men de fikk også beskrivelser av ekteparet som urolige folk som ikke gjorde noe særlig ut av seg. Hvorfor dette søskenparet skulle ha skjult penger i huset sitt er for så vidt uklart, men vi vet at dette faktisk var vanlig langt inn på 1900-tallet av litt forskjellige årsaker. Det kunne for eksempel være under økonomiske kriser som under depresjonen på 1920- og 30-tallet, da mange hadde en typisk mistillit til banker om man hadde tilgang på det der man bodde, og også ulike finansinstitusjoner. Dette gjorde også at mange fryktet at bankene skulle gå konkurs, og at pengene de hadde satt inn der skulle gå tapt. Noen gjemte også penger for å unngå å måtte skatte av det, og vi vet også at mange kvinner gjemte unna pengene sine fordi de ikke hadde myndighet til å åpne egen bankkonto uten ektemannens samtykke. Så er det jo åpenbart også sånn at mange andre kanskje gjorde dette under kriger og generelt urolige tider, rent fysisk egentlig, og da ofte for å ha bedre kontroll på sine egne verdier. Men det er viktig å nevne at dette er langt mindre vanlig i dag, selv om man fremdeles hører om eldre mennesker som kanskje gjør det litt av gammel vane eller lignende ting. Og hva som var søskenparet Nordbys grunner er heller ikke klart, så vidt jeg har funnet ut av. Tilbake til saken, så måtte jo politiet søke gjennom hele huset til søskenparet, og det var sånn de fikk bekreftelse på at ryktene som gikk om dem faktisk stemte, også når det gjaldt pengene. Politiet vet at den konvolutten som Åse hadde med seg hjem fra banken med 63 000 kroner, den forsvant fra huset, og de vet ikke hvor denne ble av. De fant også rundt 5 500 kroner gjemt i en hundestatue i stua, i tillegg til mye skjulte penger i både Norgesglass og forskjellig hermetikk. Åstedet bar preg av at gjerningsmannen hadde hatt dårlig tid med å finne ting, og hadde også rota rundt for å finne de verdiene han var ute etter. Dette peker jo i aller høyeste grad på et økonomisk motiv, men dette kommer jeg tilbake til litt senere i episoden. Underveis i etterforskningen av drapene på dette søskenparret, så gjorde politiet omfattende undersøkelser både i og rundt huset til søskenparret, og det er sånn de blant annet fant et fingeravtrykk som vakte stor interesse. Dette fingeravtrykket var avsatt i fett ved døråpningen til stua, og det i seg selv hadde ikke trengt å være så interessant i utgangspunktet, men fordi det hadde blitt åpnet et skrin like ved for å sannsynligvis sjekke etter verdier, så tenkte politiet at det kunne være en sannsynlig kobling her likevel, da gjerningsmannen for eksempel kunne ha holdt seg i døråpningen og deretter strukket seg etter dette skrinet som hadde blitt åpnet. I tillegg vurderte politiet at fingeravtrykket måtte ha blitt avsatt nylig, uten at jeg helt forstår hvordan de kom frem til det og hvorfor. Det viste seg at dette fingeravtrykket tilhørte en av søskenparets få slektninger, og da planla politiet å pågripe denne mannen, som da var en slektning, rett og slett fordi det den gangen virket som et veldig tydelig bevis. Politiet fikk da slektningen pågrepet og fikk han inn på stasjonen for å forklare seg. Først forklarte slektningen seg om at han ikke husket hva han gjorde den aktuelle dagen,
og at han ikke hadde vært i huset deres på over et år, noe som jo går imot politiets oppfatning av at fingeravtrykket hadde blitt avsatt nylig. Dermed ble slektningen faktisk sikta for overlagt drap, men så skulle det vise seg at politiet kanskje ikke hadde rett mann likevel. Politiet fikk nemlig obduksjonsrapporten i denne prosessen, og den viste at både Åse Helene og Arne Oddvar hadde blitt brutalt drept med kniv. Men det er noe annet som er ekstra viktig for politiet på akkurat dette tidspunktet. Obduksjonsrapporten viste nemlig at søskenparet hadde blitt drept en hel dag før enn hva politiet antok i første omgang, som selvfølgelig har noe å si for hvilke vitneforklaringer som har betydning også. Som jeg nevnte, så husket jo ikke denne slektningen hva han hadde gjort den dagen eller den datoen som han først ble presentert for, men da politiet ba han forklare seg om dagen før dette, da ble ting litt annerledes. Slektningen hadde nemlig bursdag den dagen obduksjonsrapporten viste at søskenparet ble drept, og den dagen husket slektningen veldig godt. Han avga da en grundig og god forklaring på hva som skjedde den dagen, hvilke bevegelser han hadde, hvor han hadde vært osv., og politiet ettergikk hele forklaringen hans for å kunne bekrefte forklaringen eller eventuelt avdekke avvik. Ved hjelp av blant annet overvåkningsvideoer fikk politiet selv bekreftet at slektningens alibi var vanntett, og dermed frafalt siktelsen mot slektningen av søskenparet. En annen person skal visstnok også ha blitt sikta i saken på et tidspunkt, men denne personen skal også ha vist seg å være uskyldig. Etter at siktelsen mot slektningen frafalt, så sto politiet på mange måter på startstreken igjen, uten en mistenkt eller noen sikta person, og drapsvåpenet har de heller ikke funnet. Det eneste politiet visste på dette tidspunktet var at gjerningsmannen med høy sannsynlighet hadde et økonomisk motiv, og det fikk også befolkningen i Tistedal med seg. Dette resulterte da i at mange begynte å prate, låse dørene sine, være litt ekstra forsiktige, og folk begynte også å advare dem de kanskje kjente rent personlig og visste at hadde mye penger, eller som det rett og slett var kjent for allmennheten at hadde mye penger. Og uansett så advarte de gjerne folk de bekymret seg for i denne sammenhengen. En av dem som fikk beskjed om å være litt ekstra forsiktig var pensjonisten Per Rød, som både bodde alene og hadde mye penger som andre visste om. Da han fikk beskjeden om dette, så skal han visstnok ha sagt at han hadde børsa si under senga, så det kom til å gå bra. Men hans nære har likevel fortalt at han absolutt ikke følte seg trygg på dette tidspunktet. Per Rød kommer jeg tilbake til igjen litt senere i episoden. Vi er nødt til å se på en annen sak som skjedde på våren i 1992, nemlig 15. april 1992. Denne våren skjedde det nemlig et bankran i det som het Glenne Sparebank, hvor en mann iført finlandshette og med en hagle i hånda trua de ansatte for å få ut verdiene han ville ha. Fra dette bankranet gikk gjerningsmannen fra stedet med 82 000 kroner før politiet rakk å komme seg dit. Vi skal snakke mer spesifikt om dette bankranet litt senere i episoden, men denne sparebanken lå uansett vegg i vegg med en dagligvarehandel, og i denne butikken var det en mann ved navn Karl Johan Hagevik som var butikksjef. Han var faktisk vitne til dette bankranet da han hadde fått beskjed av en kunde om å ringe til politiet. Og fordi han måtte ringe politiet, så han også gjennom vinduet til banken hva som foregikk.
Bare noen måneder senere skal Karl Johan begynne å jobbe i den eneste matbutikken som lå i Tistedal på dette tidspunktet, nemlig matbutikken Quickly. Dette har noe å si senere, men faktisk bodde Per Rød rett ved siden av denne matbutikken, altså mannen som ble bedt om å være ekstra forsiktig av sine nærmeste, mye på grunn av sine verdier. Mot høsten i 1992 skjer det noe som igjen setter sitt preg på lokalsamfunnet. I starten av desember dette året mottok nemlig niesen til Per, som da heter Marit, en telefon fra noen i nabolaget til Per Rød, som fortalte at de var bekymret for onkelen hennes etter å ikke ha sett ham på en uke, og han hadde heller ikke tatt inn posten, som selvfølgelig var unaturlig. Denne samtalen gjorde at broren til Per Rød dro hjem til han for å se om alt var bra. Men det første han ble møtt av var en kraftig eim av noe råttent. Broren forsøker å identifisere hva lukta kan være. Og når han går inn på kjøkkenet, så legger han merke til at det ligger en gammel lever til tining i vasken, som antagelig var en påbegynt middag. På kjøkkenet hadde også Per en sånn type kalender hvor man river av en side for hver dag, og denne hadde ikke blitt rørt på 5 dager, og broren finner heller ikke Per noen steder i hjemmet hans. Hvor i all verden har det blitt av Per Rød? På dette tidspunktet var det nesten på dagen et år siden drapene på søskenparet, så Tistedal hadde nå gått fra å ikke ha hatt et drap her på over 60 år, til å plutselig ha 2 drap og 1 forsvinningssak på et år. Politiet ble jo kontaktet raskt av broren til Per, og under undersøkelsene av åstedet ser ting egentlig greit ut, bortsett fra at politiet legger merke til at både sykkelen og bilen til Per mangler, i tillegg til hagla han eide. Per drev nemlig med jakt, så det var rett og slett derfor han eide denne hagla, og det har også noe å si litt senere her. I den innledende fasen av etterforskningen var det egentlig ingenting som tydet på at noe kriminelt hadde skjedd, heller ikke da politiet etter hvert fant bilen til Per parkert rett ved inngangen til et friluftsområde. Per var jo en mann som tilbrakte mye tid utendørs gjennom jakt og lignende ting, så at han kunne ha kjørt hit virka ikke egentlig som det mest absurde han kunne ha gjort akkurat. Likevel mente blant annet Marit, altså niesa hans, at det virket rart om han skulle dratt akkurat dit, for det gjorde han nemlig aldri. Uansett blir saken til Per Rød behandlet som en forsvinningssak, og politiet ser på teorien eller muligheten om at Per kanskje kan ha dratt på jakt, men uten at noen var informert om det. Det er jo ikke ulovlig å gjøre ting uten å informere andre om det, men det var jo noe som bare ikke stemte helt i denne saken. Politiet søkte da mye i området rundt der bilen sto parkert, men dette skal ikke lede politiet noe videre i etterforskningen. 2 uker etter at Per ble meldt savnet, merket naboene hans en vond lukt som de egentlig ikke hadde noe god forklaring på. Det kunne ikke komme av den leveren som ble funnet i vasken på kjøkkenet, for den hadde jo blitt fjernet med en gang omtrent. Så hva kunne det være da? Det her er greit å ha i bakhodet til senere i episoden. Hva som skjedde med Per Rød, det var et stort mysterium lenge. Og faktisk ble det til og med koblet på en klarsynt som mente at Per var død og lå i et skogsområde over grensa til Sverige. Dette resulterte faktisk i et ganske stort søk, men heller ikke dette pekte noen i noen ny retning, og man fant heller ikke Per.
Etter hvert som månedene gikk, begynte også snøen å legge seg. Vinteren hadde kommet, og snøen ble tettere og tettere. Åpenbart gjør jo det noe med saken i forbindelse med etterforskningen. Det gjør jo for eksempel at man ikke akkurat øker sannsynligheten for å finne en mann som har forsvunnet. I mellomtiden så skal det skje nok en kriminell handling i den lille bygda Tistedal, og det er ingen tvil om at befolkningen der føler seg vanvittig utrygge og redde. Vi skal nå til lille julaften 1992, mens Per Rød fremdeles er savnet. Du husker kanskje at vi snakket om Carl Johan, som var butikksjef i matbutikken Quickly fra noen måneder etter bankranet. Vel, han var på jobb denne lille julaften og hadde en fryktelig travel dag på jobb, da mange handlet inn det siste til julemiddagen og var spente på den kommende tiden. Også Carl Johan skulle få besøk i jula, så han hadde også handlet inn til dette før han omsider skulle komme seg hjem. Da Carl stengte Quickly og forlot butikken for dagen, hadde han to poser i hendene sine. En med dagens omsetning fra butikken, som da skulle tas med videre til banken senere, og en med matvarene han hadde handlet inn. På dette tidspunktet var det mørkt ute, og Carl hadde nok ikke veldig god oversikt over omgivelsene rundt seg, og han så antagelig heller ikke at bakruta på bilen hans var knust. Plutselig hører og ser naboene rundt at bilen til Carl kjører rett inn i et gjerde like ved arbeidsplassen sin. Og deretter går en mann ut av bilen med en pose i den ene hånda og en hagle i den andre. Carl Johan Hagvik forlater aldri sin egen bil denne dagen, og da politiet kommer til stedet, blir én ting helt tydelig. Carl Johan Hagvik har blitt drept, og han er blitt skutt i nakken. Underveis i etterforskningen kommer det også frem at gjerningsmannen tok feil pose i det han skulle dra fra åstedet. Som jeg nevnte, så hadde jo Carl med seg to poser, men bare en av disse inneholdt omsetningen fra butikken. Gjerningsmannen fikk ikke med seg denne, men heller posen med matvarer. I ettertid så viste det seg faktisk at gjerningsmannen hadde dumpa denne posen i en elv i nærheten, så det ble sånn sett bekreftet og åpenbart at forsøket på å skaffe seg mer penger var mislykka. Men så skjer det plutselig et brått gjennombrudd i Per Rød-saken. Rundt 7 måneder etter at Per Rød ble meldt savnet, da den 28. mars 1993 drev en 7 år gammel gutt og sparket fotball, og da ballen hans plutselig havna i hagen til Per Rød, så måtte han jo da løpe og hente denne ballen. Og i prosessen så han at det var noe som skinte, og det så ut som en klokke som lå rett ved komposthaugen i hagen. 7-åringen hadde visstnok prøvd å ta opp klokka eller noe sånt som det, men da ble det tydelig at klokka hang fast i en arm. Politiet tilkalles, og det viser seg at personen med en klokke på armen i komposthaugen til Per Rød, det var nettopp Per Rød. Det viste seg at denne stakkars pensjonisten hadde blitt drept 1. september 1992, og deretter gjemt i sin egen hage, som når man tenker på det egentlig er veldig spesielt, eller da hvordan det ble håndtert etterpå. Det betyr jo nemlig at han lå der under hele politiets innledende etterforskning, og man hadde egentlig alle muligheter for å finne han tidligere. Det som skiller seg ut her fra for eksempel drapet på søskenparet, var jo at politiet ikke brukte politihund under den innledende fasen,
Og vi så jo at politiet heller ikke fant Arne Oddvar før hunden ble koblet på, til tross for at også han lå i sin egen hage. Halden politikammer fikk skarp kritikk for å ikke ha funnet Per tidligere, og dette tok de selvfølgelig på største alvor.

Denne saken fikk ikke bare lokal oppmerksomhet, men også nasjonal oppmerksomhet. Journalister fra de største mediehusene her til lands strømma til Tistedal og bodde til og med på samme hotell i Halden som noen av etterforskerne. Etter at disse tre sakene hadde skjedd over en så kort tidsperiode og i en så liten bygd, så skjønte man nok ganske fort at det var høy sannsynlighet for at gjerningsmannen var den samme, til tross for at drapsmetodene var ulike. Akkurat hvem det var som sto bak disse drapene og bankranet, det visste man ikke enda. Det var tydelig at gjerningsmannen hadde et økonomisk motiv, og mye pekte på at dette var en lokal mann som hadde god kjennskap til både ofrene og deres økonomiske situasjon, men også rundt om i Tistedal. I tillegg var det ett spor som ble spesielt viktig for politiet i denne saken, og som totalt sett skulle være med på å gjøre at man klarte å løse saken. Politiet fant nemlig ammunisjonen som ble brukt i drapet på Karl Johan Hagevik, og dette viste seg å være en ganske sjelden form for ammunisjon, som politiet fant ut at bare hadde blitt solgt i én butikk i Strømstad, og at denne butikken bare hadde solgt 5 esker. Det er jo greit nok det, men det viste seg at akkurat denne ammunisjonen også ble brukt i ranet i Glenne Sparebank, som jo kobler disse to sakene veldig tydelig til hverandre. Dette gjør at politiet sikter seg enda litt mer inn på dette bankranet og ønsker å gå gjennom saksdokumentene fra hendelsen. Hittil hadde man nemlig ikke nødvendigvis kobla dette bankranet sammen med noen av drapssakene. Det er i forbindelse med at de går gjennom saksdokumentene at de plutselig kommer over overvåkningsvideo fra selve ranet, som skal bli helt essensielt i å finne gjerningsmannen. Denne overvåkningen, eller særlig lyden til det, blir også viktig her. For politiet får hjelp av offentligheten til å identifisere mannen, og da har offentligheten fått høre lyden fra dette opptaket. Her får de inn mange tips, og også flere navngitte personer, samtidig som politiet selv analyserer klippet for å kunne fange opp mulige spor. Mannen i klippet snakka litt sånn svenskaktig, men likevel snakket han ikke rent svensk og brukte faktisk også enkelte ord som ikke i det hele tatt var verken norsk eller svensk. Faktisk var noen av ordene han brukte ikke engang et ord på noen av språkene. Det gjorde at politiet tenkte at dette nok kunne være en lokal mann, men som hadde en eller annen kobling til Sverige i tillegg. Faktisk er det tipsene som kommer inn fra offentligheten som leder politiet inn på det som skulle vise seg å være rett person, ved at de gjenkjenner uttrykket «sett fart», som gjerningsmannen brukte under bankranet. En slektning av det som faktisk viste seg å være gjerningsmannen, tipset politiet om dette og navnga sin egen slektning. Denne mannen skulle vise seg å være ofrene i disse sakene sin nærmeste nabo, og politiet hadde faktisk snakket med han flere ganger selv i løpet av etterforskningen. Til og med politibetjentene som hadde snakket med han som et vitne, beskrev han som en ordentlig fyr som oppførte seg akkurat som alle de andre de prata med. For folk i lokalsamfunnet var sannheten om denne mannen kanskje en litt annen. De beskrev han nemlig som en perfeksjonist og som skikkelig strigla, men ryktet hans i bygda handla om et kriminelt opplegg som han drev med i ungdomsåra. Mannen skulle vise seg å være en mann i slutten av 50-åra ved navn Roger Haglund, som til og med var pappa
til 5 barn. Han holdt seg som regel til familien sin, og var ikke noe særlig utpreget sosial type, selv om alt virket veldig velstelt på hans front. Dette var jo da en mann politiet kjente til fra før, men han var likevel ikke en særlig sannsynlig gjerningsmann, til tross for at alle spor pekte mot han. Det som er interessant her er at Per Rød faktisk hadde sagt i forkant av drapet at han følte seg overvåket av sin egen nabo, nemlig Roger Haglund. Per hadde kjent han siden barndommen, men den siste tiden hadde ting virket litt rart, noe Per ytret bekymring rundt. Roger Haglund ble da pågrepet på våren i 1993 og sikta for væpnet ran. På dette tidspunktet hadde politiet gode bevis for at det var han som var gjerningsmannen i bankranet, men de trengte fremdeles å finne bevis i sammenheng med drapsakene, og plutselig så kommer det. Da den aktuelle gjerningsmannen dro fra åstedet i bankranet og den saken, så mistet han faktisk da en renseripose som inneholdt noen sofaputer som hadde vært på rens. Dette skulle vise seg å tilhøre Roger Haglunds svigerforeldre. Svigermoren til Roger ble avhørt, og underveis i dette avhøret så var det en av politibetjentene som la merke til en annen mann i slekta som gikk inn på et slags verste for å hente en padleåre før han videre kjørte innover en grusvei rett ved. Etter hvert kjørte faktisk politiet den samme veien for å undersøke dette, og da fant de det de kalte for en sommerlåve. Her var det både hull i taket og masse høy, i tillegg til at padleåra som denne mannen hadde dratt av gårde med, også var i denne sommerlåven. En av disse politibetjentene, nemlig en kvinne ved navn Mona, som faktisk var nyutdannet politibetjent, hun hadde en magefølelse på at det var et eller annet med dette stedet, så hun ønsket å få en ransakelsesordre for å kunne undersøke denne låven litt bedre. Ransakelsesordren ble godkjent, og under ytterligere undersøkelser fant politiet faktisk sykkelen til Per Rød, som igjen gjør at Roger fikk nok en pil rettet mot seg. Ikke nok med det. Da politiet undersøkte økonomien til Roger, så fant de også ut at han nylig hadde mistet jobben sin da like før drapene på søskenparet. På utgiftene hans så de at Roger brått hadde hatt et økt pengeforbruk rett etter både søskenpardrapet og bankranet, som jo tyder på at han brått har fått mye penger i sin besittelse. 16. mai 1993 tilsto Roger Haglund drapene og forklarte at han hadde drept søskenparet med kniv og deretter stjålet penger fra dem. Per Rød hadde han slått ihjel ved hjelp av et jernrør før han hadde stjålet sykkelen, hagla og lommeboka hans og kjørt bilen hans til friluftsområdet for å avlede politiet. Karl Johan hadde han drept ved å skyte han med hagla han hadde stjålet fra Per før han rømte fra stedet. Det tar nesten et år før rettssaken mot Roger Haglund skal i gang, da rett før påsken i 1994 i Eidsivating lagmannsrett. Rett før rettssaken skal begynne, så trakk faktisk Roger Haglund tilståelsen sin, og han mente at han hadde blitt presset til å tilstå av det som var en annen navngitt drapsmann og sedelighetsforbryter som hadde dødd litt tidligere. Men på dette tidspunktet så var jo bevisene så sterke mot Roger Haglund at det egentlig ikke hadde noe å si for rettssaken, dette med tilståelsen.
Roger Haglund endte til slutt opp med å bli dømt til 21 års fengsel med 5 års sikring for bankran, ran med døden til følge og 3 rovmord, som de kaller det. Etter å ha sonet 12 år av dommen sin, ble Roger Haglund sluppet ut av fengsel i 2006, og bare 5 år senere, i 2011, så døde han. Hva som er årsaken til dødsfallet er kildene litt uklare om, men det virker som at den generelle konsensusen er at han døde av sykdom. Etter å ha sonet 12 år av dommen sin, ble Roger Haglund sluppet ut av fengsel i 2006, da som 68-åring, og på dette tidspunktet hadde han svekket helse. 9. desember 2011, da som 73-åring, så døde Roger Haglund. Det hører med til historien om denne mannen at han faktisk også ble etterforsket for å muligens ha vært involvert i et uoppklart dobbeltdrap i Sverige i 1990, men han endte aldri opp med å bli tiltalt i den saken. Roger ble avhørt i forbindelse med dette drapet i 1990, men da nektet han for å i det hele tatt ha vært i Onsala, som er der drapene skjedde. Svensk politi sin cold case-gruppe er da de som undersøker disse forholdene. Og de ønsket blant annet å ettergå hva som gjorde at Roger plutselig ble sjekket ut av den svenske etterforskningen i sin tid, og se på om han egentlig kunne ha noe med saken å gjøre. Noen dager før Onsala-drapene i Sverige ble faktisk svigerforeldrene til Roger utsatt for det svensk politi mente at var et mordbrannforsøk, og dette ble Roger også spurt om da han ble avhørt av svensk politi. Han hevdet at han heller ikke hadde noe med dette å gjøre, og dette ble Roger også spurt om i avhør. Han hevdet at han heller ikke hadde noe med dette å gjøre, og at han ville ha vært ærlig om det dersom han var skyldig, fordi han tross alt på dette tidspunktet hadde tilstått 4 drap og et bankran. Til dags dato har det ikke kommet ut noe mer informasjon om hvorvidt det svenske politiet har funnet ut noe mer om dette, og det er jo klart at når Roger Haglund er død, så vil man uansett ikke få en tilståelse i forbindelse med dette, om det skulle vise seg at det var en høy sannsynlighet for at han var involvert. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Tistedalsdrapene og Roger Haglund. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nei, den var sånn der, er jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
6: Han snakket om aldri!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Husk, Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa da.
14: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
19: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen rike. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
6: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja. Det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nei, den vassen der jo min.
15: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
14: nei,
15: den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
15: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
14: han
15: den sammen.
14: Han snakket om Valerie!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør I dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
7: Vi fikser det.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur. Sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
3: feil.
4: Sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
16: Hør på Stelsjevik, det Frode.
17: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis fullpris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flisen nå?
16: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du i rabatt.
17: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
1: Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
8: Hei,
9: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
5: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
12: Ingen Kims, ingen knask.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen kveld.
11: Nei.
12: Ingen Kims, ingen cardio.
11: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kos.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Jeg har 100 løk på konto.
17: Hæ? 100 000 kroner?
16: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
18: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
16: Ja, tromf er spart, tromf er spart.
19: Spør på Selsjevik, det er den fra deg.
11: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det er vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
19: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flis nå?
19: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
11: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
20: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
22: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
21: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: I Will Survive. Gloria Gaynor i Morgenklubben på Radio Norge. Det er tirsdag. Vi har ikke begynt helt enda.
1: Nei, det har
0: vi
1: ikke.
0: Altså. Vi sier jo null. Altså, vi begynner, men vi har ikke begynt, på en måte. Det er jo sånn. Er det noen som gleder seg noe til, til i dag, sånn tirsdag? Er det noen som skal gjøre noe gøy i dag?
1: Ja, ja. Og vet du hva i dag er det? Sesongens første korøvelse, ordinære korøvelse.
2: Oh, wow!
0: Wow!
1: Wow.
0: Ja.
1: Det blir koselig.
0: Det blir koselig.
1: Ja, ja.
0: Ja, blir det sånn øl og sånn etterpå da, eller?
1: Det må du regne med.
0: Det må du regne med. Også på en tirsdag, gitt.
1: Ja, ja. Ja, vi er villige og gjerne
0: det. Ja, det vil jeg si.
1: Vi hadde, var jo sang i helgen på, i Tønsberg, ja. Og da så jeg en hadde tatt bilder av korguttene etter endt gig, som det heter. Mm. Der stod alle pissa i noen busker rundt omkring.
0: Ja. Ja. Bra dere ikke i Tønsberg tisset ut på brygga, for da får du jo i hvert fall 8000 kroner i bot.
1: Ja, nei, det gjør
0: det. Det er ikke bra. Nei, men jeg tror vi kan bare kjøre i gang, ja, og si at klokken seks, og her nyhetene.
3: Her VG-nyhetene. Sør-Korea må forberede seg på verst tenkelige scenario, sier landets president Lee Jae-myung.
4: Uttalelsene kommer etter at Donald Trump beordret å kutte ned de planlagte felles militærøvelsene mellom USA og Sør-Korea. Trump mener øvelsene sender et upassende og fientlig signal til Nord-Korea. Myung sier at en sterk allianse med USA og et uavhengig nasjonalt forsvar gjensidig nødvendig for landet, og at det viktigste å opprettholde freden.
3: Reporter André Ødeby. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner brukt i ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London står det at jo dypere landet involvert i konflikten, desto høyere blir prisen de må betale. Et skip i Hormuzstredet melder at det har blitt truffet i et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Besetningen ombord bistås av kystvakten i Oman. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har senere fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Ja, det tirsdag i dag. Det andre dagen i uke 34. Det tøff og barsk hverdag. Vi kaller den for Happy Tirsdag.
1: Ja, vi kaller den for Happy Didn't Tune Me Now Tirsdag, men det også andre skoledag for mange i dag.
0: Ja.
1: Og det tegn på at det andre skoledag, en vanskelig andre dag.
0: Det topp 10-listen i dag?
1: Yeah.
0: Ja. Da kommer det noen få minutter her på Radio Norge.

0: Queen i Morgenklubben med Kim Dahl og Geir Skau. Og jeg heter Øyvind Loven, og det er Geir som nå fremfører topp 10-listen.
1: Tegn på at det er andre skoledag. Den første er jo litt spennende og morsom. Ja. Litt tidlig ferdig. I dag begynner alvoret.
0: Ja. Og det er fra din egen barndom, eller er det fra...
1: Liksom, det er fra barndom.
2: Generelt.
0: Her er listen. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegnet på at det er andre skoledag i dag, plass nummer 10.
1: Du syns du begynner å bli litt kjedelig.
2: Allerede,
1: ja. Ja.
0: Plass nummer 9.
1: Du begynner å øve til juleavslutningen.
0: Ja.
1: Skuespillet der, vet du.
0: Er du sikker på dette her, altså?
1: Ja, det
0: er. Plass nummer 8.
1: Borden har blitt til pupper. Altså, du tegner sånn bord på kladdeboka.
2: Man starter alltid det med en gang du får, ikke sant, en kladdebok. Du vet hvordan det er.
0: Ja, ja.
2: Så gir du sånn ordentlig innsats. Og så dag 2 så blir det bare sur.
0: Jeg tenker på at det er andre skoledag, plass med 7.
1: Den evinnelige diskusjonen om sjokolademelk versus vanlig melk.
0: Ja, altså skal du...
2: Hvorfor kan ikke jeg ha sjokolademelk? Alle andre har sjokolademelk. Nei, ingen har sjokolademelk.
0: Vi, altså tilbake til min skoletid, da hadde vi Oboi oppe i sånne fotoplastbokser, de svarte med grått.
2: Ja. Det hadde vi også.
0: Ja, ja, ja. Svarte bokser med grått lokk på.
1: Det rister du.
0: Ja, ja. Plass nummer 6.
1: Du må sitte igjen.
0: Ja.
2: Er det så vanlig?
1: Nei, jeg måtte det,
0: Du måtte det, ja. Ok, plass nummer 5. Ja.
1: Mattakka i bånden av sekken har ikke rukket å bli helt større enda.
0: Nei. Hvor lenge siden er du gikk på skole, Geir?
1: Det... er noen år siden. Veldig mange år siden.
0: Jeg ble nysgjerrig på nøyaktig, altså. Plass nummer 4.
1: Og så var det dette med FAU, da.
0: Ja, det var det med FAU, da.
1: Er det noen som... Jeg har et lite tips her, hvis det er noen som har førsteklassinger.
2: Offiser, jeg kan ikke være med på de møtene.
1: Nei, meld deg på som klassekontakt og FAU og alt i førsteklasse. Da er du ferdig med det, og da er det minst å gjøre.
0: Kjempebra tips, altså. Plass nummer 3.
1: Læreren smiler også i dag, men uten å mene det noe særlig.
0: Og den er mange som synes er litt urettferdig også, tror jeg. Men det kan jo skje. Plass nummer 2.
1: Og der begynte leksen, ja.
0: Ja, da var det lekser, ja.
2: Ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da. Tegn på at det er andre skoledag. Plass nummer 1.
1: Er det høstferie uke 40 eller 41?

0: Så hyggelig at du hører på Morgenklubben. Det er tirsdag i dag, og vi skal ha quiz selvfølgelig i dag også. Og det er Kim og Geir som konkurrerer, men du som hører på, vær med og svar i løse luften. Frode på nyhetene, han fikk velge tema i dag. Han ville egentlig da ha quiz om sjøku. Så hvis det blir spurt da, hva vil du ha? Nei, sjøku. Det var svarte sjøku. Ja. Og det ble litt så litt. På en måte for spesifikt. Så det er sjødyr quiz i dag.
1: Okay.
0: Men det er på en måte noe sjøhest, altså,
2: ja. Sjøkuene, de bor jo i kanalene i Florida. Og hvis du kjører på dem båt, så får du altså så tyn.
0: Ja, de er jo fredet i.
2: Ja, da får
0: og det er svære beist altså. Ja. Så sjødyrquiz litt senere. Og det er bare å fortsette å høre på Radio Norge.
3: Trafikkoppdatering. E39 Byfjordtunnelen i Stavanger har åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av en lastebil med oljelekkasje.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: EU-kontroll, ja! Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
9: Vi fikser det.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen. Ikke faen.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Svar på Statsjøvik, det er den, Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det er vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det er korrekt.
15: For det er 20% på flis nå?
14: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Hola!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: julefester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Her VG-nyhetene. 12 kommunelag I Høyre oppfordrer partileder Ine Eriksen Søreide til å videreføre avgiftskuttene på drivstoff.
2: I et brev til partiledelsen skriver de at de høye drivstoffavgiftene treffer flere viktige næringer hardt. Søreide har sagt at hun vil prioritere skattelette framfor avgiftskutt. Kommunelagene mener det behov for begge deler, og advarer om at folk vil melde seg ut av partiet dersom ledelsen ikke lytter.
1: Reporter André Ødeby. En person alvorlig skadet etter en voldshendelse I Tromsø I natt. Politiet fikk melding om hendelsen ved 3:30. En person pågrepet, og politiet jobber på åstedet. I Sverige 3 personer, blant dem 2 barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje sørvest for Stockholm I går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet I Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, det viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundret. 280 personer mistet livet og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Supertramp i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Det var noe mange som skvatt litt under nyhetene i går kveld, hvor da, vi får vite at kongen er lagt inn på sykehus.
1: Ja. Søren, han står jo på, han er 89 år gammel,
0: ja.
1: og har jo jobbet. Nå var det én kommune igjen. Nå var det selvfølgelig reportasje fra ordføreren i Tissedal. Hvor Nissedal,
0: Tissedal?
1: Nei, Nissedal.
0: Det heter Nissedal.
1: Jeg blandet Tistedal og Nissedal. Da ble det Tissedal.
0: Ja. Ok, da kunne vi bare vente ut et lite hundredel sekund også.
1: Vi kunne, mann. Selvfølgelig. Jeg er jo en kunde kunstform, mm. Det der.
0: Men tenk deg, de har jo også vært og besøkt de
1: alle kommunene nesten.
0: Alt, ja, også mangler det. Og kongen innlagt, vi vet ikke så veldig mye. De drev og synset noe voldsomt, hun kongereporteren på NRK. Det var mye synseting der. Og selvfølgeligheter.
1: Jeg tror at kongen er sånn som blir lagt inn litt fortere enn det vi ville blitt lovet.
0: Ja. Men det er jo også det at det er jo lenge siden kongen har vært lagt inn, ja, på sykehus. Har jo hatt ferie og holdt på i sommer. Så det er jo liksom, vi skvetter jo litt rann når du er så voksen konge.
2: Jeg trodde det var behandling for væskeansamling i kroppen.
1: Ja, det er det, ja,
2: da, liksom, det er som er bivirkning av kortisonbehandlingen, som er ganske vanlig, så jeg tror ikke det er sånn kjempealvorlig.
0: Nei, jeg regner med at det går bra,
2: ja. Han må tømmes litt for vann, ja.
0: Kongen er sykemeldt i to uker,
1: to uker. Ja.
0: Og så er det kronprinsen da, som tar over arbeids...
1: Regent blir han da.
0: Ja. Men vi ønsker kongen selvfølgelig god bedring. Og alle andre som er pjuske også, som er på vei kanskje til sykehus nå i morgentimene og til en behandling. Vi sender gode og varme tanker til alle som er syke og pjuske.

0: oftere å ha en elev på skolen I Norge?
1: Svaret her.
0: Ja, svaret her. 167 000 kroner I året koster det.
1: Det mye penger det. Ja. Og det I året jeg begynte å regne, for det grunnskolen, og grunnskolen inkluderer vel også 10. klasse, gjør det ikke det?
2: Jo, det jo grunnskolen. Jo, det
1: ja. Jeg har begynt å lure, for jeg fullførte grunnskolen, ikke sant? Ja. Det har jeg gjort, jeg har gått.
0: Klarer du, hvis det 10 år, 167, klarer du å regne ut hva det koster på et løp på 10 år?
1: Det 1.670.000? Ja. Kan det være det? Ja. Det imponerende, men det burde du klare hvis du har fullført grunnskolen, da.
0: Ja, det sant det. Men det stiger sikkert det tallet der. Synes du det var mye eller lite, når du leser det tallet der, så 167.000
2: I året? Nei,
0: jeg synes
2: ikke det så mye. Det jo, omfatter jo bygg, lærere, bøker, alt.
0: Ja, absolutt.
2: Det jo alt, det jo hele regnestykket vel.
0: Ja, det jo sikkert det, inkludert skoletannlege og hvis det finnes lenger. Det finnes kanskje ikke lenger.
1: Jo, jeg tror det finnes, men jeg føler allikevel at jeg på en måte kanskje har skuffet samfunnet litt. Det sånn, her har de brukt kanskje 1 000 000 kroner på meg, da, for det var billigere før I tida.
0: Ja.
1: 1 000 000 kroner, så gidder jeg ikke å videreutdanne meg til noe.
0: Ja, men du bør nok ha gått de 10 årene, ja. Det nok lurt at du har gjort.
1: Ja, men du forstår hva jeg mener. Her har de satset masse penger på meg som menneske, for at jeg skal bli noe stort. Og så klarte jeg ikke det da.
2: Det der tror jeg ikke jeg hadde tørt å si, for da får du plutselig så får du beskjed om å betale tilbake skolepengene. Ja.
0: Men det 167.000 I året, det nok greit nok, men når vi hørte sånn heimkunnskap, eller da mat og helse, som det da heter nå da, skolekjøkken I gamle dager, så hadde de liksom ikke råd, de måtte tegne maten og sånt nå, fordi at de hadde ikke penger til ingredienser, de hadde ikke råd til å kjøpe pasta en gang. Liksom.
1: I dag skal vi tegne en fiskegrateng.
0: Ja, hvordan si. Og det høres ut som en vits, men det var det jo ikke. Det var sånn. Så da tenker jeg sånn, ja, men når jeg legger på 10.000 til, da, så har man liksom 177.000, så kan man ha det enda bedre og lære litt sløyd og håndverk og litt sånne type I grunnskolen også.
1: Jeg tror ikke det at jeg ikke har lyst, jeg tror det bare at det ikke penger.
0: Ja, nei, men altså, når du ser på det regnestykket sånn, det må kunne gå og fikse de pengene.
1: Har du sett hvor mye matprisen har økt, eller?
0: Ja,
1: og materialer, planker har blitt dyrt også.
0: Ja,
2: den sløydlærer som lagde seg båt på sløyden, ja, det gikk vel av det budsjettet der, tror jeg.
0: Hva gjorde jeg? Litt som svin, det veldig morsomt. Lagde seg båt? Ja, det en som bare bygde modeller for det.
2: Ja, gikk vel på det budsjettet det også.
0: Ja. Kun gjorde det. Dette Radio Norge, og så ønsker vi alle småtasser, og de som faktisk da har gått på skole I kanskje lang tid, og begynner å kjenne, nå var sommerferien over. Lykke til alle lærere og elever. God morgen fra Radio Norge. Her Bon Jovi.

0: Bon Jovi i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 1956. Hvor mange år siden er det da, dere?
1: Ja, det er 70 år siden.
0: 70 år siden. Samerådet blir stiftet på denne dagen. Så gratulerer med dagen der. Nå blir det en liten runde på trafikken.
2: Trafikkoppdatering.
3: For øyeblikket ser det ut at det flyter greit i trafikken denne tirsdags morgenen. Det er ikke meldt om noen nye hendelser.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det. Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
11: Jeg har 100 løk på konto.
12: Hæ? 100 000 kroner?
11: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
13: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
11: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
14: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
15: Norway.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
5: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikringen av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
10: Dette morgenklubben med Loven.

0: mighty glad you stayed.
1: Stuck on you, Lionel Richie. I morgen til Løben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe. 6.53. Det sensommer. Det en deilig tid på mange måter. Det crispy, du hører på bladene at de, hvis man hører at det litt vind, så hører du at det sensommer. For at bladene jo stivere enn på vårparten, så det en annen type lyd, ja. Sånn at vi jo veldig opptatt av lyd her, ja. Og så blir det høst, og så vinter. Men nå leser jeg i Dagbladet her. Det ingen som har fått kjøpt et TV-rettighetene til ski-VM i Falun, som da i vinter.
2: Og det har visst nok aldri skjedd før, for nå er det bare et halvt år igjen til ski-VM skal sendes på TV, og så er det ingen, altså hverken NRK eller TV 2 har fått høre noen ting om hvem av de som skal få ha det, eller ja. Det er jo veldig rart.
3: Ja, venter de litt å se om snøen holder, eller hva er
1: det? Da søler de, altså.
2: Det er bare TV-rettighetene.
1: Ja, for det er jo sånn som man kjøper i lang tid i forveien, og så skal det jo lages jakk. Som til, og bestilles hotell.
3: Så står det Falun på dem, og så er det en altså, nei, så er det feil kanal og.
1: Ja, det, men er ikke det litt snodig egentlig?
2: Ja, jeg vet ikke hvor lang tid en TV-kanal på en måte bruker på å planlegge.
1: Nei,
2: det, for det er jo bare rettighetene.
1: Ja, ja, det er
2: hvem som skal, hvem som skal få sende det liksom.
3: Ja. Men er det litt sånn som boligmarkedet at det er, nei, det er ingen som bør se da, for ja. Vi går ned litt på pris her da.
1: Da er det kanskje sånn det, det funker sånn. Nå, at det har blitt det. 24. februar til 7. mars så er det i hvert fall ski-VM i Falun, og ingen vet hvem som skal sende det.
3: Hva skal vi gjøre i sofaen da, hvis ikke det er ski-VM?
1: Nei, det...
3: Netflix da.
2: Ja, det er jo den beste tingen faktisk, å ha på ski i bakgrunnen.
1: Ja, det er jo helt nydelig.
2: Ja, for da føler man at man har vært sporty selv. Så har du ikke gjort noen ting.
3: Nå har jo du flyttet inn i sånn ski in, ski out.
2: Ja, jeg bor jo i skogen nå, og jeg har skiløpet rett utenfor døra.
1: Oi, den kommer til å bli nedslitt.
2: Jeg kommer ikke til å... Jeg har fortsatt ikke gått inn i skogen. Jeg har ikke turt.
1: Nei, det er ikke rotet til deg.
2: Ja, jeg har ikke turt. Jeg er redd for Hågård. Jeg må vente til høsten.
3: Ja, men vente til snøen kommer. Da kommer det ikke så mye Hågård.
1: Nei, men det kommer ikke til å bli stående masse sånne skøyteski og racingutstyr utenfor, og smørebord utenfor der.
2: Vi får se da, vet du.
1: Ja, vi får se.
3: Du kan få lånt litt av meg, bare sånn for synskyld.
1: Dette er Radio Norge, og nå til en god klassiker er Andrew Strong og Mustang Sally på Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Mustang Sally. Hva er den egentlig handler om, denne sangen, Geir? Er det en Ford Mustang, eller er det noe annet?
1: Nei, det er vel Sally som altså, dette her er jo fra The Commitments, filmen.
0: Ja.
1: Og Andrew Strong, da han sang dette her, var han 16 år gammel.
0: Oi.
1: Med den stemmen. Og et år som jeg var konferansier på Fjellrock i Hemsedal, så spilte The Committed Band, altså bandet uten Andrew Strong, de spilte der oppe. Og jeg bodde på Skogstad Hotel og la meg etter en dag, og så hører jeg at det er litt rabalder nede i resepsjon. Der var det jamming med blåserekke og de damene og greier. Da var det bare å kle på seg og gå ned.
2: Ja, og de damene og greier.
0: Og de damene og
1: greier, de var så bra på syne.
0: Nå er det nyheter her på Radio Norge, og klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at brittisk produserte droner er brukt i ukrainske angrep mot Russland. En talsperson for det brittiske forsvarsdepartementet sier Storbritannia er forpliktet til å skaffe utstyr Ukraina trenger for å forsvare seg mot Putins ulovlige invasjon. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman er strategisk galskap, ifølge ekspert.
4: Dette er på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker Universitetet i Oslo, Mikael Hoh-Najizadeh. Han avviser Trumps påstand om at Oman står i veien for skipstrafikken i Hormuzstredet. Najizadeh advarer om at dersom ordene skulle blitt i handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
3: Reporter André Ødeby. En person er alvorlig skadet etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person er pågrepet, og politiet jobber på åstedet. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og vi fikk med oss at det er full furore i DNB på grunn av at hjemmekontorordningen, ja, den blir omtrent avviklet, sånn som det står, sånn som vi tolket det da.
2: Ja, ja. Er det greit liksom?
0: Er det greit å ha hjemmekontor, eller har vi blitt for vant til det? Er det effektivt med hjemmekontor? Skal vi ta en hjemmekontorprat da?
1: Jeg synes det.
0: Ja, ja.
1: I oktober så er det andre regler i DNB i hvert fall. Da må du spørre sjefen først.
0: Ja.
1: Er det greit at hvordan, jeg er hjemme?
0: Hvordan er det med deg? Vi skal snakke om dette.

0: Sasha i morgenklubben på Radio Norge. Åsinn. Da skal vi fortsette å snakke om hjemmekontor, og vi ba folk ringe oss og fortelle litt hva de syns om dette her. DNB trekker jo denne ordningen tilbake i stor grad, da. Og Sophie Higgins, så koselig at du ringer oss, da. Det er en kjenning av morgenklubben. God morgen.
1: God morgen, god morgen. God morgen.
2: Ja, du pleier å si at du er på vei til jobb hver gang. Har du noe erfaring med hjemmekontor, du, eller?
1: Altså, greia er at jeg er skolebibliotekar, så det funker veldig dårlig med hjemmekontor. Ja. Men i feriene så har jeg masse adminarbeid som jeg må gjøre før skolen starter igjen. Og da sitter jeg jo hjemme hos meg selv, og da synes jeg at jeg får jobbet så mye mer effektivt når jeg får sitte i fred og ro hjemme, ja. Mm. Og ikke bli forstyrret. Og jeg er veldig lett å forstyrre også. Så jeg skulle veldig gjerne kunnet jobbe mer hjemmefra, og jeg er helt enig med de i DNB at jeg skjønner den frustrasjonen deres veldig, veldig godt, for det er mange som jobber mye bedre hjemme. Mm.
0: Men har du... Ja, bare fortsett.
1: Ja. Nei, fordi jeg synes liksom, jeg har ikke alltid vært skolebibliotekar, jeg har jo jobbet på mange kontorer, og i gamle dager da, for å si det sånn, hvis vi skal skru tilbake til 90-tallet for eksempel, så hadde man mye mer sånn kontormiljø, at du hadde plassen din, du hadde kollegene dine, det var koselig å være på jobb, det var veldig sosialt, og nå er det mange, mange arbeidsplasser som er lagt opp til at du har ikke noe fast plass, du er bare ambulerende, du bare tar den plassen som er ledig når du kommer om morgenen. Og da tenker jeg at, nei, men da får arbeidsgivere skjønne at de har også et ansvar for å skape et miljø, sånn at folk synes det er mer fristende å være på jobb enn ja. Å jobbe hjemmefra.
0: Ja, ja. At du har liksom bilder av familie, barn og kjæreste. Og,
1: ja, vi hadde det veldig, veldig hyggelig, og vi jobbet sammen. Vi hadde veldig teamfølelse. Alle dro lasset sammen. Og, ja, jeg synes det var, liksom, det var et litt annet arbeidsmiljø den gang enn det er nå, hvor det bare er sånn... Jeg vet ikke, jeg synes liksom at vi har blitt så veldig robotaktige.
0: Ja. Sophie, det var så koselig at du ringte oss. Må du ha god arbeidslyst. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Hva synes du som hører på om hjemmekontor? Skal man prøve å avvikle ordningen? Eller er det tipptopp og effektivt? Ring oss 08282.
2: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: For øyeblikket ser det ut at det flyter greit i trafikken denne tirsdagsmorgenen. Det er ikke meldt om noen nye hendelser.
5: Hei,
6: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det er vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det er korrekt.
6: For det er 20% på flisen nå?
5: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
9: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, er det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka. Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Men at Work i morgenklubben på Radio Norge, Men and Women at Work. Vi snakket om hjemmekontor her, og vi gjerne hører fra deg hva du tenker om hjemmekontor. Har du gode erfaringer, eller synes du folk skal være på jobben fysisk, og ikke drive og holde på hjemme, ja, det, og vaske altså, klær og hus og dra på polo og holde på?
1: Ja, kanskje man jobber bedre hjemme.
0: Ja, det kan være.
2: Hjemmekontor er jo vært et begrep.
0: Ja, altså hjemme. Vi skal til Skal vi danse? Der kom deltakerne ut og presenterte seg i går, og vi har listen hvis ikke du har fått den med deg. Og den er jo lang av kjente og kjære folk. Lea Behn er en av deltakerne.
2: Hun skal være med.
0: Sebastian Solberg, Victoria Nadine og Sondre Sundby, Kim Vigor, altså han med demenskoret. Det er jo litt
2: morsomt. Ja, han, ja.
0: Sandra Lyng og Kathleen Garbin, Espen P.A. Lervåg. Det blir interessant. Han kommer til å tulle og tøyse hele. Maria Stavang, også komiker.
1: Hun kommer til å tulle litt, tror jeg.
0: Hun kommer til å gjøre det.
2: Det er sånn du hadde gjort det, tøyse når du ikke får det til.
0: Ja, og så er jo da vår gamle kollega Henriette Lien med i år. Og Andreas Svelle var på presentasjonen i går og snakket med Henriette blant annet om morgenklubben.
3: Ok, Henriette, dette er litt annen logo enn det var da du jobbet hos oss.
4: Ja, men den er rød og fin fortsatt.
3: Ja, fresha den opp litt.
4: Ja.
3: Salmer morgenklubben.
4: Jeg møtte loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg er ikke tilbake, så de klarer seg veldig bra uten meg, tror jeg.
3: Ja. Men nå er det Skal vi danse?
4: Nå er det Skal vi danse.
3: Du har jo litt danseerfaring.
4: Det er det første folk sier. Jeg har danseerfaring. Det er det jo mange Skal vi danse som har hatt. Så jeg er jo ikke den første som har det.
3: Nei. Men har det litt tjuvstart på de andre, kanskje?
4: Tror ikke det, for jeg har aldri gjort noen av disse teknikkene som skal vi gjøre her. Og det er liksom hvis en hockeyspiller skal gjøre kunstløp, liksom. Jeg kan sette høyre fot foran venstre, men jeg vet ikke hva vi skal gjøre her, så jeg vet ikke om det er en fordel. Jeg vet at det er mange andre her som også har fysiske ting, har artist i gamle turnere. Så hvis du spør meg om noen uker når vi er i gang, så kan vi se.
3: Ja, da gjør jeg det.
4: Ja.
3: Lykke til.
4: Takk.
0: Andreas Velja traff Henriette Lien på presentasjonen av nye deltakere. Skal vi danse?
2: Ja, jeg vet ikke når det begynner, jeg.
0: Nei,
2: det skal vi danse, men det er vel ut på høsten.
1: Nei, vi har snakket om noen uker, så det er vel noen uker da, til det settes i gang. Ja,
2: det tar litt tid i begynnelsen dette her. Mm. Jeg snakket med Henriette i går, og da fortalte hun at det treningslokalet som var tidligere, det er jo rivet. Nå er det i gamle Hotel Cæsar.
0: Så nå er, nei, er det det?
2: Nå er jeg tilbake der, liksom. Kanskje, kanskje vi finner igjen noe som er glemt igjen i garderobeskapet.
1: Ja, det er derfor de ringte Henriette Lien.
0: Ja. Det er utrolig at dette programmet bare lever og holder på sesong etter sesong. Det er jo fascinerende.
2: Men det kan være mange morsomme her.
0: Ja, absolutt altså. Lørdag 26. september så braker det løs hvert fall. Dette er Radio Norge, og så blir det nyheter om noen minutter. God morgen.
5: Ja?
6: Har vi sånn stafell?
5: Stafell?
6: Sånn til noen man maler.
5: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: julebordet alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på ovnen.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Her VG-nyhetene. 12 kommunelag I Høyre oppfordrer partileder Ine Eriksen Søreide til å videreføre avgiftskuttene på drivstoff.
10: I et brev til partiledelsen skriver de at de høye drivstoffavgiftene treffer flere viktige næringer hardt. Søreide har sagt at hun vil prioritere skattelette framfor avgiftskutt. Kommunelagene mener det behov for begge deler, og advarer om at folk vil melde seg ut av partiet dersom ledelsen ikke lytter.
9: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra I fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen at forhandlingen om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. Et skip I Hormuzstredet melder at det blitt truffet I et angrep og at et besetningsmedlem rammet. Det opplyser den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. Det skal også være ødeleggelser I maskinrommet og besetningen ombord bistås av kystvakten fra Oman. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter mye trøbbel den siste uka. Forsinkelsene følger en periode med sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Bane NOR og Jernbanedirektoratet skal I morgen orientere statsråden om hva som har gått galt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
11: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
10: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er murring i DNB, hvor flere av de ansatte mister muligheten til hjemmekontor. Og vi stiller spørsmål, hva syns du om hjemmekontor? Vi skal til Lofoten, og Jo Bertil, god morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
0: Ja, hva tenker du om hjemmekontor?
1: Ja, det kom jo i 2020, ja, som en farsott, og det, det funket jo bra, og det funker jo fortsatt. Men for min del så blir man jo veldig effektiv, men det blir kjedelig på kopirommet for å se sånn.
2: Men hva slags jobb er det du har da?
1: Jeg jobber i Nordlandssykehuset som koordinator i sånn fagteam, psykisk helse og rus.
0: Ja.
1: Så vi har jo øvd på hjemmekontor før pandemien kom, for at vi skulle jobbe litt med det. Det er litt grisgrendt til Lofoten, så vi skal følge opp pasientene og litt på video og litt sånn. Så vi var litt i gang når pandemien kom, men det funket det, men... Ja, litt spent. Det blir kjedelig eneste, men det er jo veldig effektivt, synes jeg da. Men det er jo best på kontoret.
2: Ja, ikke sant? Det er for du kjeder deg litt når du er alene hjemme.
1: Det blir jo litt småprat i pausene, for å si det sånn.
0: Ja. Men er ikke det sånn som FACK, da vi så jo denne serien på TV også, og er ikke det veldig sånn fagmiljø hvor man på en måte må prate om å løse problemene sammen i team?
1: Jo, det er jo teamsbasert, så vi må jo møtes og prate om, og du kan jo gjøre mye på video, men det blir jo noe annet med relasjonene både i teamet og ellers når du får, når du får stå i lag og sette i lag og ta her diskusjonene som er småpraten som kommer innimellom for å løse de utfordringene vi holder på med. Så, ja. Men det som jeg har tenkt på, jeg har ikke igjen med snakket litt med folket før de lanserer ideen om å legge det bort.
3: Det virker ikke sånn!
0: Det er ikke helt sikkert de har tatt en prat med noen der.
2: Det kan hende sette en mail i løpet av sommeren,
3: det er jo gått noen mailer der, ja, for det er jo de har jo noen kommentarfelter der som ikke var sånn veldig positive. Ja.
0: Men i hjemmekontor, da, man får noe, og så mister man noe, men kanskje en kombinasjon sånn innmellom. Jo Bertil, det var veldig koselig at du ringte fra Lofoten. Ha en fin
3: dag. God erfaring altså med hjemmekontor.
1: Ja, nei, men ha en fin dag videre.
0: Like måte. Ha det godt da. Det er bare å ringe oss da, og hva du tenker om hjemmekontor. Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Og 08282 er telefonnummeret. Og så skal vi til musikken i det du ringer. God morgen. Richard Marx, dette er koselig.

0: Christian Marx, Right Here Waiting. Det er ikke tilfeldig at den låten her nå ble spilt. Jeg kan fortelle at Norge er et u-land når det gjelder tog, og da må man vente.
1: Ja, og VG melder her nå at samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, han innkaller til hastemøte, altså Bane NOR, om togtrøblet, og det skjer etter store forsinkelser i Oslo-området siste uka. Det har vært stopp her og der, og det er veldig Oslo-sentrert dette greiene, men det er jo hit folk drar, det er jo her det er mest trafikk.
0: Ja da, og det gjelder jo overalt, altså ja. Sørlandsbanen har jo knapt godt i år.
1: Nei, og så har det jo vært på grunn av at de har mye vedlikeholdsarbeide på sommeren, hvor det er færrest pendlere, og så henger jo dette etter da, at det er så mye trøbbel med toget. Hastemøte for Bane NOR, jeg vet ikke, det er ikke det stadig vekk.
0: Jo, jeg synes jeg hører det også.
2: Det var jo et hastemøte, hva skjer i de møtene?
0: Nei, de blir vel forsinket da, kanskje det, eller et eller annet, jeg vet
2: ikke. Ja, men jeg skjønner ikke, hva gjør man i et hastemøte som gjør at det skal ordne seg på en måte? Hva er det han kommer inn og sier som gjør at
1: han ordner? Ta dere sammen.
0: Ja, nå var det full skjerping.
1: Dette minner meg litt om da jeg gikk på skolen og fikk så øra flagra for et eller annet gærent jeg hadde gjort, og så får du litt kjeft, og så tenker du at det går over etter et par dager.
0: Ja, ja. Og sånn er det da i togtrafikken. Vi kommer til å bare se disse forsinkelsene om og om og om og om igjen, og folk kan ikke stole på det, og kommer ikke frem, og kan ikke ha jobber hvor man er avhengig av å komme frem i tide, for da kan man faktisk ikke ta toget. Og det er noe som ingen politikere noensinne gidder å ta tak i det hele tatt. Det er noen som sier at de skal gjøre det, har aldri blitt gjort. Togsystemet er jo...
1: Er dette en brandfakkel at de skal bruke penger på tog i stedet for den Stadfjordtunnelen?
0: Her kommer Roxette.
1: Stadfjordtunnelen, Maria.

0: Roxette, hvem av oss har brukt 600 kroner på tortur da? Det ble flott, det synes jeg.
1: Hæ?
0: Ja, det synes jeg var...
2: Du likte torturen?
0: Nei, men jeg likte opplegget rundt det, og de 600 kronene synes jeg ikke var så ille, egentlig. Nei, men det, altså, det er en av oss som har betalt 600 kroner for tortur, og det høres kanskje litt rart ut, men det er bløffmakerne. Tre historier, kun en av historiene er sann.
2: Ja. Ring oss på 08282 for å være med og gjette.
1: Men det er vel ikke noe premier for dette, loven?
0: Oh, oh, jo da, vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så har vi et
1: enda mer
0: flott verktøy sett fra Virt, og det får man selv om man tar feil. Ja,
1: men da må du ringe 08282 da, vel?
0: Da må du ringe 08282. Trafikkoppdatering.
3: For øyeblikket ser det ut at det flyter greit i trafikken denne tirsdagsmorgenen. Det er ikke meldt om noen nye hendelser.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
5: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Hei,
9: du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg er lojal.
12: Våkn opp, jeg er lojal.
13: Jeg tror at du er forræder.
14: Jeg er ikke forræder.
10: Mer underholdning.
15: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
10: Mer drama.
16: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt?
16: Alt?
15: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
18: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
17: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
18: Ok, hva da?
17: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
14: Ja, sånn som i dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva er pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, i morgen. Vi får se.
19: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du er. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
9: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Dette er Morgenklubben med Loven og Co. Salg dagen med mer av.
20: just covered my

0: forsvinner liksom inn I denne sangen her. Fantastisk låt altså. Dire Straits I morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Og det kun en av historiene som sann, resten bløff. Dagens deltaker holdt til på Rjukan og heter Markus. God morgen til deg, Markus.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen. Hvor jobber du?
1: Jeg jobber I Bane NOR.
0: Oi, Bane NOR. Har du hørt at vi har snakket om Bane NOR I dag, kanskje, eller?
1: Ja, jeg hørte det, så jeg måtte le litt da. Ja.
0: Hva gjør du der?
1: Nei, jeg jobber med høyspenning, så jeg kontaktledningsmontør.
0: Ja. Aha.
1: Og så går jeg på lukkførerskolen nå da.
0: Åh, skal du bli lukkfører, ja? Ja, det det mange som hadde drømme om å være. Det ser egentlig litt koselig ut.
1: Ja, det koselig det.
0: Ja, ja. Det gjør det absolutt.
2: Får du sånn lue da? Lukkfører lue?
1: Ja, de har sluttet med lue, men noen har fortsatt litt kule luer og caps og sånn.
0: Ja, det bør man jo ha selvfølgelig. Nå skal du få høre på historiene våre, Markus. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har betalt 600 kroner for tortur? Hvem har betalt 600 for tortur?
4: Ja, det har jeg gjort. Dette her var forrige uke. Jeg var så stresset. Bryllup på lørdagen. Hadde kjempelange negler mot å få fikset de. Går innom Kims negler borte I høgget her. De skjønte ikke
2: Kims negler?
4: Ja, det heter
2: det samme som deg.
4: Ja.
0: Ja, alle heter
4: Kim.
2: Allerede her gikk den historien.
4: Så går jeg inn der, har lange negler fra før. Hun skal bare få fikset på de. De skjønner ikke hva jeg sier I det hele tatt og hva jeg vil ha. Så filer de. Altså, de filer neglen min så hardt på oversiden av neglen. At alle neglene mine knekker. Og det brenner I hendene.
2: Nei!
4: Jo. Og nå har jeg bare oppflisa negler. De måtte klippes helt kort.
0: Nei,
4: det var tortur for oss. Og jeg måtte betale 600 kroner for det. Jeg gikk apeshit der inne. Nei,
0: dette fra Marstrand. Og Carl Sten festning, denne her, det var jo fengsel I mange år. Der drev de jo I hvert fall med tortur, og hogde folk I tungen av folk og I det hele tatt. Der hadde de laget noen sånne små kunstverk, som var rester og biter av blant annet de øksene som de brukte til å kutte tunger og kjettinger og ledd av kjettinger og sånt noe. Så jeg kjøpte en sånn liten som står på sånn drive 600 kroner for tortur.
2: Nei, hold opp. Nei, da, det meg dette her. Vi har jo I dag snakket om Skal vi danse deltakelse. Da jeg var med der, alle husker jo det at jeg fikk en tiendeplass I Skal vi danse I 2017. Jeg gikk ut på en argentinsk tango. Ble slått av Erlend Elias. Men uansett så pådro jeg meg noe som heter plantarfasitt I hæle, altså en sånn betennelse I hæla. Det ble kvitt etter hvert, men så måtte jeg tilbake, jeg fikk tilbakefall, gammel danseskade, og da får jeg sånn der ultralydsmelling som de skyter, og det kostet 600 kroner. Det noe av det vondeste jeg noensinne har vært borti.
0: Markus, hva tenker du om dette? Hvem har betalt 600 kroner for tortur, tror du?
1: Nei, jeg tenker at jeg har prøvd sånn...
0: Det
1: samme greiene som
0: Geir
1: har prøvd, så jeg tror jeg går for
2: Geir.
0: Du går for
2: Geir,
0: ja.
2: Nå,
0: nei, det var
2: ikke... Men jeg fikk sånn men, en gang, men det dritvondt.
4: Det Kims negler.
0: Det Kims negler.
4: De har ødelagt neglene mine.
1: Det Kims negler.
0: Ja, fy flate. Men du skal ikke henge med hodet, Markus. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virt, og lykke til med lukkførerprøve og skole.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da. Ha det.
4: Ha det.
2: Dette
0: Radio Norge, og dette Queen.

Queen i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, og nå skal du få nyheter her på Radio Norge. Og klokken den, ja, den ble 2 minutter over 8.

0: I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret I Södertälje, sørvest for Stockholm I går kveld. Saken etterforskes som drapsforsøk. Skadene etter det kraftige jordskjelvet I Colombia forrige mandag anslås til 90 milliarder kroner, viser foreløpige anslag. Det det kraftigste skjelvet som har rammet landet dette århundre. 280 personer mistet livet og over 4000 ble skadet. 143 personer har fortsatt status som savnet. En tidligere sykepleier ved Ahus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler fra sykehuset. Helsetilsynet har fratatt kvinnen autorisasjonen som sykepleier fordi de mener hun uegnet til yrket. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
1: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
3: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
4: God morgen og god tirsdag. Vi kaller det for Happy Tirsdag.
5: Ja, vi kaller det Happy Tiffen to Minal Tirsdag. Og vi har snart en topp 10-liste. 10 tegn på at det andre skoledag.
4: Andre skoledag?
6: Ja. Det jo det der I dag.
4: Ja, for veldig mange så det.

0: Still haven't found what I'm looking for. Sangen til Kim, som stadig leter.
1: Vi har, det som litt altså, morsomt, jeg har blitt ganske god.
0: Ja,
1: du, jeg har blitt ganske mye bedre på
2: det
1: nå.
0: Ja,
2: ja du har det, ja.
0: Men nå har vi jo fått da nytt system. For nå har vi ikke sånn kort fysisk kort for å låse oss inn.
2: Låse opp døra.
0: Det en app. Ja. Og det må jo være fint, for mobilen din, den glemmer du liksom aldri.
1: Nei, den har jeg alltid med meg.
0: Ja, den alltid, den din venn. Ja, den din vennen din. Men alt annet leter du etter, Kim.
1: Ja, jeg leter etter mitt.
0: Ja, du gjør det.
2: Gjør det.
3: Trafikkoppdatering.
4: E6 Morskog-tunnelen I Eidsvoll har et felt stengt I retning Hamar I forbindelse med veiarbeid.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
10: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
18: enklere. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer.

0: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
1: Hæ?
0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11 727 per måned. Kostnad 1 518 036 kroner. Totalt 3 518 036 kroner.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
11: Her VG-nyhetene. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området sperret av, og politiet har begynt å sikre spor. De har også evakuert beboere, så ikke de skal komme i kontakt med åstedet. Trumps trussel om å bombe dritten ut av Oman strategisk galskap, ifølge ekspert.
12: Dette på nivå med trusselen om å ta Grønland med makt, det sier konfliktforsker ved Universitetet i Oslo, Mikael Honadjizade. Han avviser Trumps påstand om at Oman står i veien for skipstrafikken i Hormuzstredet. Najizade advarer om at dersom ordene skulle bli til handling, ville det vært katastrofalt for USA, blant annet fordi det permanent vil ødelegge USAs forhold til de andre arabiske gulfstatene.
11: Reporter André Ødeby. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnumre på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politi og datatilsynet varslet, og saken anmeldt. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard kaller inn Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte om togforsinkelser etter mye trøbbel den siste uka. Forsinkelsene følger en periode med sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
13: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
12: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
14: Dette morgenklubben med Loven.

0: The Monroes og Cheerio I morgenklubben på Radio Norge. Det ringer I kirkeklokker om dagen, og Kim, du var toastmaster, og vi skal snakke om bryllup, men I utlandet.
1: Ja, for det å ha utenlandsbryllup litt ego? Altså du, du inviterer jo gjestene, og de kan jo liksom la være å komme, men det koster jo mye penger å være gjest I et utenlandsbryllup som kanskje varer over flere dager.
2: Om det gjør.
0: Ja, men noen har jo bryllup som de betaler jo bare alt.
2: Ja, det ikke alle som gjør det, altså.
1: Jeg tror det vanligste nok at gjesten betaler hotell og fly selv, og så betaler brudeparet for maten.
0: Ja,
1: men så finnes jo eksempler der brudepar har sagt at de må dere vipse 3000 for mat, og så baller det på seg da.
0: Og ja, altså det flybillett til hotell og at du må vipse for mat, det jo sånn, det jo, da ber du folk å få en kjempe, og så skal du ha gave I tillegg da.
1: ja, kanskje det gaven da at man kommer, jeg vet ikke, det sikkert forskjellige varianter her.
0: Ja.
1: Men det jo litt sånn, altså å gifte seg og invitere til bryllup, det jo...
0: Det skal jo ikke koste noe for gjesten.
1: Nei, men det gjør du alltid.
2: Det jo gjør du jo, det I hvert fall gave, og så skal du pynte deg litt.
1: Ja, det jo kjempedyrt å være gjest I bryllup, det det jo. Ja. Men det blir jo mye dyrere om du skal til Kroatia eller Italia på en måte.
0: Ja, sånn som skal gifte seg, og så må du... Men det en ganske sånn dårlig... Jeg liker jo ikke det. Enten så må du betale for gjestene dine, og ha nok penger til at du kan gjøre det. Du kan ikke forvente, for at hvis du har venner I alle mulige... alle mulige type, så det noen som kommer til å slite big time med å betale den regningen.
1: Ja, og så det jo vanskelig, la oss si at du forlover da, eller at du en veldig, veldig nær barndomsvenn, så føler du at du må dra, men så har du kanskje ikke penger til å gjøre det.
0: Ja. Hva gjør man da?
1: Nei, jeg vet ikke, da må man vel si fra da. Men det jo litt sånn interessant egentlig, sånn, er det ikke litt egoistisk?
0: Jo, jeg...
1: Å drive og invitere til Thailand-bryllup, og så må gjestene
0: ja, Thailand jo stykke, men ikke Italia veldig sånn vanlig da?
2: Litt sånne flotte steder skal være litt eksotisk. Ja. Jeg kjenner noen som da med to små barn måtte til Kroatia i et bryllup. Mm. De kombinerte vel det med litt mer enn bare den dagen, men da måtte jo ha med unga. Så måtte de betale for barnevakt som måtte sitte der og passe de unga under
0: så må du ha hundepensjonat
2: ikke sant, og så det baller på seg det ikke noe billig
0: Nei, det
2: og så skal du vipse tre løk for maten I tillegg da ta med matpakke og godt humør Nei, jeg har med mat
0: ja. Nei, det noen greier rundt der altså, som litt ikke bra altså, fordi at du pålegger folk også for det dårlig samvittighet ja, ring oss gjerne altså, hvis du mener noe om dette her altså, på
1: det veldig,
0: 08282
2: ja, eller har du vært I bryllup I utlandet som du betaler på enda
0: ja, må ta opp lån Nei, vet du, det synes jeg bare tragisk og ikke bra I det hele tatt. Dette Radio Norge, Kenny Loggins, Footloose. God tirsdag.

0: Kenny Loggins, Footloose i morgenklubben på Radio Norge. God morgen!
1: Skal du på konsert med Kanye West, så må du til Moskva, kamerat. Han er jo banna rundt i forskjellige steder i Europa. De har kanslert den på grunn av litt sånn nazihyllest og litt Hitler og litt greier. Og han hadde også en logo på t-skjorta si som lignet veldig på hakekors.
2: Ja, han lagde sånn nettbutikk og solgte det, jeg husker.
1: Ja, og han,
0: hæ?
2: Ja, ja. Dette er lenge siden da.
1: Så var ikke bra i det hele tatt. Og han har nå, men nå skal han altså spille i Moskva. Der hørte jeg han skal spille på et sted hvor det var 80.000 tilskuere som det tar. Det er ikke så mange internasjonale artister som kommer til Moskva for å spille om dagen, eller?
0: Nei, nei.
1: Så det er vel litt sultefora, men det ble utsolgt på 10 minutter eller noe sånt.
2: Oi, wow.
1: Så der får han i hvert fall hylles da.
0: Men til Russland altså, for å,
1: til Russland,
0: ja, ja. Jeg ser den t-skjorten her nå, det ser ikke bra ut i det hele.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Nei, fy fader, så dumt.
1: Nei, han skal ikke til Moskva, men St. Petersburg. Beklager,
0: ja,
1: hvis du,
0: ja, ja,
1: hadde allerede klikket deg inn og bestilt billetter.
2: Det var
1: utsatt, prøvde.
2: Så det hadde ikke hatt noe å si.
1: Jo, men du får kjøpt på bootleg, vet du. Det er korrupt i Russland.
0: Her kommer Dragon Ball Bone Man. Ikke Ball.
2: Dragon
0: Ball Man, det er noe annet. Dette er Radio Norge i hvert fall. God morgen, god happy tirsdag.
1: Happy tiden, du min av tirsdag.

0: It was almost like
1: Cracking Ball Man og Skin i morgenklubben på en tirsdag. Vi kaller for Happy Tirsdag.
2: Happy Titten Terminal Tirsdag.
1: Og så sender vi gode varme tanker til kongen, som da på sykehus og sykemeldt i to uker, og til alle andre som på vei til et sykehus nå kanskje, og vil sitte i bilen kanskje og grue seg litt rann. Ja. Vi sender gode tanker.
2: Blir det en kilo Kong Håkon på nattbordet der, eller bare, blir det bare druer?
1: Det druer og KK, eller vi menn.
2: Ja.
1: Vi konger.
2: Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 184 ved vinkrysset i Hamar har det redusert fremkommelighet i retning sentrum etter et trafikkuhell.
3: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa han ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
19: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
18: Tromf spart, spart, Tromf er spart.
20: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
21: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
20: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
21: Ja, det gjør jeg faktisk.
20: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
21: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
22: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
25: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
26: Hallo, mammas telefon?
27: Hei, Andrea, det mormor.
26: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
27: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
26: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
28: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja, det.
29: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ohne dich.
1: Uten deg.
2: Ja, ok.
1: Det ville ikke livet vært det samme. Aha.
2: En trampoline hvor barn leker og smiler og hopper og ler og har det gøy, det er utrolig moro. Eller kanskje et ishockeymål hvor står et par karer og skyter på og jubler når de får det til. Det er gøy.
1: Men
2: det er ingenting som er så skuffende å se på og vulgært og støkt og ekkelt og kleint som en rotten gammel trampoline eller et ishockeymål med rakna nett som står bak i hagen.
1: Ja,
2: jeg har hatt begge deler.
1: Ja, du har det, ja. Men jeg tenkte på det her i sommer også. Vi var hyttenaboer som da hadde trampoline tredd litt inn i skaven som de ikke skulle ta som er full av barnåler og blader, fordi barna har blitt så store at de har brukeren ikke mer.
2: Så nå har jeg hatt liksom en sånn type litt bak huset hvor det har stått. Nå har jeg liksom begynt å fikse på litt av det der.
3: Hva fikse på litt av det?
2: Altså at du blir kvittet, ikke sant?
3: Ja, det er jo bare å kvitte seg med to ting da. Du skal kvitte deg med et mål om trampoline.
2: Ja, men du skjønner, det under der så var det jo da ikke akkurat så veldig fint, for da hadde du noen gresstuster og noen ugress og så ser ikke ut, og så var det noen planker, og så var det trillbord, altså det var en god del ræl. Ja, altså, og det er man, synes jeg ikke er noe fint. Nei, det, da må man gjøre noe. Så det er tenkelig å gjøre
1: det, noe. Og for det at nå er jo ingen av barna dine som bor hjemme lenger, og da kommer de vel ikke hjem for å hoppe på trampoline.
2: Ja, han eldste, han bor hjemme, men han driver ikke å hoppe så mye på trampoline.
1: Nei.
2: Han driver jo å tatuere folk.
1: Ja, ikke sant.
3: Men hopper han litt?
2: Nei, nei, ja. Hoppe litt, ja. Så nå har jeg da bestemt meg for å få anleggsgartnere på besøk. Så, så de kommer. Så,
3: det er sånn loven rydder litt i bakhagen. Han inviterer anleggsgartnere.
2: Ja.
3: Det er ikke sånn, ta bort den planken.
2: Ja, ja. Så de kommer jo fra en gjeng da, i morgen, hagespesialisten. Og da må jeg stå klar med... Da har jeg lyst til å lage sånn før- og etterfilm. Og så må jeg by på lunsj. Jeg må dekke sånn at det er sånn fontene nærmest av energidrikk, sånn at det er gøy å gjøre den jobben.
3: Wow.
2: Så, ja, men er ikke det litt koselig da?
3: Jo, for all del, du legger så innmari mye inn i ting. Ja, for... Det er sånn at du skal lage event, og nå du skal bare få noen til å hjelpe deg rydde i hagen, så skal du lage event.
1: Kan du ikke bare demontert den der trampolina og kjørt den på dynga med, på stål?
2: Ja, men det blir jo ikke noe fest av det.
1: Nei, men festen kan du jo...
3: Du har jo festen etter år i dag.
2: Ja, sånn sett, ja. Men jeg gleder meg veldig. Det er jo veldig deilig å få ting gjort.
1: Ja, altså, det er jo ikke tvil om.
3: Ja, i hvert fall når du får andre til å gjøre det.
2: Ja, men jeg skal jo være der jeg også. Ja, ja. Se på...
3: Du skal være der og filme, du. Og servere drinker.
2: Alkoholfri drinker.
3: Kanskje du trenger flere vennlov, så du kan invitere vennene dine på fest, og ikke ringe og betale på anleggskartene.
2: Nei, nå hørtes det veldig størselig ut at jeg...
3: Hei, anleggskartene, velkommen hit! Vi starter med noen snitter og et glass bobler.
1: Kanapéer til anleggskartene, da, som står der med arbeidstøy og motorsag.
2: Nå snur dere alt på hodet her.
1: Nei, jeg synes ikke det. Vi bare realitetsorienterer oss.
2: Ja, verdens land.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Creedence. Dette er jo sånn som blir spilt an litt på kvelden i brylluper, vet du. Ikke sant? Så skal sånne fulle onkler ta disse her brudepikene og svinge dem rundt i sånn gammel... Sånn, at de, onkler står bare stille, og så slenger disse damene rundt.
1: Ja,
0: det
1: ser ganske
0: kult ut. Det er sånn typisk sånn låt som dette er.
2: Kakegaffler og gavedryss går vegge mellom.
0: Dette er Radio Norge. Og nå skal vi ha nyheter. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. En person er død etter en voldshendelse i Tromsø i natt, og politiet har startet drapsetterforskning. Området er sperret av, og beboere er evakuert, så de ikke skal komme i kontakt med åstedet. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
4: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
3: Reporter André Ødeby. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan skal ha tilbudt USAs president Donald Trump å bidra i fredsarbeidet mellom USA og Iran. Bakgrunnen for samtalen er at forhandlingene om en permanent slutt på krigen har stanset opp. Samtidig har Washington avvist å forlenge den midlertidige våpenhvilen. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin egen sønn under 16 år, melder avisa Nordlys. Hendelsen skal ha skjedd på Østlandet, men mannen reiste nordover i slutten av juli og ble etterlyst av flere politidistrikt. Det var barnevernet som anmeldte saken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og det er på en tirsdag, og vi kaller det for Happy Tirsdag.
2: Vi kaller det Happy Tirsdag, tirsdag.
0: Og det blir en fun fact, Kim.
1: Ja, er sommeren lang eller kort? Det skal du få svare på.
0: Den er jo kort, det er ikke noe vits å ha den spolten der vel?
1: Vi får se da.
0: God morgen uansett.

0: da.
1: Nei, det der kunne du spart deg.
2: Bare, nei, men sensommerdagene, de kan være fine. Man må bare vite at det er ikke ordentlig sånn midtsommer og den temperaturen. Det er litt mørkere, det er litt kaldere. Vannet får en litt annen temperatur. Men det er mange, mange, mange fine dager for veldig mange, selv om været definitivt er
1: litt varier. Det var litt kjølig dagmorgen, så Kim synes det var barskt av meg å gå i shorts. Jeg lar den, jeg går i shorts litt til, altså.
3: Ja, men i morgen må du gi deg på deg. Det var 8 grader i dag til, jo.
1: Ja, men jeg har jo varmeapparat i bilen, det går fint, det. Ja.
2: Vi skal ha en morsom aktivitet. Vi har den hver dag altså. Og det er bløffmakerne.
3: Hvem har betalt 600 kroner for tortur?
2: Oh, det har jeg gjort.
1: Katta, det har jeg.
2: Det er bare en av oss som snakker sant i dag også. Vi har fin premie fra Virt.
1: Ja, et fint lite verktøysett. Og så har vi morgenklubbens eksklusive kaffekopp, som alltid er med.
2: Og det får du selv om du tar feil. Og nå kan du ringe 08282
1: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 184 ved Vinkrysset i Hamar har det redusert fremkommelighet i retning sentrum etter et trafikkuhell.
4: Sektoralarm presenterer Norges mest usikre type.
6: Med den appen til Sektoralarm så kan jeg gå inn og sjekke at alt er låst hjemme. Må jeg nesten bare inn og sjekke her. Sånn. Sjekker jeg bare dørene nå, eller? Nå ble jeg i tvil. Skal jeg bare sjekke en gang til for sikkerhets skyld.
4: Med appen fra Sektoralarm har du alltid full oversikt over sikring av hjemmet ditt. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hæ? Ja, hva er det, Albin?
2: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
4: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nå skal vi over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier. Og det er kun en av historiene som er sann, resten er bløff. Dagens deltaker holdt til på Rjukan og heter Markus. God morgen til deg, Markus.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen. God morgen. Hvor jobber du?
1: Jeg jobber i Bane NOR.
0: Oi, Bane NOR. Har du hørt at vi har snakket om Bane NOR i dag, kanskje, eller?
1: Ja, da, jeg hørte det, så jeg måtte le litt da. Ja.
0: Hva gjør du der?
1: Nei, jeg jobber med høyspenning, så jeg kontaktledningsmontør.
0: Ja. Aha.
1: Og så går jeg på lukkførerskolen nå da.
0: Åh, skal du bli lukkfører? Ja, det er det mange som hadde drømme om å være. Det ser egentlig litt koselig ut.
1: Ja, da, det er koselig det.
0: Ja, ja, det gjør det absolutt.
2: Får du sånn lue da? Lukkfører-lue?
1: Ja, de har sluttet med lue, men noen har fortsatt litt kule luer og caps og sånn.
0: Ja, det bør man jo ha selvfølgelig. Nå skal du få høre på historiene våre, Markus. Finn ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har betalt 600 kroner for tortur? Hvem har betalt 600 for tortur?
4: Ja, det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort.
4: Ja, det er... Dette her var forrige uke. Jeg var så stressa. Bryllup på lørdagen. Hadde kjempelange neiler måtte få fikset i. Går innom Kims neiler borte i høgget her. De skjønte ikke
2: Kims negler.
4: Kims negler.
2: Det heter det samme som deg.
4: Ja.
2: Allerede
4: så her går jeg inn der, har lange negler fra før. Jeg skal bare få fikset på de. De skjønner ikke hva jeg sier i det hele tatt og hva jeg vil ha. Så filer de, altså de filer neglen min så hardt på oversiden av neglen at alle neglene mine knekker. Og det brenner i hendene.
2: Nei.
4: Jo jo, og nå har jeg bare oppflisa negler. De måtte klippes helt kort.
0: Neilprat,
4: det var tortur for, og jeg måtte betale 600 kroner for det. Jeg gikk apeshit der inne.
0: Dette er fra Marstan og Karl Sten festning. Denne her, det var jo fengsel i mange år. Der drev de jo i hvert fall med tortur og hogde folk, tungen av folk og i det hele tatt. Der hadde de laget noen sånne små kunstverk som var rester og biter av blant annet de øksene som de brukte til å kutte tunger og kjettinger og ledd av kjettinger og sånt noe. Så jeg kjøpte en sånn liten som står på sånn drive. 600 kroner for tortur.
2: Nei, hold opp. Nei, da, det er meg dette her. Vi har jo i dag snakket om Skal vi danse deltakelse. Da jeg var med der, alle husker jo det at jeg fikk en tiendeplass i Skal vi danse i 2017. Jeg gikk ut på en argentinsk tango, ble slått av Erne Elias. Men uansett så pådro jeg meg noe som heter plantarfasitt i hæle, altså en sånn betennelse i hæla. Det ble kvitt etter hvert, men så måtte jeg tilbake. Jeg fikk tilbakefall, gammel danseskade, og da får jeg sånn der ultralydsmelling som de skyter, og det kostet 600 kroner. Det er noe av det vondeste jeg noensinne har vært borti.
0: Markus, hva tenker du om dette? Hvem har betalt 600 kroner for tortur, tror du?
1: Nei, jeg tenker at jeg har prøvd sånn prøvd samme greiene som Geir har prøvd, så jeg tror jeg går for Geir.
0: Du går for Geir, ja?
1: Ja.
0: Nå, nei, det var ikke riktig.
2: Men jeg fikk sånn men, en gang, men det er dritvondt.
4: Det er Kims negler.
0: Det er Kims negler.
4: De har ødelagt neglene mine.
1: Det er Kims negler.
0: Ja, fy flate. Men du skal ikke henge med hodet, Markus. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virt, og lykke til med lukkførerprøve og skole.
1: Jo, takk for det.
0: Ha det godt, da. Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det. Ha det.

0: Fire i morgenklubben på Radio Norge, The Ballet Girl.
1: The Ballet Girl, og det bringer oss videre til husbonden som vi skal snakke med. Biff eller baller?
0: Biff eller baller?
1: Vi tar diskusjonen.
2: Er det en ny pikker i pung? Biff
1: ja,
2: eller baller?
1: Det blir det.
0: Vi skal snakke med husbonden vår i hvert fall, så jeg visste ikke at vi kunne snakke om det, Geir.
1: Nei, men det er et balletak vi bruker her.
0: Ok, husbonden vår om noen få straks i.
3: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Ja, jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt?
7: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
8: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Smør på Stelkjevik, det Frode.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og er det noen som er tidlig oppe, så er det bønden i Norge. Og vi har en favorittbonde,
1: Håkon Marius Kvæken fra Løten. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Husbonden vår. Ja, hvordan går det til gars?
2: Jo da, det går i det vanlige. Det har vært en bra sommer, så det har vært bra med regn. Vi er jo heldige her på Østland, vi har både sol og regn, så vi har hatt flotte forhold. I Trøndelag har det vært bæreregn og er fortsatt regn, så vi er privilegierte her. Det ser ut som det er bra med avlinger, dyra har det bra, og vi har jo nå klaga på så sagt, men det går greit.
1: Ja, litt har du å klage på. Du, Håkon Marius, jeg leste en sak her nå som ligger på NRK. Det er en bonde da som mener at det kastrerte okser, de smaker bedre enn ukastrerte.
2: Ja, det sies det, for det, sånn er det også med ku- og kvigekjøtt, faktisk, for å være ærlig. Oksa har jo en del testosteron som gjør at de er litt mer gira og sånn. Om det er det som er grunn, vet jeg, for jeg er ikke kompetent. Det sies det at kastrerte okser kanskje gjør det. I USA, Nord-Amerika, så kastrerer de. Men de bruker hormoner, da. De bruker hormoner for også få litt bedre tilvekst. For kastrerte okser, de veks dårligere. Men samtidig så kan det også forbedre kjøttkvaliteten.
0: Ja. Er det mye diskusjon om dette her, og blandede meninger om det også?
2: Ja, det er blandede meninger, men det er mange, det er en del som er der. Herover så er det de fleste har okser, fordi at de har bare tid. Du får mer ut av penger, for å si det sånn. Ja. Men derimot så er det, jeg tror kjøttkvaliteten, det er som øst, altså hvis vi da er litt roligere, så vil jo bli bedre kjøttkvalitet. Så det er det som er greia, men det som amerikanere tydeligvis tar av tilveksten på, er at de bruker hormoner, veksthormoner, eller progesteron, eller hva de bruker, som gjør at de da vekster nesten like mye som de som ikke er kastrert, og det har ikke vi lov til å gjøre, og bruke, heldigvis.
0: Ja, heldigvis sier du på den, ja.
2: Ja, det gjør det, for det er, du skal si at det er jo, det er som jeg har sagt mange ganger, det er mye, altså fryktelig mange som er flinke med kjøtt og sånn utlandet, det kan diskutere om kanskje er flinkere også, men en ting er sikkert, lite hormoner, eller ingen hormoner, og lite penselin og alt at det styrer der, ja. Det gjør jo at vi har mye, mye bedre sikkerhet for maten vi i Norge, og det er ikke noe sånn der halleluja opplegg, det er det.
1: Ja, ja. Men Håkon Marius, dette her er veldig personlig, men når du da klepper nøtten av en okse, får du dårlig samvittighet?
2: Ja, helt ærlig med deg, jeg hater det. Jeg har gjort det noen ganger på noen Highland Cattle, og jeg har altså vondt i magen når jeg hører det. De blir bedøvd, de blir lagt ned, så de kjenner ingenting, og når du hører henne, da står det altså, vet du hva, helt ærlig, jeg føler meg som en bøddel. Ja. Altså, det er helt jævlig, altså, det er helt sant. Ja. Det er, jeg føler at her står jeg som mann og klipper det som, hvis jeg hadde opplevd det samme selv, så hadde jo, jeg hadde jo døva. Det er helt sant, så det er faktisk riktig. Men jeg må si en ting til, når vi prater med oss, jeg så det i år, mais.
1: Hæ?
2: Ja, i Løten så har vi sådd mais, og det som var greia der var at i starten så vokste den dårlig, så det var veldig god stemning i Løten. Ja. Jan Ole Kristian Kildal har da sådd mais, sønn og bakken øvre, og det var da slik at de fleste sa, dette ser dårlig ut, dette ser ordentlig dårlig ut, men det er et problem, for nå er maisen over 2 meter høy.
3: Oi, wow.
1: Hvor er gardintrapp for å høste da?
2: Nå var det gardintrapp, og nå begynner kolbene å komme, og det er ingen som spør om maisen lenger.
0: Nei.
1: Nei, men loven ble glad nå, han er jo så glad i løsmais.
2: Ja, og da kommer poenget. Vi har så mye løsmais, vi har 120 år med mais, og du skal få også mye løsmais, Øyvind, så du aner ikke.
0: Det var veldig bra. Så nå har det blitt maisproduksjon oppe i
2: Løten. Maisproduksjon her, fordi det går videre i Løten. Om det står på stedet hvil i Oslo, så er vi på gang her.
0: Ja, dere er på ballen og ballene og på maisen, det er veldig bra.
1: Ja, maisen og ballene lever, sier vi vel her.
2: Det er helt riktig.
0: Ha det bra.
2: Og gi noe mais, og la dem beholde ballene. Tenk på
0: ha det.
2: Ha det.
0: Husboden vår, Håkon Marius Kvæken fra Løten. Dette er Radio Norge. God morgen for

0: Toto, hold the line i morgenklubben på Radio Norge. Ja, litt historieting. Vi får jo opp sånne lister med fortellige ting som har skjedd og opp igjennom. Og 2013, da dør Rolf Wesenlund.
1: Ja.
0: Jeg fikk heldigvis hilse på han, den store helt, før han døde, i forbindelse med TV-program. Og det er jo helt fantastisk hva han har klart å legge igjen av humor.
1: Ja, det var mye der, altså.
0: Og klart å glede tre generasjoner.
2: Deo! Deo!
3: Dag til deg. Her er jeg, og der er du. Jeg vet hvor gammel du er, for du er mellom 2 og 4 år. Og det er bare for deg jeg skal fortelle en såge som handler om noe som du aldri har hørt om i dag.
4: Den heter Volvo som ettergang, og så har den 6 forgassere. Den har 6 forgassere. Den har 6 forgassere. 6 forgassere. Jeg lar bare gå, jeg lar bare gå. Jeg ser ikke hva jeg gjør. Volvo som ettergang. Volvo som ettergang. Hvor mange forgassere den har? 6 forgassere, ja. Akkurat.

0: kjenner du til dette, Kim? Eller i hele tatt?
1: Ja, absolutt. Ja, jeg fikk veldig lyst på wienerbrød.
0: Ja, det var, det var det du gjorde. Rolf Wesenlund døde på den dagen i 2013, og vi hadde en liten minnestund her nå for oss selv. Og
2: jeg så i sommer så har NRK lagt ut Deilig er fjorden, denne filmen. Så den måtte jeg jo bare se på i en regnværsdag her. Det var ikke så veldig bra. Ikke det.
0: Nei.
2: Men jeg tror absolutt alt som var av skuespillere var med i den filmen, av norske skuespillere på den tida. Så det, der dukket det opp den ene etter den andre.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkes 184 ved Vinkrysset i Hommer har det redusert fremkommelighet i retning sentrum etter et trafikkuhell.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
9: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
12: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila
1: Bank. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk

0: kom deltakerne ut og presenterte seg I går, og vi har listen hvis ikke du har fått den med deg. Og den jo lang av kjente og kjære folk. Lea Behn en av deltakerne.
1: Hun skal være med.
0: Sebastian Solberg, Victoria Nadine og Sondre Sundby, Kim Vigor, altså han med demenskoret. Det jo
1: ja, ja, ja, han, ja.
0: Sandra Lyng og Kathleen Garbin, Espen P.A. Lervåg. Det blir interessant. Han kommer til å tulle og tøyse hele. Maria Stavang, også komiker.
2: Hun kommer til å tulle litt, tror jeg.
0: Hun kommer til å gjøre det.
1: Det sånn du hadde gjort det, tøyser når du ikke får det til.
0: Ja, og så jo da vår gamle kollega Henriette Lien med I år. Og Andreas Velle var på presentasjonen I går og snakket med Henriette blant annet om Morgenklubben.
3: Ok, Henriette, dette litt annen logo enn det var da du jobbet hos oss.
2: Ja, men den rød og fin fortsatt.
3: Ja, fresha den opp litt.
2: Ja.
3: Salmer Morgenklubben.
2: Jeg møtte loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg ikke tilbake, så de klarer seg veldig bra uten meg, tror jeg.
3: Ja. Men nå det skal vi danse.
2: Nå det skal vi danse.
3: Du har jo litt danseerfaring.
2: Det det første folk sier. Jeg har danseerfaring, det det jo mange skal vi danse som har hatt. Så jeg jo ikke den første som har det.
3: Nei, men har du litt tjuvstart på de andre, kanskje?
2: Tror ikke det, for jeg har aldri gjort noen av disse teknikkene som skal vi gjøre her. Og det liksom, hvis en hockeyspiller skal gjøre kunstløp, liksom, jeg kan sette høyre fot foran venstre, men jeg vet ikke hva vi skal gjøre her, så jeg vet ikke om det en fordel. Jeg vet at det mange andre her som også har fysiske ting, har fysisk I gamle turnere. Så hvis du spør meg om noen uker, når vi I gang, så kan vi se.
3: Ja, da gjør jeg det.
2: Ja.
3: Lykke til.
2: Takk, takk.
0: Andreas Velle traff Henriette Lien på presentasjonen av nye deltakere. Skal vi danse?
1: Ja, jeg vet ikke når det begynner, jeg.
0: Nei,
1: det skal vi danse, men det vel ut på høsten.
2: Nei, vi snakket om noen uker, så det vel noen uker da, til det settes I gang. Ja,
1: det tar litt tid I begynnelsen dette her. Jeg snakket med Henriette I går, og da fortalte hun at det treningslokalet som var tidligere, det jo rivig. Nå det I gamle Hotel Cæsar.
0: Så nå Nei,
1: det
0: det?
1: Nå jeg tilbake der, liksom. Kanskje,
2: oh, ja.
1: Kanskje du finner igjen noe som glemt igjen I garderobeskapet.
2: Det derfor de ringte Henriette Lien.
0: Ja. Det utrolig at dette programmet bare lever og holder på sesong etter sesong. Det jo det fascinerende.
1: Men det kan være mange morsomme her.
0: Ja, absolutt altså. Lørdag 26. september så

0: Frankie Goes to Hollywood i morgenklubben.
1: Og jeg liker Frankie Goes to Hollywood.
0: Altså. Ja, veldig,
1: det er gode 80-tallsminner, dette her.
0: Super, supertøft. Vi har hatt en fin dag i dag. Snakket med lytteren vår om det med hjemmekontor. Vi har snakket med husbonden vår. Vi har hørt fra Henriette Lien, som er gammel kollega, og ikke minst da en ny deltaker i Skal vi danse. Så dette har vært fin morgen, synes jeg.
2: Det har vært en veldig fin tirsdag.
0: Og det er bare å fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen, og så er vi på plass igjen i morgen da, fra 05.59. Jeg er Loven. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Det er en mann i 40-årene som er siktet for drapet i Tromsø i natt. Mannen var bevepnet med et huggevåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde i et boligkompleks på fastlandet, og åstedet er sperret av for krimtekniske undersøkelser. 10 personer er drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. Europa kommer til å møte vinteren med rekordlite gass på lager. Iran-krigen struper frakten av flytende naturgass ut gjennom Hormuzstredet. Analytikere i Montel advarer om at skrinne lagre kan bidra til høye energipriser fremover og smitte over på norske strømpriser. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
4: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede er sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
3: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 14. Bergen skiftende skydekke og 17. Stavanger skyet og 16 grader i dag. Kristiansand skyet og 17. Gjøvik delvis skyet og 17. Og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Veldig glad at det er Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og jeg har en hel time sammen med deg. Og den gode musikken, selvfølgelig. Vi skal høre fra Sandra og Maria Magdalena etter hvert. John Travolta med Grease Lightning. Men aller først til Mr. Big og Wild World.

John Travolta, Grease Lightning på Radio Norge. En ting jeg sliter skikkelig med, det overganger, sesongoverganger og temperaturer. For det å gå fra helgen som var nå på Østlandet, 25 grader, til å våkne opp I dag, gå ut av døra, og så det 8 grader. Jeg skjønner ikke da hva man skal ha på seg. Geir Skau, han møtte jeg I garasjen I dag tidlig, han gikk med shorts og t-skjorte. Jeg går rundt med olabukse og ullgenser og fremdeles kald. Så håper du har litt bedre temperatur enn meg akkurat nå. Nå skal vi høre fra Sandra og Maria Magdalena.

0: og Maria Magdalena fra Norge. Vi skal straks høre fra Owl City med Fireflies, og så har jeg en god klassiker av Queen hvert øyeblikk.
1: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
15: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
15: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå.
15: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
15: Ja, de får du I rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
15: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. We are
18: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

City. Den låta her var vel deres debutsingel og kom I 2009, Fireflies. Det alltid rart å se på årstall, som 2009, at det begynner, det begynner faktisk å bli en stund siden. Vi skal enda lenger tilbake I tid, der finner vi Queen, I Want It All.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Og det vel ikke helt uvanlig å bli litt grann mo I knærne når man hører Hellbillies og deres veldig, veldig store hit, Den finast jeg vet. Jeg har sjekket litt I Topp 1000-arkivet. Den har ligget 12 ganger på listen, og høyeste plassering en 35. Plass, som tilbake I 2011 altså. Men dette her jo en klassiker da, som lever med oss år etter år. Så vi skal kose oss med denne sammen, Hellbillies på Radio Norge.

0: jeg leser nå at e-sigaretter har blitt så populært at tolletaten må gjøre flere grep. Det jo lovlig I Norge. Og så langt I år så det 420.000 e-sigaretter som har blitt forsøkt fraktet inn I landet. Mer musikk kommer straks.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
3: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Mamma?
18: Ja?
17: Kan du anbefale en bok til meg?
18: Hæ?
17: En god roman, liksom.
18: En roman?
17: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
18: Ja, ja.
19: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
20: Hei!

0: ser Rusta, han danser seg inn I studio her og gjør seg klar, men aller først skal vi ta en liten titt på nyhetene og være her for Radio Norge, så håper du får en fin dag videre. Jeg tilbake med resten av gjengen I morgenklubben I morgen tidlig.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann nå siktet etter dramaet på Lindeberg forrige uke. Totalt fire menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen blir begjært varetektsfengslet I Oslo tingrett I ettermiddag. Det en mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø I natt. Mannen var bevepnet med et huggvåpen da politiet ankom stedet, og det ble brukt elektrosjokkvåpen under pågripelsen. Hendelsen skjedde I et boligkompleks på fastlandet, og åstedet sperret av for krimtekniske undersøkelser. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt I år det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter ifølge Tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter André Ødeby. Den kontroversielle artisten Kanye West skal opptre I St. Petersburg I oktober. Hvis konsertene gjennomføres blir West en av de få store internasjonale artistene som opptrer I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I februar 2022. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hallo ja, Per her på Radio Norge. Et stort takk til Målklubben med Lovne Co og ikke minst Kim Dahl. Og hvis du bare akkurat nå nylig har klart å karre deg ned på jobben, litt sånn flekkete I fjæra etter en litt for lang ferie og synes litt synd på deg selv, så ta med betraktningen at vi har en sjef her som nærmer seg 90 år og på vei ut på reise for å besøke de siste fire kommunene I Norge han enda ikke har vært på. Så ble han dårlig, og det ikke så rart. Altså, det arbeidstrøkket der når du 89 ikke småtterier. Og naturligvis snakker jeg om Kong Harald, som har fått en sånn væskeansamling I kroppen som må behandles på Rikshospitalet. Vi ønsker han all mulig og snarest mulig bedring, og håper og tror at det ikke lenge til vi hører denne lyden igjen. Så sånn det med den saken. Nå, Tina Turner, what's love got to do with it? Ja, hva har kjærlighet med saken å gjøre? Og I dette tilfellet synes jeg det var helt opp

Wake Up Call her fra Avicii på Radio Norge. Hey brother. En gang I 1973 gikk mannen til Dolly Parton, Carl Dean, inn I en bank, og der var det en rødhåret bankansatt som syntes nok at Carl Dean var litt kjekk da, og ga han ganske mye oppmerksomhet. Og dette la jo Dolly merke til, stod på avstand og betraktet dette her, den søte rødhårede bankansatte. Uten å vite det, ble gjenstand for en av pophistoriens mest kjente låter, og hva tror du hun het?

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Eddie Grant, I don't wanna dance. Men en som vil danse, det Sandra Lyng, og det ble helt tydelig nå da de nye deltakerne I Skal vi danse ble offentliggjort, og Andreas Velle, vår mann, var der og stilte det helt sentrale spørsmålet til Sandra Lyng.
1: Du god til å danse?
2: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne ha sagt det, unnskyld sant.
3: Det blir det.
2: Ja, jeg fettest da. Så, oi, unnskyld, nå bante seg igjen. Ja, faen, oi, nei, nå gjorde jeg Jeg klarer liksom ikke
1: Hvordan synes du at det går?
2: Nei, jeg synes det går dårlig Intervjuet, kanskje jeg danser bedre enn det har intervjuet Det håper jeg Nå skal jeg, vent litt, kan du spørre mot nytt Så skal jeg ikke svare uten å Nei, skal jeg svare uten å banes
1: Hva var det jeg spurte om igjen?
2: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke
0: heller. Ja, nei, Sandra, bare ta det helt med ro. Vi vant til nordledninger, så det går helt fint. Fettest, da hun I hvert fall, og det visst lov å si når du der. Ja, ja, de som ble støtt av bandskapen skal vite det, at I det norske lovverket så det nedfelt en president som sier at det mer lov å banne I Nord-Norge enn ellers. Nå, Mr. Broken Wings, baby.

0: Fantastiske Mr. Mr. Broken Wings her på Radio Norge om ikke lenge med Kent og Maria McKee og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Jeg heter Per, kall meg gjerne Per A, for her får du alltid...
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Excuse me, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
3: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
19: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Folk som kommer inn her i Rad Norges Topp 1000-arkiv for første gang blir helt lamslått over hvor mye musikk det her nede.
1: Nei, det klikker for meg, rett og slett.
0: Ja, det ikke rart, fordi dette har jo vært en årlig foreteelse siden 2008, så det tausende på tausende av låter her, og Frotzi, du velkommen inn når som helst via radionorge.no. Hvis jeg sier The Creeps, hvem tror du det
2: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke, det et band fra Sverige. Du husker kanskje ikke bandet, men du husker låta Ooh, I Like It. Og den var nummer 222 på Rad Norges topp 1000-liste i 2020.

0: Her er gjengen fra Hagnestad, Hille, Eskilstuna, Kent, de andre. Handler om frykten for å bli, ja, som de andre. Det vil ikke de. Start The Cars og Supertramp her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Dette er Radio Norge.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
14: Ok, skal du på byen og svie noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
15: Det er smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
14: Tromf er spart, spart, Tromf er spart.
16: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
17: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2, det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit, jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

En typisk siste låt som vi kaller det, The Cars og Drive. Hvem skal kjøre deg hjem I kveld? Ja, det blir vel antagelig det samme som lage frokost til deg I morgen. Hvis du heldig, nå til låta som hadde kommet frem under minikonserten for Lady Diana på Wembley I 2007, at prinsesse Dianas favorittlåt var denne, Supertramps, Give a Little Bit.

0: Supertramp, Give a Little Bit på Radio Norge. Prinsesse Dianas favorittlåt, og det forstår jeg veldig godt. Vokalisten Roger Hodgson, ja, det ikke så lett å si, sier at den mer eller mindre direkte avledet av The Beatles og All You Need Is Love, noe som helt sant. Men det fint med litt nyheter og vær også, da.
1: Her VG-nyhetene. En fjerde mann har meldt seg til politiet etter dramaet på Lindeberg i Oslo i forrige uke. De fire er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Mannen i 30-årene blir begjært varetektsfengslet i Oslo tingrett i ettermiddag. 10 personer drept og 8 skadet i et russisk angrep i Kharkiv øst i Ukraina, det opplyser guvernøren i byen. I tillegg ble flere boliger, biler, et postkontor og en butikk skadet i angrepet. En russisk hackergruppe hevder å ha hentet ut navn og telefonnummeret på over 160 000 norske bileiere. Det skal ha skjedd gjennom programvarehuset Car Software, som leverer programvare til bilforhandlere og verksteder over hele Norge. Både politiet og datatilsynet er varslet, og saken er anmeldt. Hele 5 norske klubber kjemper om europeisk gruppespill den kommende sesongen.
2: Bodø-Glimt og Viking kan nå Champions League. Viking for første gang i sin historie dersom de vinner sitt dobbeltoppgjør. Brann og Tromsø kjemper om Europa League, mens LSK allerede sikret Conference League. Bredden i toppen har aldri vært som nå, det sier fotballekspert Lars Kjernås. Han roser utviklingen i de norske klubbene.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge, Radio Norge.
0: Hejsan, hoppsan og suddelig dutan deg, Per, her på en alldeles nydelig tirsdag. Ja, det ikke bare tirsdag, det jo til og med...
6: Appetitten 20 min er jo tirsdag.
0: Det det hver eneste tirsdag her på Radio Norge. En av de rareste historiene jeg vet om bakgrunnen for veldig kjente låter, det jo fra 1983 eller 84, da en veldig kjent vokalist i et veldig stort band, Van Halen, David Lee Roth, ligger fyllesjuk og ser på TV og ser på direkteoverføring av en eller annen grunn på nyhetene i New York da. En mann som fortvilet står på taket av en høy bygning og truer med å ta livet av seg og kaste seg ut for. Dette filmer de jo selvfølgelig på nyheten i USA. De driver jo med sånt der. Og David Lee Roth ligger og ser på og tenker at her blir det vel noe action. Men det gjør ikke det. Det trekker ut i det uendelige egentlig. Det skjer egentlig ingenting. Og så blir han utålmodig da. Han begynner å rope til TV-en, "You might as well jump." Og så tenker han i neste øyeblikk at "Go ahead and jump." Ja, det der kan jeg lage en låt om. Men da må jeg bare stå opp først.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: 20 og 7 skal man jo si 7.
2: Mm.
1: Så det 20-27.
2: 20-27.
1: 20-27.
2: Ja, ikke sant?
3: 20-27.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026, det er det ikke noe tvil om, og 19. august, og vi er på plass fra 05.59 her på Radio Norge. 2026.

The Cutting Crew på Radio Norge. I just died in your arms tonight. Handler ikke om død, nei, det handler om orgasme. Henviser til tidligere sendinger for å forklare sammenhengen. Nå til en låt som ble skrevet som en reaksjon til en stor sånn hysteri som var midt på 90-tallet en gang, da det sirkulerte nakenbilder av Brad Pitt, og kvinner over hele verden gikk jo helt fra konfekten. Blant andre Shania Twain som skrev That don't impress me much. Jeg har ikke sett de bildene, så var det som var til lite imponerende.

0: Ja, det tydelig at det skal mye til å imponere Shania Twain. That don't impress me much, som en reaksjon da på nakenbilden av Brad Pitt fra 90-tallet. Ja, da til meg selv og alle andre, men greit, det, takk for det, da vet vi hva vi har å jobbe med. Bill Medley og Jennifer Warnes er på vei, Bruce Springsteen og Adele og mer av musikken liker da, så for å si det kort.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
8: Smør på Stalsjevik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
12: Ja.
11: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
12: Ja, ja.
11: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
11: Biltema?
12: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
19: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
0: Hei, hei.
19: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
0: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
19: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.

Verdens beste pardanslåt på Radio Norge. I've had the time of my life. Bill Medley og Jennifer Warnes. Ja, apropos time of my life. Nå er det 50-årsjubileum for en av de mest markante tingene I rockhistorien. Hvertfall hvis du liker små anekdoter. Det dreier seg om Bruce Springsteen. Ja, omtrent for 50 år siden nøyaktig så var han 26 år da, på turné I Memphis. Og så fikk han den geniale ideen at han skulle besøke Elvis Presley. Og da tok han taxi opp til Graceland og klatret faktisk over muren der for å prøve å møte sitt store idol. Men vaktene fikk jo fort tak I den og la han I bakken da. Så viste det seg dessuten at Elvis var ikke hjemme heller. Jeg sikker på at Elvis syntes det var fett at Bruce Springsteen hadde prøvd å komme seg inn til han. Dette Dancing in the Dark.

0: Springsteen her på Radio Norge, Dancing in the Dark. Men du, hei. Bli her litt til, så slipper du å gå glipp av både Cyndi Lauper og Gasoline, og ikke minst en veldig spennende tur innom Radio Norges Top 1000-arkiv. Ja, her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Mamma?
12: Ja, venn min?
11: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den da.
12: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Rad Norges Topp 1000-arkiv utrolig omfangsrikt. Selvfølgelig så det jo massevis av låter som du kjenner veldig godt fra veldig, veldig store artister. Så det en del store artister som har låter som du kanskje ikke har hørt i det hele tatt, eller i hvert fall har lenge siden du har hørt. Og noen av disse har bare vært med kanskje en gang på lista, så dermed så har de da underdogs, vet ikke helt hva overdogs jeg. Men nå en, ja, i denne sammenheng da, en underdog. Og det så god stemning. En låt som har vært med en gang på lista i, når kan det ha vært da? I 2021 på 661. plass. Skamløs flørting med radiofolk, dette fra Donna Summer, On The Radio. Og jeg går rett på

0: Cindy Lauper, girls just want to have fun. Og når jenter sier ting så tydelig, så er det bare å holde tåta og bøye seg for det.
1: Og det mener jeg riktig, fornuftig og klokt.
0: En annen ting som klokt er å henge med her på Radio Norge, for da får du snart Climby Fisher og The Course og Whitesnake her hos meg. Radio Norge.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Stopp, stopp, stopp, stopp!
13: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
14: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

Breathless og The Chorus. Nå til en låt som var ren flaks egentlig for et band som heter Climby Fisher, fordi denne låta Love Changes Everything ble egentlig skrevet til Rod Stewart og levert til han, og her Rod, vær så god, denne kan du bare synge inn, og så sa Rod Stewart at det Nei, jeg orsker ikke det, nei, jeg vet ikke helt hvorfor brukte Trønder eller ikke, men han gjorde det I hvert fall ikke, så da bare gikk den videre til Climby Fisher, som sang den inn, Love Changes Everything, og det ble deres helt udiskutabelt aller største

0: Eli Me Fisher på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Love changes everything. Og sannere ord har vel aldri blitt sagt. Flere sanne ord her nå om hva som skjer i verden og opp i himmelen i skylaget. Nyheter og vær på Radio Norge.
1: Her er VG-nyhetene. En vepnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor i Oslo. Nå er selskapets tidligere daglige leder pågrepet i saken. Mannen i 30-årene hadde vært etterlyst og meldte seg for politiet i går kveld. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler har også eierinteresser og styreverv i selskapet. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann. Etterforskerne jobber med å fastslå identiteten. Tolletaten advarer om økende smugling av e-sigaretter.
2: Så langt i år er det gjort beslag tilsvarende 420 000 e-sigaretter, ifølge tolletaten. Smuglermetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnlån. Hun tror det går mot et nytt rekordår og kaller utviklingen bekymringsfull. Tolldirektøren peker på at man ikke vet hva produktet faktisk inneholder når det kjøpes ulovlig.
1: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid er i dag observert på Rikshospitalet, der hennes bror Kong Harald er innlagt. Kong Harald har de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette er Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: I hvert fall er det en måte det riktig å si at vi har blitt mer like amerikanerne i år her i Norge, og det når det gjelder kinobesøk på sommeren. For det har alltid vært sånn at sommeren har vært den store premieretiden og masse kinobesøk i USA, men ikke her i Norge. Fordi på sommeren så sitter vi på stranda og suger til oss de tre ukene med sol som mulig å få tak i. Men i år har det vært annerledes fordi over en halv million nordmenn har vært og sett Christopher Nolans film The Odyssey. Og Spider-Man Brand New Day ligger like bak med 405 000 besøkende på tre uker, og det gleder et filmnørdhjerte å høre, så fortsett med det, gå på kino, det der det best. Og hva om vi ikke alene i verdensrommet, og noen kan bevise det? Det premisset i Steven Spielbergs Disclosure Day, som fremdeles går på kino, og det skal jeg love deg, at det litt av en thriller.

Miley Cyrus og Flowers på Radio Norge. Den raskeste sangen noensinne til å nå 1 milliard avspillinger på Spotify, det skjedde i 2023, brukte 112 dager på å passere 1 milliard strømninger. Satt også rekord med flest avspillinger på en uke, 115 millioner strømninger i løpet av en uke. Så snakk om To The Force fra Miley Cyrus sin side. Dette Stevie Winwood med en låt som du kjenner bedre i en senere versjon. Dette originalen som heter Valerie.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ok? Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Radio Norge. Mye variert musikk.

si nei til Peter Cetera. Det Peter et cetera som jeg liker å kalle ham. Vokalisten I Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Da vi mennesker sånn at vi synes det ordentlig vrint å si beklager noen ganger. Men det bare for at vi vet ikke helt hvordan vi skal gjøre det. Men det vet Peter Cetera. Han legger sjela I det. Og da blir det helt umulig å ikke by på en tilgivelse. Nå det på tide med litt partyrock her. Og med en låt som passer like bra for absolutt alle.

0: er Kiss på Radio Norge. Crazy Crazy Night, snart Madonna og Take That on tour innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg, mamma!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Kan du anbefale en bok til meg?
16: Hæ?
15: En god roman, liksom.
16: En roman?
15: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
16: Ja, ja.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
18: Når det mat?
19: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Nå tenkte jeg å ta en titt på lista fra 2020, da vi var på det mest nedstengte under pandemien, og trengte mer trøst og forståelse enn ellers. Hva var egentlig på lista da? La oss plukke ut noe helt tilfellig. Vi trykker på knappen. Ja, det spennende. Vi vet ikke hva det blir. Og der ja, hva ble det?
1: 262.
0: Nummer 262. Ja da. Ja, hvorfor ikke? Det noe av det smootheste, og det sier ikke lite, Michael Jackson har bidratt med. Jeg trodde i mange år den het Librarian Girl, altså bibliotekjenta, men det det ikke. Det Librarian Girl.

0: Madonna, American Pie. Ja, de sier jo det der borte I de ikke så forente statene I Amerika At det finnes ikke noe mer amerikansk enn eplepie Det burde det egentlig gjøre, for hverken epler eller pie fra Amerika. Pie jo en engelsk oppfinnelse, og eplene jo importert fra engelske og franske kolonister, som igjen hadde fått det fra Asia. Så det få ting som mindre amerikanske enn eplepie, hvis man skal være pinlig korrekt da. Snart skal Elton John og Donna Lewis lage god stemning her på Radio Norge.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: More. Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Denk

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf spart, tromf spart.
4: Med økonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Donna Louise, I love you always forever. Og nå bør du sende Norge til 2033.
1: Og det kan bli yes! Klam du penger av det?
0: Yes!
1: Yes! Det var du penger av
0: det! I hvert fall opp til 2000 kroner hvis du melder deg på sangutfordringer hos Kim Nygaard som nå straks tar over. Det går ut på gjette 7 sanger på 30 sekunder. 2000 kroner som du kan bruke på akkurat hva du vil. Per og jeg tilbake igjen i morgen klokka 11. Nå kommer Kim Nygaard, men aller først, nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Konsernene Ferd og SkiKM-gruppen og Thon-gruppen har kartlagt ressurser de kan stille opp med i krise og krig, melder E24. Dette gjelder alt fra kjøretøy og hotellrom til elektrikere og helsepersonell. Målet er å styrke totalforsvaret. Men blodberedskapen i Norge er ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
3: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Tore Novland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell er en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
2: Reporter var André Ødeby. Politiet har hentet opp en død mann fra Glomma ved Vallehellene i Fredrikstad. Avdøde ser ut til å ha ligget lenge i eller under vann og er ikke identifisert. Bodø-Glimt kjøper Joel Muoka fra Lorient. 23-åringen returnerer dermed til klubben han spilte for fra 2021 til 2023. Prinsesse Dianas bror Charles Spencer gir ut boken Svanesang, min søster Diana, om søsterens liv sett gjennom hans øyne, opplyser Cappelen Damm. Han sier han er lei av å lese andres oppfatninger, ofte basert på usannheter. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
5: Dette er Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard.
8: Gretne gamle gubber er ikke de mest gretne lenger.
7: Men hvem det er, det får du høre i ettermiddag. 40 år siden Bon Jovi ga ut sitt legendariske Slippery When Wet album. Det kommer flere låter derfra i topp 1000-arkivet. Og vinn 2000 kroner i sangutfordringens første runde klokka 15.

oss I jobbinnspurten på Radio Norge. Her kommer dagens ilandsproblemer. Viktig å kartlegge ilandsproblemene flere opplever. Og her de viktigste, kommer det fram I en ny undersøkelse. Øreplugledninger som vikler seg I hverandre I veska. Å være midt mellom to kjolestørrelser. Gjenskinn på PC-skjermen. Da måtte du slippe alt dette I dag.

0: stender at du kraftig sangutfordringen. Hva svarer du da? Riktig, for det handler om å gjette riktig titel. For 7 låter på 30 sekunder for å vinne 2000 kroner I den første runden. Var det litt vanskelig I går? Hør på denne låta som Kjetil fikk å gjette på.
1: Ja, det
0: Husker du den duoen her?
1: Det duo?
0: Ja, hold en alt. 10 sekunder igjen.
1: Ja, det da. Det røyte nok der, ja.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke så gammelt, tror jeg.
0: Det var Hall & Oates, du vet dem som hadde blant annet Out of Touch, de hadde Man Eater, ja. De hadde denne Private Eyes.
1: Private Eyes aldri. Ja,
0: det var Kjetil som deltok I går, gjorde det respektabelt og kom til låt nummer 5. Men man må klare alle 7 før man får pengene inn på konto. Har du lyst til å være med I dagens runde, så det bare å melde seg på. Skriv Norge I en sms og send til nummer 2033. Norge til 2033, og du skal få et ekstra hint til den første låta, hvis du blir med I 12 minutter til.
2: Smør på Selvsjøvik, den fra deg.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
9: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
10: Gratulerer, kjære Tore!
11: Hvorfor blåser lysene?
10: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
9: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift NO.
12: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
15: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Mer spenning.
17: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
16: Mer underholdning.
18: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
16: Mer drama.
19: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
20: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
16: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
22: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
21: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
23: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio

0: Freestyle på Radio Norge. Vil ha deg.
1: Vil du ha første låt til sangutfordringen allerede nå? Ja, det den her. Ja, mer enn det får du ikke, da blir det jo for lett. Det den første låta å gjette på i sangutfordringen i dag. Da har du første boks, hvis du kan titlen på den. Tar du resten, alle sju i løpet av 30 sekunder. 2000 kroner inn på konto. I den første runden klokka 15.20. Du melder deg på ved å tekste kodeord Norge til 2033. Norge til 2033 eller på Radio Norge

0: Radio Norge
1: med mer av musikken du liker å jobbe til. Og i dag det 40 år siden en av musikkhistoriens viktigste kassetter. En av låtene derfra, som tidligere har tronet på toppen av Radio Norges topp 1000. Ja, hvilken kassett det? Vi henter den fram fra topp 1000-arkivet straks, etter Pink Floyd, som neste.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker av Bumpybom byggmaker.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag det nøyaktig 40 år siden Slippery When Wet-kassetten til Bon Jovi kom ut. Rock I livet som her blir fortalt som en cowboy-historie. John Bon Jovi og Richie Sambora følte seg som moderne revolvermenn. Ny by hver kveld, hotell, konsert. Så videre til neste. Samboras gitar forresten, det en 12-strengers akustisk gitar. Og dem som ikke hadde hørt om Bon Jovi før, gjorde det nå, da deres tredje album, Slippery When Wet, kom ut. For nøyaktig 40 år siden I dag. Og her låta som har vært med 17 ganger på Radio Norges Topp 1000, 103. Plass som høyeste for Wanted Dead or Alive.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Alt fra Celine Dion her til Guns N' Roses, som kommer snart. Og gladmelding til alle på Vestlandet, Trøndelag og i Nord-Norge. Fint sommervær i sikte. Mot neste uke, riktig nok. Over 20 grader. Bare å glede seg. Topp 3 varmest i ettermiddag i landet, det Fredrikstad 21,4, Porsgrunn 21,5 og Kviteseid i Telemark. Varmest med 21,9.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja, tromf spart, spart, tromf spart.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian. Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio!

0: Dette er Radio Norge,
1: som spiller mer av musikken du liker gjennom hele dagen. Og har du lyst til å høre oss på mobil? Skaff deg Rayo-appen, som ute nå. Snart spiller vi Irene Cara. Vi spiller sangutfordringen klokka 15.20. Nå, Frode Stig.
2: Her VG-nyhetene. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for 2 ulike saker om frihetsberøvelse.
3: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble trua med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
2: Reporter var Arne Sandvik. PST henlegger en nyhetsanmeldelse mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dermed har PST henlagt 2 anmeldelser knyttet til trusler og hets mot Skjervø. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.

Glem alt du har hørt om gretne gamle gubber. De mest gretne nå til dags nemlig de unge. Data fra slike smilefjesterminaler, har du sett dem? I butikker og på flyplasser og lignende. De viser nemlig at yngre mennesker oftere trykker på det røde, sure ansiktet enn det eldre menn gjør. De unge jo vant til at alt går lynraskt på nettet. Derfor blir køer, dårlig service, tomme hyller og venting ekstra irriterende. Og jo eldre mennene blir, desto mindre ser slike ting ut til å plage dem. Gretne unge menn, der altså. Is it the way that look on your face like you want?

0: under 10 minutter igjen til vi spiller sangutfordringen. Det 2000 kroner å vinne. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Skynd deg å melde deg på nå, skriv Norge, send til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Alnabru I Oslo I retning Gardermoen det meldt om en bil med stans I kollektivfeltet. Dette kan medføre noe redusert fremkommelighet, og I Valle det meldt om et trafikkuhell på Bjørnevassveien.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Mer spenning.
5: Du lojal eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp, jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
9: Alt?
8: Alt?
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag så det musikkquiz-tid 15.20 og 16.20. Freddy først ut i dag. Hvor du fra, Freddy? Hva gjør du?
2: Jeg bussjåfør og kommer ifra Modum Buskerud.
1: Men nå må alle passasjerer bare vente litt før dere kjører videre, for nå skal du ta først sangutfordringen.
2: Det får vi prøve.
1: Hva det du spesielt god på av musikk, Freddy?
2: Nei, det vet jeg ikke. 80 og 90, kanskje?
1: 80 og 90, ja. Det stort sett mye av det i sangutfordringen. Og husk, det ikke så nøye hva artisten heter, men hva låta heter. Det det handler om. Og du vinner 2000 kroner nå i den første runden, hvis du tar alle 7 på 30 sekunder.
2: Da får vi bare brette opp arma, da.
1: Er du klar for første låt, Freddy?
2: Ja.
1: Her kommer den.
2: You get love a bad name.
1: Ja, lett. Og i dag, hvor det for øvrig 40 års jubileum for plata Slippery When Wet, hvor den låta den var på. God start, Freddy. Her låt nummer 2. Er det noe kjent her?
2: Nei, jeg har jo ikke peiling.
1: Hør nå. Ja, sangen der.
2: Streetlife.
1: Det riktig.
2: Light, ja. Det tok alt for lang tid, vet
1: du. Randy Crawfords Streetlife. Du har 9 sekunder igjen. Så ja, en ordentlig slutspurt her nå, så kan det gå.
2: Ja.
1: Her låt nummer 3.
2: Åh, Whitney Houston, men...
1: Mariah Carey.
2: Mariah Carey, ja. Ja, akkurat.
1: Så var tiden brukt opp.
2: Det var det.
1: Men jeg har hørt at i ditt yrke så har man i godt humør uansett.
2: Må bare smile og kjøre videre, jeg vet
1: det. Freddy, det var hyggelig å ha deg med. Har du lyst på revansj? Bare å melde seg på igjen. Så snakkes vi, igjen snart. Takk for at du hører på Radio Norge i bussen, og god tur videre.
2: Takk for det, du.
1: Ja, tok du den. Da har du jo de 3 første i boks. Tar du alle 7, det 1000 kroner i den neste runden. Påmelding på SMS Norge til 2033.

0: 15.27 nå, hvis du skal reise kollektivt hjem fra jobb I dag. Har du spurt hyggelig selskap på øret? Last ned radio til mobilen. Der har du Radio Norge, lydbøker, podcaster, alt du trenger. Snart spiller vi AHA, vi spiller Europe. Og så får du nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
6: Bente, hva den linken du har sendt da?
7: Link?
6: Jeg har sett meg en link.
8: Hva skjer?
9: Bente!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
14: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
13: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
16: Vi gjør ditt liv enklere.
17: Nå Byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmaker.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
19: Ja, det noe galt med det, eller?
18: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
19: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
19: Ja.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
19: Hvem blir med?
21: Jeg vil være med.
19: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
12: Nei, vi drar vel til...
22: Biltema!
12: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
22: Biltema!
23: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST henlegger nok en hetsanmeldelse mot AF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Åtte menn mellom 19 og 51 år står I dag tiltalt I Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse, drapstrusler og mishandling. En bevepnet mann holdt tre menn fanget på et IT-selskapskontor I Oslo. Nå selskapets tidligere daglige leder pågrepet I saken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får alltid på VG.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: 40 år siden I dag, det ble satt ny verdensrekord I trommer. Sammenhengende trommesolo I 44 dager og en time. Stakkars naboer. Litt mer behersket trommeslager I denne låta. Se om det tar greit av etter hvert her også. Finn noe å tromme på, og vær klar om 3.20 ut I låta. Rattet I bilen bør fungere bra. Her Phil Collins, In the Air Tonight.

0: 6 år med hun I går, Lene Marlin på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker I røsje på vei hjem Kurt Nielsen og Bryan Adams snart og gladmelding til Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge fint sommervær I sikte nå mot neste uke, riktig nok kan bli over 20 grader igjen Topp 3, varmeste landet I ettermiddag vi har Fredrikstad med 21,4 grader Øvre Eiker I Buskerud 21,6 og varmest det I Telemark og Kviteseid med 22,2.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det meldt om en ulykke på Riksvei 19, innfartsveien I Moss. Her må du regne med redusert fremkommelighet. Det en bilstans på E6V, Alnabru I retning Gardermoen. Det har også vært en ulykke I Sandnes på Sandnesveien og I Drammen på Øvre Storgate. På tognettet det redusert hastighet ved Skøyen på grunn av feil på en sporveksel og ved Holmlia på grunn av en signalfeil.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
1: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Ja, jeg lojal.
11: Våkn opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
17: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
18: Nei.
17: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
18: Ja da, du må jo det.
17: Du jo lærer.
18: Ja.
17: Såpass burde du klare å få til.
18: Ja da, jeg burde jo det.
16: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Right Price Tiles kundeavisen.
21: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
25: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
24: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: du si det, Kurt? It's a beautiful day.
1: Togtrøbbel I Oslo I dag også? Ja, det ikke sant. Hør mer om tre minutter på Radio Norge. Og imens så kan du høre denne fra Bryan Adams og tenke på at vi nærmere 2069 enn sommeren 1969, da signal

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Du kan høre det på mobilen også. Raio appen du bør ha nå. Både til Android og iPhone. Snart spiller vi både Michael Jackson, Niklas Strømstedt. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Men nå nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. PST henlegger en ny anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. Dette den andre anmeldelsen knyttet til hets mot Skjervø som ble henlagt på kort tid. I alt 8 menn mellom 19 og 51 år står i dag tiltalt i Oslo tingrett for to ulike saker om frihetsberøvelse.
2: I den første saken, som skjedde for 2 år siden, ble en mann holdt fanget og mishandlet i en leilighet på Frogner. Offeret sier han ble trua med drap om de ikke fikk penger eller narko. 4 av de 6 i saken erkjenner skyld, 2 av dem får drapstrusler. Sak nummer 2 kommer opp senere i uka.
1: Reporter var Arne Sandvik. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Mannen som tidligere dømt for å ha forfulgt Frida Karlsson tiltalt på nytt for å ha kontaktet Langrenns Esse. Mannen nekter straffskyld og hevder å ha et forhold med Karlsson. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Blir du også irritert når noe vanskelig? Ja, det kan faktisk være positivt, skal du få høre om 4,5 minutter.

0: Dette er Radio Norge.
1: Blir du irritert når noe vanskelig? Sånn som man Ja, det trenger ikke å være noe negativt det. Hjerneforskere mener nemlig at sinne og frustrasjon kan hjelpe oss med å få ting gjort. Når vi blir skikkelig frustrerte, så frigjør kroppen blant annet adrenalin og kortisol, og det gjør oss mer skjerpet og kan få oss til å holde ut lenger, I stedet for å gi opp. Sinne kan også midlertidig øke fysisk kraft, og gjør oss mindre følsomme for smerte. Så neste gang, den printeren nekter å samarbeide, og du kjenner det begynner å koke. Du ikke sint. Du har bare blitt mer produktiv.

16.10 da. Dette er Radio Norge. Trafikkoppdatering om bare sekunder. Vi spiller sangutfordringen om 10 minutter. Med 1000 kroner å vinne. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder.

0: det redusert hastighet ved Skøyen på grunn av feil på en sporveksel og ved Holmlia på grunn av en signalfeil.
1: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Radio Norge. Mye varier.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen tilbake opp på scenen, Stine.
2: Tusen takk.
1: Hvordan gikk det sist?
2: Nei, det gikk ikke så bra, men det var gøy allikevel.
1: Da håper vi på revansj nå.
2: Ja.
1: Tusen takk, Stine, hvis du greier alle 7 i løpet av 30 sekunder. Hadde du på radioen for en time siden, så hørte du Freddy komme til låt nummer 3.
2: Ja.
1: Så får vi se da om du noterte deg for de låtene, og om du faktisk tok den låta vi kjørte oss fast på da.
2: Ja.
1: Ja, vil du fortelle litt om deg selv forresten, før vi hopper i det, hva du gjør og hvor du fra?
2: Ja, jeg heter Stine, sykepleier, og bor i Oslo.
1: Strålende sol og fint vær i Oslo i dag.
2: Ja.
1: Men nå vi klare for sangutfordringen. 30 sekunder stilt inn på klokka. Du klar, Stine?
2: Ja.
1: Her låt nummer 1.
2: You give love a bad name.
1: Det riktig svar. Slippery When Wet-kassetten som har 40 års jubileum i dag til og med.
2: Ja.
1: Låt nummer 2.
2: Street Life.
1: Ja, det var Street Life for Randy Crawford. Så vi fremme med den låta vi ikke greide forrige timen av. Låt nummer 3, hva heter den?
2: Without You.
1: Ja. Det var Mariah Carey's Without You. Liten tidssjekk nå viser at du har, 26 sekunder igjen, Stine.
2: Oi, oi, oi.
1: Massevis av tid. Her låt nummer 4.
2: I'm Still Standing.
1: Ja! Elton John, I'm Still Standing. Du god i dag, Stine. Låt nummer 5, hva heter denne?
2: Life is a Highway.
1: Det helt riktig. Og bare sånn for å brife, hvilken versjon av Life is a Highway var dette?
2: Jeg tror det var Rascal Flatts.
1: Nei, det var ikke det. Det var originalen til Tom Cochrane.
2: Søren.
1: Men du har den ifra filmen Biler.
2: Ja.
1: Ja. Det to låter igjen. Klokka viser 17 sekunder.
2: Ja.
1: Det nesten rekordtempo på det du leverer nå. Låt nummer 6 kommer her.
2: Forever Young.
1: Ja, Forever Young med Alphaville og nå for 1000 kroner i cash, Stine. Det 13 sekunder igjen på klokka. Siste avgjørende låt. Hva heter denne?
2: Mercy.
1: Ja, Mercy. Helt riktig, Duffy med Mercy. Og du hadde 8 sekunder igjen på klokka.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, du fikk det til å høres lett ut i dag, Stine. Gratulerer så mye. Du har klart sangutfordringen og vunnet 1000 kroner i cash.
2: Tusen takk.
1: Og vi spiller igjen i morgen. Har du lyst til å være med? Første runde med 2000 kroner i potten klokka 15.20. Du tekster Norge til nummer 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nettsiden radionorge.no.

du egentlig har mye å gjøre på jobben I dag I Oslo, bare bli sittende og jobbe litt til. Det togtrøbbel I dag også. Ja, det helt sant. Hvis ikke, hvis du har lyst på litt mer hyggelig musikk på øret, så får du Pointer Sisters og Bob Marley snart. Last ned Radio Norges nye app, Rayo, så kan du høre oss hvor enn du går. Og ettermiddagens nyhetsoverskrifter får du om 4 minutter.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
11: Alt?
12: Alt?
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Mamma?
17: Ja, venn min?
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
22: Ja.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Nødetaten har rykket ut etter melding om en eksplosjon på en adresse i Agder. En person skal være skadd. PST henlegger nok en anmeldelse for hets mot AUF-leder Gaute Skjervø fordi utsagnet vurdert som ikke straffbart. En 15 år gammel gutt dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir fordi han ble skremt av festingen. Nå kan alkoholreglene bli endret. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet så kommer en av 80-tallets aller største rockehits, og selvfølgelig fra Slippery When Wet-kassetten som fyller 40 år i dag. Låta handler om Gina og Tommy, et ungt arbeiderklassepar som sliter økonomisk, men nekter å gi opp hverandre. John har sagt at historien basert på mennesker han kjente, og den økonomiske virkeligheten som var under Reagan-årene i USA, selv om John selv ikke likte låta i starten. Det var Richard Sambora som fikk overtalt han til å jobbe videre med den. Angrer neppe i dag. Det ble deres største hit, Living on a Prayer, 40 år siden i dag.

Hjem fra jobb med Radio Norge. Hvis man kommer seg hjem i dag da, det var jo en fullstendig håpløs dag i Oslo-trafikken i går. Var det noe som var i ruta av buss, trikk, tog og T-bane? Spesielt togtrafikken har jo vært så elendig etter ferien at samferdselsministeren nå kaller de ansvarlige inn på teppet i morgen til. Få håpe de rekker møtet da, at det ikke noen forsinkelser og innstillinger.

0: Jan Jon Hagen
1: spiller mer av musikken du liker til turen hjem fra jobb, som kan ta litt ekstra lang tid I dag også I Oslo. Nico Vins og får noen blans, men nå trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: På Riksvei 150 Ring 3 ved Gaustad bomstasjon har det vært en trafikkelykke I retning Smestad. Her må det regne med forsinkelser. Det har også vært en ulykke på E6 Hamarøy ved Tømmernese. Her det manuell dirigering. På tognettet kjøres det saktere ved Skøyen på grunn av feil på en sporveksel. Det har også redusert hastighet mellom Tønsberg og Skoppum.

0: prinsesser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker av Bumpibom byggmaker.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
10: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
11: Vi gjør ditt liv enklere.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
17: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

0: Dette er Radio Norge.
1: Det er togtrøbbel i Oslo I dag også. Det ikke til å tro. Uheldig, sier kommunikasjonssjefen I Vy. Ja, si det til passasjeren som besvimte av trengsel I går på et tog som sto. Du var litt uheldig, du. 25.

0: Nordlands på Radio Norge. Hør oss gjerne I Radio-appen. Dette Radio Norge, med mer av musikken du liker, The Police, Dido ligger klar. Nå nyheter med Frode Sti.
1: Her VG nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer. Nå offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene omtales Skjervø blant annet som en løgner og at han ikke vil bli savnet hvis han dør. Nødetaten har rykket ut etter melding om en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Luftambulanse på vei og en person skal ha omfattende brandskader. Eksplosjonen antas å ha skjedd I forbindelse med bruk av verktøy. Blodberedskapen I Norge ikke dimensjonert for en krigssituasjon.
2: Rundt 40% av norske sykehus har utilstrekkelige lager for blodprodukter. Det sier leder for Norsk koordineringssenter for blodberedskap, Tore Novland Apelseth. Hun mener Norge trenger flere blodgivere og mer personell som kan tappe og produsere blod dersom det blir krig I Norge. Helse- og omsorgsdepartementet svarer at mangelen på helsepersonell en langsiktig utfordring som også påvirker blodberedskapen.
1: Reporter var André Ødeby. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener det heller burde være et felles område der det lov med alkohol. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Fremdeles til gode I ettermiddag. Hva kjendisene brukte sin første store lønning på? Brad Pitt, Matt Damon, Nicole Kidman. Ja, du skal få høre I løpet av den neste halvtimen. Og musikker fra The Police og Dido. Radio Norge.

Dette er Radio Norge. Det er fulltall igjen på både skole og jobb. Kan jo minne om dette som kanskje hemmeligheten bak suksessen til Microsoft. Og lenge verdens rikeste mann Bill Gates. Han sa nemlig en gang, «Jeg velger alltid en lat person til å gjøre vanskelige og kompliserte jobber. Fordi en lat person vil finne en enkel måte å løse det på.»

0: det er også redusert hastighet mellom Tønsberg og Skoppum.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
6: Ja.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
7: Ja,

Good Dolls på Radio Norge. Hva brukte kjendisene sin første store lønning på? Jo, nå skal du høre, skuespiller Matt Damon kjøpte bil til broren sin og betalte for resten av utdannelsen til moren sin. Det var snart Brad Pitt kjøpte nye møbler. Kjedelig. Nicole Kidman kjøpte ny vaskemaskin til moren og faren og nye sko til seg selv. Mens Harry Potter-skuespiller Rupert Grint kjøpte sin egen isbil.

0: Eric Clapton på Radio Norge. Togtrøbbel i Oslo I dag også. Få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Mer spenning.
15: Du lojal, eller?
16: Ja, jeg lojal.
15: Våkn opp, jeg lojal.
16: Jeg tror at du forræder.
17: Jeg ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
19: Alt.
14: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
20: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. PST henlegger nok en anmeldelse for hets mot AIF-leder Gaute Skjervø. Nå frigir AIFs generalsekretær flere kommentarer. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir fordi han ble skremt av festingen. Nå kan alkoholreglene bli endret. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hvem var nå denne Rosanna som Toto sang? Jo, navnet etter skuespiller Rosanna Arquette, som Toto-keyboardist Steve Porcaro datet en gang. Men det ikke han som skrev låta, for det gjorde David Page. Han syntes bare navnet passet så bra til en sang. Fast inventar I 17 år på Radio Norges Topp 1000. 27. plass som høyeste.

0: Aerosmith på Radio Norge, og endelig så satte en I sangutfordringen. Du kan jo høre hvert øyeblikk nå om du hadde gjort det like skarpt som Stine. Bli med I noen minutter til. Og musikk fra FR David og Paula Abdul.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Sandnes har det vært en trafikkulykke på Sandnesveien og på Riksvei 150 Ring 3 I Oslo ved Gaustad bomstasjon det redusert fremkommelighet I retning Smestad. På tognettet kjøres det saktere ved Skøyen på grunn av feil på en sporveksel. Det også redusert hastighet mellom Tønsberg og Skoppen.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: We are family.
11: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
12: Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
20: Radio.

0: Olav Dahl med Straight Up på Radio Norge. Men hadde du klart alle låtene I sangutfordringen I dag? Som Stine gjorde, bare hør her og la deg imponere.
1: You give love a bad name.
0: Det riktig svar. Slippery When Wet-kassetten som har 40 års jubileum I dag til og med.
1: Ja.
0: Låt nummer to.
1: Street Life.
0: Ja, det var Street Life for Randy Crawford. Så vi fremme med den låta vi ikke greide forrige timen av. Låt nummer tre, hva heter den?
1: Without You.
0: Ja. Det var Mariah Carey's Without You. Liten tidsjekk nå viser at du har, 26 sekunder igjen, Stine.
1: Oi, oi, oi.
0: Massevis av tid. Her låt nummer fire.
1: I'm Still Standing.
0: Ja! Elton John, I'm Still Standing. Du god I dag, Stine. Låt nummer fem, hva heter denne?
1: Life is a Highway.
0: Det helt riktig. Og bare som for å brife, hvilken versjon av Life is a Highway var dette?
1: Jeg tror det var Rascal Flatts.
0: Nei, det var ikke det. Det var originalen til Tom Cochrane.
1: Søren.
0: Men du har den fra filmen Biler.
1: Ja.
0: Ja. Det to låter igjen. Klokka viser 17 sekunder.
1: Ja.
0: Det nesten rekordtempo på det du leverer her nå. Låt nummer 6 kommer her.
1: Forever Young.
0: Ja, Forever Young. Med Alphaville og nå. For 1000 kroner I cash, Stine. Det 13 sekunder igjen på klokka. Siste avgjørende låt. Hva heter denne?
1: Mercy.
0: Ja, det Mercy! Duffy,
1: yeah.
0: Med Mercy. Ja, slik hørtes det ut tidligere I dag, da Stine klarte sangutfordringen. Og vi spiller igjen I morgen. Det 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Lyst til å prøve deg? Tekster du Norge til 2033.

0: Du hører på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker også utover kvelden. Andreas Velle fra klokka 6. Jeg heter Kim Nygaard, håper vi snakkes I morgen. Nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø har mottatt en rekke hatefulle kommentarer og offentliggjør AUFs generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud deler av hetsen. I skjermdumpene skrives det blant annet at det vanskelig å forstå hvordan Skjervø ikke ble truffet under 22. juli-terroren på Utøya. Nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder I dag. Luftambulansen ble sendt til stedet. En person skal ha omfattende brandskader, og det ble utført livreddende førstehjelp. For første gang en gruppe vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland, opplyser det danske forsvaret. Dansk nærvær av militært personell ble aktualisert rett før og I tiden etter at Donald Trump ble innsatt som president I USA I januar 2025. Representanter for norske artister krever en uavhengig gjennomgang av Tono. Kritikken fokuserer på pengefordeling, styrende organer og kulturelle midler. Tonos styreleder Tom Hugo Hermansen sier de tar kritikken alvorlig, men mener gransking ikke nødvendig. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet, men langt fra glemt av familien. I dag kom først prinsesse Astrid, deretter Maud Angelica Behn, og så kom også kronprinsparet på besøk. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hei, velkommen til starten på avslutningen av tirsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Roy Orbison med Oh Pretty Woman og Poison med Alice Cooper I løpet av 10 minutter, men akkurat nå fra Jabba, dette Michael Rusterock og The Actor.

0: Woman med Roy Orbison. Dette Rød Norge på tirsdagskvelden. I dag så har alle som heter Tormod og Torodd navnedag. Og så det bursdagen i dag til en veldig morsom kar, Kalle Hellevang Larsen, som holder seg godt med å si. Han blir 49 år i dag. Han hadde en serie tidligere år som har gått litt under radaren, som jeg gjerne vil slå et lite slag for. I hvert fall hvis du liker liksom, humoren til sånn mann med en nakne pistol, eller hotshots, eller da, sånn rett og slett crazy comic. Det en serie som heter Agent Tørr. Og jeg tok en prat med Kalle om dette her på vårparten.
1: Men det litt det som KLM gjorde, som jeg har vokst opp med, og så kom jo det, så du nevner mann med nakne pistol, hotshots og den type humoren, som er veldig mye bokstavlig talt, type vitser, ordspill, absurde ting, ting som er teite og dermed blir morsomme. Det er ganske vanskelig å forklare, mye visuelle gags.
0: Og det veldig morsomt hvis du liker den type humor, så feirer bursdagen til Kalle Hellevang Larsen med å ta en liten titt i NRK-spilleren på Agent Tørr som ligger der. Dette Alice Cooper på Radio Norge med Poison.

0: Horizon med Alice Cooper. Dette Radio Norge på tirsdagskvelden, og businessen vår å spille musikk som vi håper og tror at du liker. Noe av det som I vente nå det neste kvarteret blant annet Michael Jackson og Syda Garrett. Og så kommer Survivor med filmmusikk fra Rocky 3. Og rett rundt gjør det nå Teddy Swims. Lose Control, rett etter at vi har tjent noen kroner.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
5: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Norwegian.
8: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian.
8: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
8: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
5: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Eye of the Tiger med Survivor. Det har kommet litt til podcasttips, og her har jeg litt sånn, jeg må bare innrømme at her har jeg helt egne interesser med å komme med tipset, fordi jeg med på denne podcasten. Men hvis du litt glad I dingser og debutter og ting som dreier seg om AI og fremtiden og sånt, så hør på podcasten Alt som går på strøm, som handler om alt som går på strøm og batterier. Og den har jeg sammen med teknologiekspert Magnus Brøyn, og det ligger en episode ute akkurat nå som dreier seg om AI-mysteriet I Arendal, denne Arendalsuka. Den kan du ta en liten lytt på, det helt gratis der du pleier å høre på podcast, og heter altså Alt som går på strøm.

0: I Just Can't Stop Loving You med Michael Jackson og Syda Garrett. Og hvis du fulgte meg i går kveld, så snakket jeg om det intervjuet som Paris Jackson har gitt, altså datteren til Michael, hvor hun snakket om hvordan de hadde det da de var små. Og det var ganske normal oppvekst. De fikk beskjed om å gjøre leksene sine og gjøre pliktene sine. Og hvis de var flinke til å rydde og støvsuge og sånt, så kunne det være at de fikk lov til å dra på Tivoli. Og det hadde de jo i hagen på Neverland, men først når helgen kom. Så en ganske normal oppvekst for barna til Michael Jackson. I vente nå på Radio Norge, blant annet en klassiker fra Top 1000-arkivet, som vi har funnet fra Guns N' Roses, og så kommer ABBA hvert øyeblikk med Mamma Mia.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt er som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
0: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis du tar turen inn på RadioNorge.no, så kan du se hele Topp 1000-arkivet med alle de låtene som har vært inne gjennom de 17 gangene vi har hatt Topp 1000-kåringen. Det også en sånn totalliste der med hvilke låter som har gjort det aller best gjennom alle tider. Og så det gøy å se liksom, utviklingen, for eksempel på dem vi skal høre på nå, da, Knockin' on Heaven's Door, som for øvrig finnes i flere versjoner, men det Guns N' Roses-varianten vi skal høre på nå. Det en låt som har ligget ganske høyt oppe hele veien, men så i 2016 skjer et eller annet der, nede på 677. plass. I fjor, 77. plass, som jo skyhøyt for denne fra Guns N' Roses.

0: I guess that's why they call it the blues med Elton John. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper du har en fin tirsdag kveld sammen med oss. Det blir etter hvert filmmusikk fra filmen Hode over vannet. Og så kommer Kygo sammen med Parson James og Stole the Show.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Din?
10: Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
9: Han snakket om aldri!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
14: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Right Price Tiles kundeavisen.
17: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
21: Oda bare klemmer inn at...
22: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
23: Mamma, det grilldag på fredag.
22: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
23: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
22: Ja, pølsebrød.
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
25: Radio Norge. Mer av musikken.

Stående show med Kygo sammen med Parson James. Og Kygo sammen med Erling Braut Haaland gjør det jo strålende bra for tiden på topplista. Det er topplista Norge Single Top 100 som du hører hver eneste fredag kveld her hos oss. Og låta høres altså sånn ut. Fjerdeplassen altså på topplista denne uka. Vi kan jo ta hvordan topp tre ser ut også når vi i gang. Tobias Sten med Hånd i hånd på tredje. Ramon, vi skal aldri

0: Hold over vannet med Peppe Holm og Morten Abel, filmmusikk fra filmen med samme navn. Dette Rad Norge. God tirsdag kveld. Det blir straks Scorpions og Still Loving You, men akkurat nå en oppdatering av de viktigste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. En person død etter vold i et boligkompleks i Tromsø. Nå en mann i 40-årene siktet for drap. De involverte bodde i samme boligkompleks, og siktet var bevepnet med et hoggvåpen da han ble pågrepet. Det ble benyttet elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror i Ski i 2024 da hun forklarte seg i retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. Retten skal nå vurdere om kvinnen var tilregnelig under drapene. En 15-åring dro tidlig hjem fra FPUs sommerleir på grunn av det han opplevde som ubehagelig festing. Nå kan alkoholreglene bli endret. FPU-er Daniel Valstad mener heller burde være et fellesområde der det lov med alkohol. Fotballpresident Lise Klaveness rasende over at FIFA har fjernet operativ sjef Kevin Lamour og kaller det uakseptabelt. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salget av deler av fotball-VM. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: I Hammerfest og i Tromsø blir det i dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader i dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og i Oslo i dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Tirsdag, verdens mest anonyme ukedag. Dette Rad Norge. Håper du har en fin start på avslutningen av den dagen. Billy Joel kommer, Anastasia dukker opp, og akkurat nå Scorpions og Still Loving You.

I'm Out of Love med Anastasia. Vi skal til Billy Joel nå og Piano Man. Og da Billy Joel var en veldig ung mann I 1971, så ga han et intervju til en radiostasjon, en sånn college-radiostasjon. Det intervjuet har vært borte I 50 år, men så har det plutselig dukket opp igjen nå. Det var den tidligere manageren til Billy Joel som ringte en regissør som heter Adam Ripp og sa sånn, hei, jeg har dette intervjuet som ingen har hørt nå, det to-tre mannsalder her liksom. Så han tok det intervjuet, og så laget han en AI-versjon av Billy Joel, sånn som han så for seg at Billy Joel ville se ut på den tiden. Og så har han da laget det intervjuet som en film som kommer til å ha premiere I september, 25. september. Så da filmen 1971, Billy Joel's Lost Interview, ute. Og det altså Billy Joel før denne. Dette Piano Man her på Radio Norge.

0: For en strålende låt. For en strålende låt å synge med til når du har fått et par enheter med hodlevann også. Piano Man med Billy Joel. Og nå skal vi om ikke så lenge få svar på et av livets store spørsmål, nemlig... Hva skal vi se på kino? For tidligere i dag så ble den norske filmhøsten presentert, så vi skal ta en liten tur på kino om ikke så lenge.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Fjordkraft presenterer strømregningene.
3: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
4: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra

0: Findus før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette Radio Norge. Tidligere I dag I Oslo så ble filmhøsten for høsten og vinteren som kommer presentert med 19 norske filmer. Blant annet actionfilmen En nasjon I sjakk med Tobias Santmann og Jon Øygarden blant annet, som ser spennende ut. Lave forventninger, som debuten til Girl in Red, som har fått veldig god kritikk. Kjærest med Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, ser spennende ut. Og så kommer det en film med blant annet Anette Hoff, som heter Pensjonskuppe.
1: Pensjonskuppe en spillefilm laget for og med tre damer som har passert godt over 60, for å si det sånn, og som på hver sin måte mister posisjonen sin I livet. En blir kibba ut av mannen sin, en av jobben sin, og en ut av helsekøen og helsevesenet. Og så bestemmer de seg for at de vil ta en hevn på samfunnet som sådan og raner oljefondet, rett og slett. For å få en bit av kaka.
0: Ja, denne filmen har premiere 16. Oktober, og her finner vi I tillegg til Anette Hoff, for eksempel, den store også på rollelisten. Dette Radio Norge, og skal vi til Roxette.

0: I Fredriksson I Roxette, det var Listen to Your Heart Og om ikke så lenge så skal vi også presentere en annen av de store svenske artistene Nemlig Sara Larsson Uncovered dukker opp om ikke lenge Og så skal vi en liten tur ut I topp 1000-arkivet Og skal vi høre på en låt som begynner sånn Vi drar kjensel på den Og rett rundt hjørnet nå Soul Asylum med Runaway Train Så skal ikke jeg begynne å snakke så mye om togtrafikk Prøvde å ta tog I Oslo-området I går Terningkast 2, og det bare fordi jeg nå etter hvert har sluppet ut av den tunnelen og fortsatt I livet.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Spør på Stelsjevik, det Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Ja, men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Jeg har vært ute i arkivet og funnet fram U2 med Where the Streets Have No Name. Jeg fant en artikkel her for to dager siden fra American Songwriter som handler om B-siden til Where the Streets Have No Name. Det var nemlig Sweetest Thing. Og storyen bak Sweetest Thing at det en unnskyldning som Bono skrev til kona. Ikke fordi han hadde gjort noe sånn kjempealvorlig, men det var alvorlig nok. Han hadde glemt bursdagen hennes. Så det Sweetest Thing var altså en lang unnskyldning for å si beklager for at jeg glemte bursdagen din, kjære. Vi skal høre på A-siden nå. Dette altså Where the Streets Have No Name, en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste hele 17 ganger. I fjor var den på plass 557.

0: Undercover med Sara Larsson. Sara Larsson som jo har gigasuksess om dagen med sine gamle ting og nye ting. Men for eksempel så låta Lush Life, som jo er vel 11, 12, 13 år gammel, men på grunn av TikTok så den inne igjen nå på topplista Norge Single Top 100, ligger den på 34. plass denne uka. Dette Radio Norge. Vi skal straks høre på Bonnie Tyler og It's a Heartache.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: muligheter alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore. Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
9: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
10: Nei.
9: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
10: Ja da, du må jo det.
9: Du jo lærer.
10: Ja.
9: Såpass burde du klare å få til.
10: Ja da, jeg burde jo det.
8: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi.
11: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

Ilse Hardek med Bonnie Tyler, som døde her tidligere i sommer, så alt for tidlig, bare 75 år gammel. Og på lørdag så var det en begravelsesprosesjon gjennom forstaden Mumbles, og det var altså tusenvis av mennesker som møtte opp og la blant annet blomster på kisten da den kjørte gjennom byen, var rett og slett litt sånn rørende, faktisk. Nå skal vi over til Heart, søstrene Anne og Nancy Wilson, og de forteller at de driver og jobber med et nytt album. Det er faktisk spilt inn. Det som gjenstår nå er mixing, og så skal man i hvert fall gitt ut. Gleder oss til å høre det. Dette er Alone.

0: Heart med Alone. Dette er Radio Norge, god tirsdag kveld. Nå på tide med litt nyheter og en titt på hvordan været blir I morgen. Og etter det så kommer de der med jenter.
1: Her VG-nyhetene. Det det frykteligste man kan gjøre, det sa kvinnen som tiltalt for drap på sin mor og bror I Ski I 2024 da hun forklarte seg I retten. Da politiet kom til åstedet skal store deler av huset ha vært ufremkommelig med søppel og forferdelig lukt. I over et halvt år har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide nektet å svare på hvem hennes hemmelige kjæreste Nå bekrefter hun overfor TV2 at det Gunnar Børte som leder I forsvarsindustrien og selskapet Equip Nord. Hun mener likevel ikke forholdet skaper problemer siden hun ikke tar investeringsbeslutninger. En trikk kolliderte I kveld med en bil på Torshov I Oslo, opplyser politiet. Det store materielle skader på bilen, men det skal ikke være alvorlig personskade. Popdronningen Madonna troner øverst på listen med hele 11 nominasjoner til årets MTV Video Music Awards. Det personlig rekord for 68-åringen. Sist Madonna toppet nominasjonslisten var I 1998, ifølge Billboard. Og vi tar med at Spanias landslagskaptein Rodri har signert for Barcelona etter en årrekke I Manchester City. Det bekrefter den spanske klubben I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest og I Tromsø blir det I dag skyet og 11 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 14, Bergen skiftende skydekke og 17, Stavanger skyet og 16 grader I dag, Kristiansand skyet og 17, Gjøvik delvis skyet og 17, og I Oslo I dag blir det delvis skyet og 19 grader.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: I vente nå, blant annet hun som hadde bursdag på søndag, da fylte hun 68 år. Madonna kommer med Papa Don't Preach, Tina Turner med Private Dancer, men akkurat nå for å fylle opp litt på kontoen, den sikkert slunken, tenker jeg, på kontoen til Jon Espe. Dette de derre og jenter.

0: Private Dancer med Tina Turner. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi til Madonna. På søndag hadde hun bursdag. Happy birthday
1: to you. Hi, it's Madonna.
0: Madonna, som jo begynner å bli godt voksen dame, hun fylte altså, hold deg fast nå, 68 år på søndag som var, og vi skal høre på den nå. Dette Papa Don't Preach.

0: Bridge med Madonna, som jo holder seg helt uforskammet godt til å være 68 år, men så skal det jo legges til at man ser jo at her kjøpt litt hjelp. Blant annet så hadde hun en ganske nyoperert fremtoning her for et halvt års tid siden, så det tok litt tid før det der katteaktige forsvant. Men for all del, hun har råd, så la henne gjøre det. En som også holder seg sånn helt uforskammet godt, det hun som dukker opp om noen få minutter, men der mistenker jeg at det kanskje litt mindre kirurgi inn I bildet. Vi snakker om Shakira, som kommer hvert øyeblikk med Underneath Your Clothes.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
3: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi plusskunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
0: Ja.
10: Hvem blir med?
11: Jeg vil være med.
10: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
0: Nei, vi drar vel til
12: Biltema.
0: Wow!
13: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
14: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en sekspakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
18: Radio Norge.

0: Journey med Don't Stop Believin'. Jeg liker den versjonen som Will Ferrell og Jimmy Fallon gjorde av denne. Just a small town
1: girl. Where does she live?
2: Living in a lonely world.
1: Does she stay there or was she traveling?
2: She took the midnight train going anywhere.
0: You, my pleasure. Du, vi skal markere det som ville vært en bursdag hvis han fortsatt var med oss. Det er han ikke dessverre. Patrick Swayze ville hatt bursdag i dag og blitt 74 år gammel. Tenkte vi skal høre på han nå. Dette er She's Like the Wind.

0: Feels Like The Wind med Patrick Swayze på det som ville vært bursdagen til Patrick Swayze. Om ikke så lenge her på Radio Norge, blant annet en tur ut I Top 1000-arkivet, og der har vi funnet fram Culture Club med Karma Chameleon, og rett rundt hjørnet originalen til denne. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Hold det her.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Det bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Right Price Tiles, kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
22: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har tatt en tur ut i Topp 1000-arkivet og har funnet fram bandet til Boy George Culture Club, som et band som får beskjed av han om at hvis ikke de spiller den litt kontroversielle nye AI-låta han har laget på konsertene, så kommer han til å gi alle sparken. Veldig charmerende kar, Boy George. Dette låt som har vært inne på lista alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som en 221. plass, som var toppnoteringen. I fjor på plass 314, dette Karma Chameleon.

0: Strålende låt fra Crowded House, Don't Dream It's Over. Er du keen på å få litt skattefri penger? Jeg skal fortelle hvordan om ikke lenge, og så skal vi høre på både Alanis Morissette med Ironic og Lale fra Sverige med Someday Young.
1: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Vi fikser det. Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Radio Norge, mer av musikken du liker.

0: deg, Young, med Lale. Jeg sa her sted at jeg skal fortelle hvordan du kan få litt skattefri penger, og løsningen på det å vinne I en radiokonkurranse. Og vi har for eksempel Heisen, en allmennquiz som går I helgene mellom 10 og 11. Der kan du få med deg 1000 kroner hvis du melder deg på. Heisen til 2033. Dette en konkurranse med spørsmål I ett minutt. Det vil si man starter alltid med det sånn heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter. Kan du høre hvordan det var sist vi spilte Heisen? Stian var på tråden og fikk bryne seg på denne her, hvor vi lurer på hva originalen til denne heter for nå, og han visste draget. Nå kommer jeg snart til å starte klokka, bare sånn at du vet det.
1: Ja, men jeg hørte jo hva det
0: Ja, du hørte hva det var, ja.
1: Ja.
0: Da må du si det, da.
1: Ja, men The Cure, Friday, I'm in love.
0: Ja, det helt riktig. Da vi I første etasje allerede. Hvilket land kommer popgruppa BTS fra?
1: Sør-Korea.
0: Mm, Sør-Korea tar det til andre etasje. Hva slags kulturbygg Københavns Den Sorte Diamant?
1: Oi, det vet jeg ikke, pass.
0: Det et bibliotek. Hvilket av årets måneder har færrest dager?
1: Det vel februar.
0: Det februar, ved det tredje etasje. Ordet pub egentlig en forkortelse. For hva?
1: Public house.
0: Public house, det til fjerde etasje. Hva det landet som ligger inneklemt mellom Schweiz og Østerrike?
1: Å hjelpe meg, nå står det helt stilt. Pass.
0: Det Liechtenstein.
1: Ja.
0: Hva heter flyplassen I Paris som oppkalt etter en tidligere fransk president?
1: Charles de Gaulle flyplass.
0: Charles de Gaulle tar deg til femte etasje. Og hvilket amerikansk band hadde en stor hit I 1985 med Broken Wings?
1: Mister, mister.
0: Sånn hørtes det ut da Stian fikk med seg 1000 kroner. Det var nemlig best av deltakerne. Og nå vil vi gjerne ha med deg, og vi vil gjerne at du melder deg på nå. Send en tekstmelding som starter med heisen, og så skriver du navnet ditt og sender det til 2033. Altså start med heisen, hvis ikke så kommer du ikke fram. Så skriver du hva du heter, send det til 2033, så kanskje vi snakkes. No.

0: Dette er Radio Norge.
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge!
3: Tirsdag kveld på Radio Norge, jeg heter Andreas Velle. Det gjør ikke du. Det blir både R.E.M., Led Zeppelin og Ronan Keating i løpet av de neste 20 minutter eller så. Men akkurat nå, dette Paul Morten og Magne i A-ha og Stay on these roads.

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating her på Radio Norge. Tidligere i dag i Oslo så ble filmhøsten presentert. Vi har jo tidligere i dag hørt litt fra Anette Hoff som aktuell med filmen Pensjonskuppet. En film som kommer til jul, som familier særlig har forventninger til. Det oppfølgeren til Bokne Bruse som dro på badeland. Denne gangen drar Bokne Bruse til syden, og en som med å gi stemme der, det Odd Magnus Williamson.
1: Det en ny storebror i byen, Trond Fausa, som har vært storboken før. Han har forsvunnet ut, antageligvis. Jeg vet jo ikke, men det noen som sier at han har et alvorlig gambling-problem. At derfor han ute. Så nå jeg stemmet inn som Odd Harvey. Men det jo et herlig univers å gå inn da, med dette bokehelvete. Så det ikke bokehelvete, det bokehimmelen, mener jeg. Og jobbe sammen med fantastiske Mikkel Niva og lage disse gale bokene.
0: Og du har fått på litt familie her også?
1: Ja, min yngste datter Siggy debuterer som irriterende flue. Det trengte hun bare ett take på. Det var naturlig, den hadde hun inne.
0: Typecast da?
1: Ja, rett og slett typecast da.
0: Ja.
1: Så hun debuterer som irriterende flue, og det herlig det.
0: Det herlig det. Odd Magnus Williamson som du altså kan se til jul når den nye Bokne Bruse-filmen har premiere. Nå, Led Zeppelin.

0: Stairway to Heaven, en av tidenes mest klassiske låter fra Led Zeppelin. Mange har andre skoledag unnagjort I dag. Vi skal straks titte på tegn som tyder på at det andre skoledag. Og så kommer R.E.M. hvert øyeblikk med Everybody Hurts.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: byggvarekjøpere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimer og monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nei, den vasen der er jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
8: Han snakket om alle.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nå er det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Break My Stride og Matthew Wilder. I god tirsdag for mange er dette her den andre dagen på skolen. Morgenklubben med Loven og Co. hadde i dag en topp 10-liste som var topp 10 tegn på at det er andre skoledag. Vi skal høre på halve lista fra plass nummer 5.
1: Matpakka i bånden av sekken har ikke rukket å bli helt større enda.
2: Nei. Hvor lenge siden er du gikk på skole, Geir?
1: Det er noen år siden. Veldig mange år siden.
2: Jeg har jo blitt nysgjerrig på nøyaktig, altså. Plass nummer 4.
1: Og så var det dette med FAU da.
2: Oh, ja, det var det med FAU da.
1: Oh. Er det noen som, jeg har et lite tips her, for, hvis det er noen som har førsteklassinger.
3: Å fy, så jeg kan ikke være med på de møtene.
1: Nei, meld deg på som klassekontakt og FAU og alt for, i førsteklasse. Da er du ferdig med det, og da det er det minst å gjøre.
2: Kjempebra tips altså. Mm. Plass nummer 3.
1: Læreren smiler også i dag, men uten å mene det noe særlig.
2: Og den er det mange som synes er litt urettferdig også, tror jeg. Men det kan jo skje. Plass nummer 2.
1: Og der begynte leksen, ja.
2: Ja da, der var det lekser, ja. Ja, ja, ja, visst er det det. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er andre skoledag. Plass nummer 1.
1: Er det høstferie uke 40 eller 41?
0: Det var topp 10-lista fra i dag tidlig, og morgenklubben med Loven og Co. er på plass igjen i morgen tidlig, allerede fra 05.59. Blant annet duker opp en helt ny topp 10-liste i morgen. Nå skal vi til TNT, kall det hva du vil, dette er 10,000 lovers in one.

0: TNT. Eller TNT da, som man sikkert skal si, men det et norsk band, så jeg holder meg til TNT. Dette var 10,000 Lovers in One. Nå skal vi til Robbie Williams. Da jeg hadde sin tyvmann her I fjor, så spurte jeg hva som favorittlåta di.
1: Whichever one's the last one of the evening.
0: Oh, you don't have a favorite.
1: Not really. Yeah, I'm very grateful for what Angels did. It gave me a career. But all of my favorite ones are ones that haven't been released yet.
0: Så favorittene kommer, men det nærmeste han kom til å liksom si navnet på en favoritt her, det Angels, så da skal vi høre på den hvert øyeblikk.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
8: Mamma, det grilldag på fredag.
7: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
8: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
7: Ja, pølsebrød.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på ovnen.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
18: En
17: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
19: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
17: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
16: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
20: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det.
22: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
23: Norwegian
24: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
23: Norwegian.
25: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Før vi tar en liten tid på hvordan denne låta gjør det på Topp 1000-arkivet, så tenkte jeg vi skulle bare snakke litt om hvordan denne låta har gjort det på kåringen Tidenes mest overspilte rockesang, som kåret av The Top Tens, hvor denne vant. Viva La Vida med Coldplay. Så her er den, blir spilt igjen, siden den tidenes mest overspilte rockesang. Den har vært inne på vår Topp 1000-liste 15 ganger. I fjor var den på plass 205.

0: rest in peace. Strålende låt fra Benson Boone, In The Stars. God tirsdag kveld, det hyggelig å høre på. Det blir både Bonnie Tyler med Holding Out For A Hero og straks også Smokey med Lay Back In The Arms Of Someone her på Radio Norge.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
6: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
5: Eller du ikke ser noe som helst.
6: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
5: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
0: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Back in the Arms of Someone med Smokey. Dette Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. Det blir etter hvert både Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle. Man skal høre på den uten å få litt dårlig samvittighet som forelder. Bill Lovelady kom med One More Reggae for the Road og John Farnham med You're the Voice. Og det bare noe av det som står på spillelista utover kvelden. Jeg heter Andreas, er tilbake igjen I morgenkveld mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på det. Og akkurat nå her Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Right Price Tiles, kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
22: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
23: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian. Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt som det alltid har vært?
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hallo, ja?
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Hør på Selvkjøvik, det er en fråde.
19: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det er vanligvis full pris.
19: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
18: Ja, det er korrekt.
19: For det er 20% på flisen nå?
18: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
19: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
18: Ja, de får du i rabatt.
19: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
20: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%.

0: Klausen. Velkommen til Enkelt.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært?
7: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner, før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt alt tomt i varehusene og på jula.no.

0: snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
9: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå ut? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
13: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.
14: Før på Selvkjevik, det er den, Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det er vanligvis full pris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
14: Ja, det er korrekt.
15: For det er 20% på flisen nå?
14: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
15: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
18: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
19: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
18: Hos takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg?
5: Ja.
8: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
8: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben på Radio Norge, og skolene er i gang, men hva koster det å ha en elev på skolen i Norge?
2: Svaret er her.
1: Ja, svaret er her. 167 000 kroner i året koster det.
2: Det er mye penger det, ja. Og det er i året jeg begynte å regne, for det er grunnskolen, og grunnskolen inkluderer vel også 10. klasse, gjør det ikke det?
3: Jo, det er jo grunnskolen. Jo, er jo
2: ja, ja. Jeg har begynt å lure, for jeg fullførte grunnskolen, ikke sant? Ja. Det har jeg gjort, jeg har gått.
1: Klarer du, hvis det er 10 år, 167, klarer du å regne ut hva det koster på et løp på 10 år?
2: Er det 1.670.000? Ja. Kan det være det?
1: Ja.
2: Det, okay, det er imponerende, men det burde du klare hvis du har fullført grunnskolen, da.
1: Ja, det er sant. Men det stiger sikkert det tallet der. Hva, synes du det var mye eller lite, når du leser det tallet der, så 167.000 i året?
3: Nei, jeg synes ikke det er så mye. Det er jo, omfatter jo bygg, lærere, bøker, alt.
1: Ja, absolutt.
3: Det er jo alt, det er jo hele regnestykket vel.
1: Ja, det er jo sikkert det, inkludert skoletannlege, og hvis det finnes lenger. Det finnes kanskje ikke lenger.
2: Jo, jeg tror det finnes, men jeg føler allikevel at jeg på en måte at jeg kanskje har skuffet samfunnet litt grann. Det er sånn, her har de brukt kanskje 1 million kroner på meg da, for det var billigere før i tida.
1: Ja.
2: 1 million kroner, så gidder jeg ikke å videreutdanne meg til noe.
1: Ja, men du bør nok ha gått de 10 årene, ja. Det er nok lurt at du har gjort.
2: Ja, men du forstår hva jeg mener. Altså, her har de satset masse penger på meg som menneske, for at jeg skal bli noe stort. Og så klarte jeg ikke det da.
3: Det der tror jeg ikke jeg hadde tørt å si, for da får du plutselig så får du beskjed om å betale tilbake skolepengene. Ja.
1: Men det er 167 000 i året, det er noe greit nok, men når vi hørte sånn heimkunnskap, eller da mat og helse, som det da heter nå da, skolekjøkken i gamle dager, så hadde de liksom ikke råd, de måtte tegne maten og sånt nå, for de hadde ikke penger til ingredienser, de hadde ikke råd til å kjøpe pasta en gang. Liksom.
2: I dag skal vi tegne en fiskegrateng.
1: Ja, hvordan si. Og det høres ut som en vits, men det var det jo ikke. Det husker, ja, det var tilbake sånn, ja. Det. Ja. Så da tenker jeg sånn, ja, men når jeg legger på 10 000 til, da, så har man liksom 177 000, så kan man ha det enda bedre og lære litt sløyd og håndverk og litt sånne type i grunnskolen også.
2: Jeg tror ikke det er at jeg ikke har lyst, jeg tror det bare at det ikke er penger.
1: Ja, nei, men altså, når du ser på det regnestykket sånn, det må kunne gå og fikse de pengene.
2: Har du sett hvor mye matprisen har økt, eller?
1: Ja.
2: Og materialer, planker har blitt dyrt også.
1: Ja, og jeg
3: hadde en sløydlærer som lagde seg båt på sløyden, ja, det gikk vel av det budsjettet der, tror jeg.
1: Han gjorde det? Litt sånn svin, det er veldig morsomt. Lagde seg båt. Ja, det er en som bare bygde modell for det.
3: Ja, gikk vel på det budsjettet det også.
1: Ja, ja. Kun gjorde det. Dette er Radio Norge, og så ønsker vi alle småtasser, og de som er faktisk da gått på skole i kanskje lang tid, og begynner å kjenne, nå var sommerferien over. Lykke til alle lærere og elever. God morgen fra Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Can you Lionel Richie I morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe, 6.53. Det sensommer, det en deilig tid på mange måter, det krispig, du hører på bladene at de, hvis man hører at det litt vind, så hører du at det sensommer, for at bladene jo stivere enn på vårparten, så det en annen type lyd, ja. Sant? Vi jo veldig opptatt av lyd her. Og så blir det høst, og så vinter, men nå leser jeg I Dagbladet her, det ingen som har har fått kjøpt TV-rettet til ski-VM I Falun, som da I vinter.
2: Og det har vist nok aldri skjedd før, for nå det bare et halvt år igjen til ski-VM skal sendes på TV, og så det ingen, altså hverken NRK eller TV 2 har fått høre noen ting om hvem av de som skal få ha det, eller det ja. Veldig rart.
3: Ja, venter de litt å se om snøen holder, eller hva
1: Da søler de, altså.
2: Det jo, det bare TV-rettighetene.
1: Ja. Ja, for det jo sånn som man kjøper I lang tid I forveien, og så skal det jo lages jakk. Som til, og bestilles hotell
3: så står det Falun på dem og så en altså, nei, så det feil kanal og.
1: Ja, det, men ikke det litt snodig egentlig?
2: Ja, jeg vet ikke hvor lang tid en TV-kanal på en måte bruker på å planlegge
1: nei,
2: det, for det jo bare rettighetene
1: Ja, ja, det
2: for hvem som, skal... hvem som skal få sende det liksom
3: ja. Men det litt sånn som boligmarkedet at det nei, det ingen som bør se da, for vi går ned litt på pris her da
1: da det kanskje sånn det, det fungerer sånn. Nå, at det blitt det 24. Februar til 7. Mars så det I hvert fall ski-VM I Falun og ingen vet hvem som skal sende det
3: Hva skal vi gjøre I sofaen da hvis ikke det ski-VM?
1: Nei, det...
3: Netflix da
2: Ja, det jo den beste tingen faktisk å ha på ski I bakgrunnen
1: Ja, det jo helt nydelig
2: Ja, for da føler man at man har vært sporty selv Så har du ikke gjort noen ting
3: du, nå har jo du flyttet inn I sånn ski in, ski out
2: Ja, jeg bor jo I skogen nå Og jeg har skiløpet rett utenfor døra
1: Oi, den kommer til å bli nedslitt
2: Jeg kommer ikke til å Jeg har fortsatt ikke gått inn I skogen Jeg har ikke turt
1: Nei, det rotet til deg
2: ja, Men jeg har ikke turt Jeg redd for hoggorm Jeg må vente til
3: Ja, men da, vente til snøen kommer Da kan du Da ikke så mye hoggorm
1: Nei, det kommer ikke til å bli stående masse sånne skøyteski og racingutstyr utenfor, og smørebord utenfor der.
2: Vi får se da, vet du.
1: Ja, vi får se
3: det. Du kan det. Få lånt litt av meg, bare sånn for synskyld.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja, ja, ja, ja, ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
1: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere.
8: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
7: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
5: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: En stor sak på nyheten i går, så vi. Det er opprør i DNB i anledning hjemmekontor. DNB stopper faste hjemmekontordager fra oktober, og nå må ansatte få godkjenning av sjefen fra hjemmefra. Endringen har skapt med enormt misnøye blant bankens interne plattformer, og DNB-ledelsen mener at kontorarbeid styrker samarbeid, læring og innovasjon. Og så er jo da blitt denne meldingstråden som da går internt. De mener jo da at bekymringen og frustrasjonen i meldingstråden er fleksibilitet i hverdagen, plassmangel på kontoret og i kantina, at DNB blir mindre attraktiv arbeidsplass, økt reisebelastning, mangfold i DNB og et gode som blir tatt fra dem.
3: Men det kan jeg jo forstå.
2: De ansatte som
3: mener. Hvis du ser for at du har en jobb, altså vi er rutinedrevet liksom, ja. Og du kanskje pendler, og du har lagt opp livet ditt på en måte til at nå har jeg jobbet sånn her lenge, og så blir det tatt fra deg, så er det en vanskelig overgang sikkert for mange. Og det kommer sikkert an på hva slags jobb du har. Jeg tenker sånn, innimellom så må det jo være greit å kunne sitte hjemme og få plotta ferdig alt du skal og ikke bli forstyrret, for man blir jo litt forstyrret på kontoret også.
4: Ja, selvfølgelig.
3: Det går med mye tid til kaffe og sladder.
4: Og tullball, selvfølgelig. Man snakker jo om effektivitet. Samtidig så er jo det der fagmiljøet, da, ikke sant? At du kan bare lett bare slenge. Og du, hva gjorde du med den saken der? Gikk den videre? Eller så bla, bla, bla, ikke sant? Gi meg tips på den her, for nå sitter jeg litt fast her. Altså den der hele tiden, utviklingen da.
2: Ja, og det sosiale.
4: Ja.
2: Altså med kolleger og sånn. Når vi... har vel ikke hatt hjemmekontor på grunn... Altså, pandemien, det var jo... Liksom

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Da skal vi fortsette å snakke om hjemmekontor, og vi ba folk ringe oss og fortelle litt hva de syns om dette her. DNB trekker jo denne ordningen tilbake i stor grad, da. Og Sophie Higgins, så koselig at du ringer oss, da. Det en kjenning av morgenklubben. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
4: God morgen.
5: Du pleier å si at du er på vei til jobb hver gang. Har du noe erfaring med hjemmekontor, du, eller?
3: Altså, greia er at jeg er skolebibliotekar, så det funker veldig dårlig med hjemmekontor.
2: Ja.
3: Men i feriene så har jeg masse adminarbeid som jeg må gjøre før skolen starter igjen. Og da sitter jeg jo hjemme hos meg selv, og da synes jeg at jeg får jobbet så mye mer effektivt når jeg får sitte i fred og ro hjemme, og ikke bli forstyrret. Og jeg er veldig lett å forstyrre også. Så jeg skulle veldig gjerne ha kunnet jobbe mer hjemmefra, og jeg er helt enig med de i DNB at jeg skjønner den frustrasjonen deres veldig, veldig godt, for det er mange som jobber mye bedre hjemme.
2: Men har du... Ja, bare fortsett.
3: Ja. Nei, fordi jeg synes liksom, jeg har ikke alltid vært skolebibliotekar, jeg har jo jobbet på mange kontorer, og i gamle dager da, for å si det sånn, hvis vi skal skru tilbake til 90-tallet for eksempel, så hadde man mye mer sånn kontormiljø, at du hadde plassen din, du hadde kollegene dine, det var koselig å være på jobb, det var veldig sosialt, og nå er det mange, mange arbeidsplasser som er lagt opp til at du har ikke noe fast plass. Du er bare ambulerende, du bare tar den plassen som er ledig når du kommer om morgenen. Og da tenker jeg at, nei, men da får arbeidsgivere skjønne at de har også et ansvar for å skape et miljø, sånn at folk synes det er mer fristende å være på jobb enn å jobbe hjemmefra.
2: Ja, ja. At du har liksom bilder av familie, barn og kjæreste.
3: Vi hadde det veldig, veldig hyggelig, og vi jobbet sammen. Vi hadde veldig teamfølelse. Alle dro Lasse sammen. Og, ja, jeg synes det var, liksom, det var et litt annet arbeidsmiljø den gang enn det er nå, hvor det bare er sånn... Jeg vet ikke, jeg synes liksom at vi har blitt så veldig robotaktige.
2: Ja. Sophie, det var så koselig at du ringte oss. Må du ha god arbeidslyst. Ha det godt da.
3: Ha det.
2: Hva synes du som hører på om hjemmekontor? Skal man prøve å avvikle ordningen? Eller er det tipp topp?

0: og effektivt. Ring oss 08282.
1: 08282.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: Mamma, det grilldag på fredag
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma
3: pølsebrød
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958
6: Da det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn
5: Og en uheldig parkering i dag
6: Du, det masse plass Sånn, kom igjen Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
8: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, så sånn.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
12: Right Price Tiles kundeavisen.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
15: Klaus Olsson kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært?
18: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Vi snakket om hjemmekontor. Det murring I DNB, hvor flere av de ansatte mister muligheten til hjemmekontor. Og vi stiller spørsmålet, hva synes du om hjemmekontor? Vi skal til Lofoten. Og Jo Bertil, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hva tenker du om hjemmekontor?
2: Ja, det kom jo I 2020, ikke jeg, som en farsott, og det har jo... Det funker jo bra, og det funker jo fortsatt, men for min del så blir man jo veldig effektiv, men det blir kjedelig på kopirommet for å se sånn.
1: Ja, gjør det.
3: Men hva slags jobb det du har da?
2: Nei, jeg jobber I Nordlandssykehuset som koordinator I sånn fagteam, psykisk helse og rus.
1: Ja.
2: Så vi har jo øvd på hjemmekontor før pandemien kom, for at vi skulle jobbe litt med det. Det litt grisgrint I Lofoten, da, så vi skal følge opp pasientene nå litt på video og litt sånn. Så vi var litt I gang når pandemien kom, men det funket det. Men jeg litt spent. Det jo kjedelig eneste, men det jo veldig effektivt, synes jeg. Da. Men det jo best på kontoret.
3: Ja, ikke sant? For du kjeder deg litt når du alene hjemme.
2: Det blir jo det blir lite småprat I pausene, for å si det sånn.
1: Ja. Men ikke det sånn som FACK, da, vi så jo denne serien på TV også, og ikke det veldig sånn fagmiljø hvor man på en måte må prate om å løse problemene sammen I team?
2: Jo, det jo teams, det jo teamsbasert, så vi må jo møtes og prate om, og du kan jo gjøre mye på video, men det blir jo noe annet med relasjonene både I teamet og ellers når du får, når du får stå I lag og sette I lag og ta her diskusjonene som her småpraten som kommer innimellom for å løse de utfordringene vi holder på med. Så, ja. Men det som jeg tenker på, jeg har ikke igjen med snakket litt med folket før de lanserer ideen om å legge det bort.
4: Det virker ikke sånn!
1: Det virker ikke. Det ikke helt sikkert de har tatt en prat med noen.
3: Det kan hende sette en mail I løpet av sommeren, men det ingen svar på
4: det. Det har jo gått noen mailer der, ja, for det jo de har jo noen kommentarfelter der som ikke var sånn veldig positive. Ja.
1: Men I hjemmekontor, man får noe, og så mister man noe, men kanskje en kombinasjon sånn innmellom. Jo Bertil, det var veldig koselig at du ringte fra Lofoten. Ha en fin
4: God
1: dag.
4: God erfaring altså med hjemmekontor.
2: Ja, nei, men ha en fin dag videre.
1: Lige med det, ha det godt da. Og det bare å ringe oss da, og hva du tenker om hjemmekontor. Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Og 08282 telefonnummeret.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi skal til Skal vi danse? Der kom deltakerne ut og presenterte seg i går, og vi har listen hvis ikke du har fått den med deg. Og den er jo lang av kjente og kjære folk. Lea Behn er en av deltakerne.
3: Hun skal være med.
2: Sebastian Solberg, Victoria Nadine og Sondre Sundby, Kim Vigor, altså han med demenskoret. Det er jo litt
3: morsomt. Ja, han, ja.
2: Sandra Lyng og Kathleen Garbin, Espen P.A. Lervåg. Det blir interessant. Han kommer til å tulle og tøyse hele. Maria Stavang, også komiker.
4: Hun kommer til å tulle litt, tror jeg.
2: Hun kommer til å gjøre det.
3: Det er sånn du hadde gjort det, tøyser når du ikke får det til.
2: Ja, og så er jo da vår gamle kollega Henriette Lien med i år. Og Andreas Svelle var på presentasjonen i går og snakket med Henriette blant annet om morgenklubben.
5: Ok, Henriette, dette er litt annen logo enn det var da du jobbet hos oss.
6: Ja, men den er rød og fin fortsatt.
5: Ja, fresha den opp litt.
6: Ja.
5: Salner du morgenklubben?
6: Jeg møtte Loven her på jernvarehandelen forleden dag, og det var veldig, veldig hyggelig, men jeg ser fremover, jeg er ikke tilbake, så de klarer seg veldig bra uten meg, tror jeg.
5: Ja. Men nå er det Skal vi danse?
6: Nå er det Skal vi danse.
5: Du har jo litt danseerfaring.
6: Det er det første folk sier. Jeg har danseerfaring. Det er det jo mange Skal vi danse som har hatt. Så jeg er jo ikke den første som har det.
5: Nei. Men har det litt tjuvstart på de andre, kanskje?
6: Tror ikke det, for jeg har aldri gjort noen av disse teknikkene som skal vi gjøre her. Og det er liksom hvis en hockeyspiller skal gjøre kunstløp. Liksom det, jeg kan sette høyre fot foran venstre, men jeg vet ikke hva vi skal gjøre her. Så jeg vet ikke om det en fordel. Jeg vet at det mange andre her som også har fysiske ting, har fysisk i gamle turnere. Så hvis du spør meg om noen uker når vi er i gang, så kan vi se.
5: Ja, da gjør jeg det.
6: Ja.
5: Lykke til.
6: Takk, takk.
2: Andreas Velle og traff Henriette Lien på presentasjonen av nye deltakere. Skal vi danse?
3: Ja, jeg vet ikke når det begynner, jeg.
2: Nei,
3: det skal vi danse, men det er vel ut på høsten.
4: Nei,
3: vi
4: snakket om noen uker, så det er vel noen uker da, til det settes i gang. Ja,
3: det tar litt tid i begynnelsen dette her. Mm. Jeg snakket med Henriette i går, og da fortalte hun at det treningslokalet som var tidligere, det er jo rivig. Nå er det i gamle Hotel Cæsar.
2: Så nå er, nei, er det det?
3: Nå er jeg tilbake der, liksom. Kanskje,
4: oh, ja.
3: Kanskje du finner igjen noe som er glemt igjen. Så er det,
4: ja, det er derfor de ringte Henriette Lien.
2: Ja. Det er utrolig at dette programmet bare lever og holder på sesong etter sesong. Det er jo fascinerende.
3: Men det kan være mange morsomme her.
2: Ja, absolutt altså. Lørdag 26. september så braker det løs.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og er det noen som er tidlig oppe, så er det bønnen i Norge, og vi har en favorittbonde.
3: Håkon Marius Kvæken fra Løten. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen.
5: God morgen.
2: Husbonden vår. Ja, hvordan går det til gars?
4: Jo da, det går i det vanlige. Det har vært en bra sommer, så det har vært bra med regn. Vi er jo heldige her på Østland, vi har både sol og regn, så vi har hatt flotte forhold. I Trøndelag har det vært bæreregn og er fortsatt regn, så vi er privilegierte her. Det ser ut som det er bra med avlinger, dyra har det bra, og vi har jo noe klaga på, så sagt, men det går greit.
3: Ja, litt har jo klaga på. Du, Håkon Marius, jeg leste en sak her nå som ligger på NRK. Det er en bonde da som mener at det kastrerte okser, de smaker bedre enn ukastrerte.
4: Ja, det sies det, for det, sånn er det også med ku- og kvigekjøtt, faktisk, for å være ærlig. Oksa har jo en del testosteron som gjør at de er litt mer gira og sånn. Om det er det som er grunn, vet jeg, for det er ikke kompetent. Det sies det at kastrerte okser kanskje gjør det. I USA, Nord-Amerika, så kastrerer de, men de bruker hormoner da. De bruker hormoner for også få litt mer tilvekst. For kastrerte okser, de veks dårligere, men samtidig så kan det også forbedre kjøttkvaliteten.
2: Ja. Er det mye diskusjon om dette her, og blandede meninger om det også?
4: Ja, det er blandede meninger, men det er mange, det er en del som er der. Herover så er det, vil de fleste ha okser, fordi at de har bare tid. Du får mer ut av penger, for å si det sånn.
2: Ja.
4: Men derimot så er det, jeg tror kjøttkvaliteten, det er som øst, altså hvis vi da er litt roligere, så vil jo bli bedre kjøttkvalitet. Så det er det som er greia, men det som amerikanere tydeligvis da tar av tilveksten på, er at de bruker hormoner, veksthormoner, eller progesteron, eller hva de bruker, som gjør at de da vekst nesten like mye som de som ikke er kastrert, og det har ikke vi lov til å gjøre, og bruke, heldigvis.
2: Ja, heldigvis sier du på den, ja.
4: Ja, det gjør det, for det er, du skal si at det er jo, det er som jeg har sagt mange ganger, det er mye, altså fryktelig mange som er flinke med kjøtt og sånn i utlandet, det kan diskutere om kanskje er flinkere også, men en ting er sikkert, lite hormoner, eller ingen hormoner, og lite penselin og alt at det styrer der,
2: ja.
4: Det gjør jo at vi har mye, mye bære sikkerhet for maten vi i Norge, og det er ikke noe sånn der halleluja-opplegg, det er det.
2: Ja, ja.
3: Men Håkon Marius, dette her er veldig personlig, men når du da klepper nøtten av en okse, får du dårlig samvittighet?
4: Ja, helt ærlig med deg, jeg hater det. Jeg har gjort det noen ganger på noen Highland Cattle, og jeg har altså vondt i magen når jeg hører det. De blir jo bedøvd, de blir lagt ned, så de kjenner ingenting, og når du hører henne, jeg føler meg som en døddel.
2: Ja.
4: Altså, det er helt jævlig. Altså, det er helt sant.
2: Ja.
4: Det er, jeg føler at her står jeg som mann og klipper det som, hvis jeg hadde opplevd det samme selv, så hadde jeg hadde jo døva. Det er helt sant, så
2: ja.
4: Det er faktisk riktig. Men jeg må si en ting til, når jeg så det i år, mais.
2: Åh, hæ?
4: Ja, i Løten så har vi sådd mais, og det som var greia der var at i starten så vokste den dårlig, så det var veldig god stemning i Løten.
2: Ja.
4: Jeg og Ole Kristian Kildal har da sådd mais, sønn og bakken øvre,
2: ja.
4: og det var da slik at de fleste sa, å nei, dette ser dårlig ut, dette ser ordentlig dårlig ut, men det er et problem, for nå er maisen over 2 meter høy.
3: Oi,
5: wow.
3: Hvor er gardintrapp fra høste da?
4: Nå var det gardetrapp, og nå begynner kolbene å komme, og det er ingen som spør om maisen lenger.
2: Nei,
3: men loven ble glad nå, han er jo så glad i løsmais.
4: Ja, og da kommer poenget. Vi har så mye løsmais, vi har 120 år med mais, og du skal få så mye løsmais, Øyvind, så du aner ikke.
2: Ja, det er veldig bra. Så nå har det blitt maisproduksjon oppe i
4: Løten. Maisproduksjon her, ja, ja, det går videre i Løten. Det står på stedet hvil i Oslo, så ja. Er vi på gang her.
2: Ja, dere er på ballen, ja, er og ballene og på ja. Maisen, det er veldig bra.
3: La maisen og balla leve, sier vi vel her.
4: Det er helt riktig.
2: Ha det bra.
4: Gi noe mais, og la dem beholde ballene. Tenk på det før.
2: Ha det. Husbonden vår, Håkon Marius Kvæken fra Løten. Dette er Radio Norge. God morgen, for en fantastisk kvinne.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
9: Smør på Stelsjevik, det Frode.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
13: Radio Norge.

0: Endelig skolestart. På polarbrod.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
9: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
14: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
16: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller